0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Move. Move er nýtt próteinsúkulaði fyrir fólk á hreyfingu. Hvað er þitt Move? Move.
2: Hljóðheit, Daggo, Ískók, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
3: Kvöldmatur er rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan í raun. Mínigarðurinn, þar sem kvöldið byrjar.
4: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
5: Nú ætlum vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar beggja í þessum hennar?
4: Ekki missa af heimsók.
6: Sikkur sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna minn. Bara leiðilegt að klósettið er hans minn.
4: Heimsók. Alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
7: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Framundan býða haustlæðir og lækandi sól, en líka mögnuð haustaskrá á Sýn.
10: Maður er að syngja þetta og kemur þetta.
9: Sýn. Hljómar furðu.

9.57. It's 5 o'clock in the morning.

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Hæme og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Alltaf vera að sleikja mig sem er galið.
3: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
2: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
3: Ha?
2: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
3: Ég bara, ég skil ekki.
2: Og þetta er allt bara svona get straight

Tjúnir mig fyrirlega bandi er að kemur að stemningu Öskrandi hástöðum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og maður

0: 7-10.
1: Kom hérna fyrir í sumar, hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og það í spelkun.
2: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig?
3: Já.
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: Morgunfíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patricksfjörð. Já.
2: Ég elska líka að tala í traffíkinu um daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patricksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En já, við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg sama.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.

0: Eru það reyka mjút? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar Það tekur mig smá tíma að komast í gang Því ég ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhver spil og gaman þá maður beðin að fara
1: Fyrir 24 minnur
2: Fyrir 24 minnur loftinu sko
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
4: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class

Rétt í follow á Instagram og TikTok @FM957. If she holler, if she holler, let her go.

0: 957.
1: Allt að vera að sleikja mig sem er galið.
2: Ég held ég hef aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er allt að vera að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight

0: Morgunsíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð. Já.
2: Ég elska líka að tala í trafíkinu um daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En já, við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: FM 957.
1: Upp á borðið, upp á stól.
2: Já,
1: ég fæ ekki

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Topp tónlistarstöðin FM 9.

0: selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki, eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
1: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur, því nú auka afsláttur af öllu.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Optical Studio, Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
3: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Númer 1 í topp tónlist.
5: Þetta FM 957.
4: Númer 1 í topp tónlist.
5: FM 957.

0: gríska mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er mánudagur, mánudagurinn 28. september og hér sitja Reykjí G og Bolli Már á sínu stað til klukkan 10.
2: Já, heldur betur, Reykjí minn. Þetta var alvöru helgi hjá Reykjí.
1: Já, og góð.
2: Er það ekki?
1: Já.
2: Það var frábær. Brúðkaup og golf og...
1: Já, þetta var skemmti helgi.
2: Já, það er nú ekki alltaf þannig.
1: Svo er líki matabóð á föstudaginn og...
2: Nei, hei.
1: Þetta var bara einn skemmtilegasta helgi sem ég upplega lengi, sko.
2: Já, það mætti kalla þetta station helgi.
1: Það er hárétt.
2: Er það ekki bara staðfesta?
1: Jó, og hérna, já, byrjuðum á, hérna, föstudagskvöldunni og var okkur... Fjölunni bóði í takkóvisli og Gumma Tóta, djöfellara gott.
2: Já, King Gummi Tóta.
1: Já, Gummi Tóta fór svo kostum í kirkjunni á lögandeginum hjá AI og Rebeku.
2: Já.
1: Sem var að kipta sig.
2: Þrjúlög.
1: Hann tók þrjúlög þar.
2: Já.
1: Svo náttúrulega bara, viðst, eftir aðtöp þá fór maður í happy hour á Tryggvaskála. Tryggvaskála, what a concept.
2: Já, já. Tommi veit alveg hvernig
1: er ekki. Já, ég meina, þú veist... Það þarf ekki að ræða þetta að Smiðbær Selfoss
2: á.
1: Er eitt best hefna bara það, þetta er bara mest hefna að framkvæmt bara sögunar.
2: Á,
1: hvað var það bara svona mannvirki og
2: á,
1: þetta er svona skólabóka dæmi hvernig og átt að gera hlutina rétt.
2: Á, þetta er bara, en það er þetta í svaka aukangi, ég elska að koma að hann.
1: Ógeðslega skemmtilegt að vera á Selfossi. Þú voru bara þarna, sátum bara á drukkum og töðum og...
2: Og þú ert líka bara á svona fermetir. Þetta svæði er helviti lítið. En þú voru allt. Þetta er ráðan á milli, sko.
1: Bara geðu þetta, sko.
2: Herðu, sko, þetta brúðkaup okkar maður, AI, Albert Ingi.
1: Já, Albert Inga.
2: Albert Inga, það var hérna. Það var alveg fótboltaþema í aðdóttinni. Það var sko meistaradeildalagið þegar þau löbbið út.
1: Yep.
2: Og það voru og alls konar svona krúsidjúlur.
1: Þetta er bara svona á að gera þetta. Húmórna leiða ljósi
2: og King Guðni Már að gera.
1: Já, Guðni Már er skemmtilegast í því miður er Ólafur Jón Bóndar svona hættur.
2: Já.
1: En það er sem betur fyrir verið með gæðins og Guðuna líka, sko.
2: Hann er stórkurslegur.
1: Frábær.
2: Sko, bara til að hryggja þið, þá var hann að flytja, sko.
1: Ég er bara búin að heyra því.
2: Á.
1: Það er þreytt, sko.
2: Á, það er alveg þreytt.
1: En ekki farið til DK eða Danmörkur.
2: Jú. Já. En hvernig var veislan?
1: Hérðu, hún var frábær.
2: Á.
1: Fólk skemmti sér konunglega og...
2: Hvað er að tala, sko, hvað er menn að vaka lengi? Þú veist, hvað endist fólk lengi í þessu?
1: Það er misjæft.
2: Á.
1: Sumir endu, sumir voru búin bara fyrir miðnætti og... Held að ég verið að fara inn klukkan svona rúmlega eitt.
2: Ég, það er
1: á herbergi, svo... já, nei, það er þá fullt af fólki eftir, en þá, sko.
2: Já.
1: En maður, ég var ekkert með þeim síðust, sko.
2: Og það, þú tókst nokkuð spor, eða?
1: Já, hvort ég hef ekki tekið eitthvað smá dans en í restina.
2: Aðeins svona.
1: Það er bara þannig, sko.
2: Já, ég þetta var nú rólegt um mér, sko. Heldur rólegt. Það var bara að vinna.
1: Já.
2: Það var veistust þér hérna í Sjálandi á laugardagskvöldi á fyrirtæki sem heitir Matís.
1: Já.
2: Það var helviti gott. Stemningsfólk. Ég var náttúrulega búin að, þú veist, búum undir að þetta er fólk sem sérum sko rannsóknir og svona á matvælum. Það er bara vísinda fólk.
1: Já.
2: Og ég hugsaði, herrðu, þú veist, ég veit ekki hvað sem ekki stemning verður, sko.
1: Nei, nei.
2: En það var bara
1: rífandi stemning.
2: Já. Og svo náttúrulega var eiginlega engin fótbolti. Maður horfði á landsleikinn. Svo var þetta bara fjölskyldan, sko. Óverju rólegt hjá bollarum, þessi helgina, sko.
1: Já, með að það var ekkit merkilegt í gangi við þér.
2: Nei, ég bara vinna og hafa það gott. Ég fór í Heiðmörk á laugardaginn.
1: Já, hvað gerirðu?
2: Rölt í haustlitunum. Þú veist, ég var bara þarna, skýrðu. Það var ekkit sextrök sem er okkur ról.
1: Nei.
2: Það var bara lappi í Heiðmörk til þessu haustlitunar ekki.
1: Það er rosalegt.
2: Já, bara svo maður sé að þroskast.
1: Já, það er gott að sjá því hérna stóran á mándegi þegar það hefur nokki verið þannig síðustu mándag.
2: Nei, ekki þannig, sko.
1: Með mig. Ég er samtalið kekkjaður, sko.
2: Já, ég sé það.
1: Já,
2: það er ekki
1: það. Það líður bara vel, sko.
2: Já.
1: Það er líka að það er svo gaman að fara eins og fór bara, tók bara golf hringi í gær, bara labba. Labba 18 hólur, ég meina þetta eru 10 kilometrar, sko. Labba, sko, 18 hólur. þá er maður bara orðin feskur sko.
2: Bara súrefni og
1: já.
2: Allir góður sko.
1: Það eru bara, það sem bara besta þingumæli heimi sko.
2: Hvað varstu að spila?
1: GKG.
2: Með einhverjum brúðkaupsgestum með það?
1: Nei, ég var eitthvað enginn sem var í brúðkaupinu hér. Já, með Stjána Atta Grétars, hvað maður kalla góður hópur sko.
2: Á.
1: Frábært, við erum gerð líka. Ógeðslega fallegt.
2: Það er alveg... ekki þetta steikt, það var bara, ég satt út á svölun og sumar við þurr.
1: Ég veit að það var stórkvæmstlega við erum gerð sko.
2: Ég var bara með lambi í opninu.
1: Já.
2: Satt út á svölun í sól og opnaði með eitt kaldan.
1: Geðvikt.
2: Þetta var bara, ég trúðu sig ekki. Nei, golf hefði þetta verið sko, það er svona margi sem nýttu daginn í að spila.
1: Það er auðvitað ekki margi svona dagar eftir. Reyndar ef veðurspáin í dag bara heldur góð sko. Hittir hér hjá okkur eigi að vera 10 gráður á bara að hlýjast ennir okkur.
2: Já. Það var geðvægt. Hvað að gera í dag? Vinna, vinna, vinna?
1: Nei, nei, það bara bara hér og svo viktinn og
2: já.
1: Svo verður þetta bara kósi heimadagur sko.
2: Það er svolítið.
1: Já, já, maður er bara svona þess að jafna sig eftir helgina og,
2: já,
1: og maður fer kannski eitt góðan padeltíma og
2: já.
1: Svo bara sána á pottur og
2: já, já, veistla.
1: Kaldur og eitthvað þannig sko.
2: Já.
1: En borðar ekki gott um helgina?
2: Jú, ég borðar nefnilega helviti gott. Ég borðaði fár og er náttúrulega alltaf gott. Herðu, ég gleymi því náttúrulega. Á föstudaginn fer ég ammali.
1: Nú?
2: Það var bara stólið úr mér.
1: Þú er að muna svona drengur.
2: Já, það var sér præs ammali.
1: Aha.
2: Hákon, vinur minn, hann átti ammali og við hópuðum saman og 20 okkar gaurar.
1: Mm-hmm.
2: Og þetta er í sagt, íbúð foreldra hennar sko.
1: Mm-hmm.
2: Og lyftan opnast bara svona beint inn íbúð.
1: Mm-hmm.
2: Og við bara báðum bara inn íbúð og hérna, leiða og lyftan opnast. Það byrja að negla í ammælisöngin og okkar manni brá ekkit eðlilega mikið sko. Þú ert ekki að búast því, þú ert að labba inn heim með þar.
1: Mm-hmm.
2: Og það er bara, þú veist, það er aldrei neitt þar. Svo bara allt í hennu taka mótið 20 syngjandi góra sko. Það hlýtur
1: að rosalega og það er eitthvað sko.
2: Svo fór ég á nýja veitingastafu kvöldi.
1: Hvað veit ég
2: það? Sel.
1: Sel?
2: Já, Sel by Ox.
1: Já.
2: Hann er með þetta þráin sem er með Sumac og fyrir góða staði. Og þar fór ég bara í eitthvað smakksiðil og eitthvað alltaf miklu pening og þetta var ríkalega gott sko.
1: Já, geðvegt.
2: Svo á laugardaginn var ég náttúrulega veislustýr og fekk bara naut og með því.
1: Mm-hmm.
2: Og svo á sunnudaginn, sko, ég var með hrygg í gær. Það var bara söndið róst.
1: Varstu bara með gamla góða lambahrygginn?
2: Já, bara lambahryggur, sko, svakalega kartöflur, svo, sko, hunangskljáðar gulrætur.
1: Mm.
2: Söndið róst. Jú, það var það gott. Þannig ég borðaði geðveika mat alla helgi. Það er bara þannig.
1: Geðveikt?
2: Já, stórkostlegt sko. Og ég stefnaði að reyna að gera það bara aftur í kvöld sko. Ég sé því ekki til fyrirstuð.
1: Sko, ég er að pæli að gera eitthvað svipa bara í kvöld sko.
2: Já.
1: Þú segir það sko.
2: Þú þarft eitthvað svona. Herðu, svo sko var ég búti sósuna. Það var sveppasósa, þú veist, aðeins rauðvinn út í dísjónsinn upp og alls konar dæmi, sko, ríkalega gott, sko. Það er gott fyrir sáluna, eftir alvöru helgi. Þú átt þetta skil.
1: Já, ég er að hugsa um að henda mig bara í eitthvað svona, sko. Í kvöld, eitthvað svona comfort food.
2: Já. Hvernig...
1: Með brúnuðum karteflu, er eitthvað betur en brúnuða karteflu?
2: Nei.
1: Oh.
2: Það er helvíti gott.
1: Shit.
2: Horfður á landsleikinn?
1: Því miður, þá gerði ég eitthvað af því, já.
2: Já,
1: já. Það hef verið kannski skárað þegar maður ekki séð þetta.
2: Heldur það að vera óhafa að mæti inga það? Fyrir Arna Gunnlaugs?
1: Nei, ég held bara að það tel ekki neitt. Ég held bara að liðið sé því miður á nokkala saman stað sem það á að vera á. Við erum bara ekki betri þetta.
2: Nei.
1: Það er ljótt að segja það, sko.
2: Menn voru einhvern veginn að byrja að spá 3-4-5-0, sko.
1: Móti já, ég meina við teljum okkur vera með þannig lið að vegum að vinna svona lið.
2: Já.
1: En þegar allt er á bátnum kvöld þá voru í rauninni hefnir að tapa ekki.
2: Já, það búið að vera með hefnsklasa markmann. En varði og varði. Hvað er næstilegur á morgun?
1: Já, Luxemborg.
2: Já.
1: Og ég veit ekki
2: Luxemborg, Búlgaríu.
1: Já. Ég veit ekki hvað við erum að fara í á morgun og hérna hann lítur að gera eitthvað breytingar.
2: Já.
1: Mér finnst það mjög líklegt.
2: En okkar menn hljóta mæta hungraðir. Þú veist, þeir geti ekki tapa.
1: Ég ætla rétt að vona það.
2: Já.
1: að menn svona, þú veist, sýna allavega eitthvað smá spirit.
2: Já, já, ég held að það sé alveg öruggt mál.
1: Það var bara ekki til staðar.
2: Nei, nei.
1: Nú bara, eins og við segja, ég vil bara sjá gæðins og gillu og ég vil bara sjá hann byrja og...
2: Já, ég var til að sjá hann byrja líka. Þetta er leikur fyrir hann.
1: Þetta er bara leikur fyrir hann.
2: Já.
1: Og hérna, hann var bara að vera svona pínu leitt og hérna vellinum og öskra menn áfram, sko.
2: Veistu eitthvað meira Albert Guðmundsson sem...
1: Nei, held að hann sé verið ekkert með, sko. Þetta er bara ekki gott, sko. Var ekki gott að missa hann að velli og...
2: Það
1: er,
2: voru ansi margir sem meittust, sko, þú veist, alls þetta er Ísak leikmaði Liverpool og fleiri kallar, Koti Gakpo og svona. Margir að meðast.
1: Já, já.
2: Gæti verið, ég er ekki að segja, ég veit sá bara Albert meittist. En heldur þú að, þú veist, eins og alls þetta er Ísak, hann sé ekki bara eitthvað að fara tilbaka til Liverpool til að...
1: Það gæti alveg verið, sko. Menn hafa oft svona... dottið í svona óvænt meðsli þegar að landsleikjagluggar er að koma.
2: Já, þjóðadeildin, þú veist.
1: Það hefur alveg hérna, það hefur gerst.
2: Já.
1: En hérna, svo náttúrulega eru bara aðilar sem brenna fyrir landsliðin sín.
2: Já.
1: Þú séður bara eins og Erling Haaland. Hvað, þú veist, hvað hann klæðist norsku treinu stoltur.
2: Já, já. Hann er, hann tekur það allalega, sko.
1: Ég meina, haldið, hann er búin að spila 56 leiki fyrir Noregi. Hann er búin að skora 64 mörg.
2: Það er ótrúlegt.
1: Það er náttúrulega bara, þessi tölfræði er náttúrulega bara, þetta er bara rugl.
2: Þetta er alveg rugl, sko.
1: Við munum aldrei sjá þetta aftur.
2: Nei.
1: Og bara, þú veist, hvaða norsararnir eru öflugir í íþróttum. Þeir eru náls góður í öllu, sko.
2: Málið að það hefur eitthvað stórkurslegt gerstan í Noregi.
1: Já.
2: Þetta er...
1: ég horf alltaf mestu öfundar augunum á normen. Allt sem þeir gera einhvern veginn, þeir gera einhvern veginn allt rétt.
2: Og málið er, þeir eru með alla þessu olíu.
1: Já, já.
2: Fáralega ríktland.
1: Já, já.
2: Og þeir bera virðingu fyrir íþróttunum sínum. Þeir eru ekki eins og hér á Íslandi. Þetta sé bara eitthvað svona afgangsstarf, sko.
1: Og hérna, og íþróttir er actually styrktar vel þar, sko.
2: Já, bara, þú veist, þetta er ekki hér. Þú ert afreismaður í einhverjum frjálsum íþróttum.
1: Og samt alltaf að selja klósapapir og
2: þarna ertu bara, bara farðu frá okkur sjóðum alveg pening, sko.
1: Alveg 100%
2: til að vera afreiks. Við verðum að gera betur þarna. Við erum að eyða líka pening í fullt af rugli, sko.
1: Já.
2: Alveg rugli.
1: Það er vægt til orða tekið.
2: Þannig að þú veist, ég var til að setja miklu meiri pening í þetta, sko.
1: Já, bara, þú veist, afreksfólk í íþróttum, auðvitað á það að vera styrkt.
2: Keppi fyrir hönd landsins á alþjóða vettvaki, auðvitað.
1: Gæti ekki verið meira sammála. Ég meina, normin eru, þetta svo fyndi, þeir eru alltaf geggjaðir í skíða íþróttum. Þeir eru komið frábært fótboltalið, þeir eru með mjög gott handboltalið. Þú veist.
2: Eru þeir ekki líka bara í frjálsum?
1: Já, já, þú veist, þeir eru bara... Þeir eru bara geggjaðar í öllu, sko.
2: Við erum ekki normaður þarna besti? Hvað? Hlauparinn?
1: Já.
2: Ég er ekki normaður.
1: Hvort ekki?
2: Ég var neða normaður, það er sjokk. Nei, það getur ekki verið. Maður þess að hver er besti, nú spyr ég bara tjátti, hver er besti hlaupari heimi akkur núna?
1: Það getur ekki normaður, sko, þannig að hafa það.
2: Nei, maður myndi ekki ætla það, sko.
1: Ekki hlaupi? Nei, það er ekki eitthvað svona...
2: Nei. Látum okkur sjá. Nei.
1: Ekki er það Usain Bolt lengur.
2: Nei. Þegar hann kemur bara með einhverja 100 metra góra, sko.
1: Já, já.
2: Það er svo það er.
1: Skiptir ekki öllu máli. Já, þetta er hérna... Er svo eitthvað betra en þegar maður vaknaði í gær? Vaknaði við frekar snemma í áfrúni. Við erum námöldir að sofa.
2: Nei, þá sem bara dæð, kók og síkó.
1: Herðu, við fórum nýr í brekkara klukkan... Bara rétt fyrir nýju, djöfull var það gott maður.
2: Ég trúi því, skreistu svo aftur upp í það?
1: Nei, við fórum svo bara heim. Svo bara komum við heim og...
2: Ætlum við little baby?
1: Já, ég kastaði mig bara upp í stelpa sofnaðarfljótlega eftir að við komum heim og ég kastaði mig bara upp í sófa og er að horfa núna á rosalegir þættir, hérna Monster Lizzy Borden story. Þetta er ekkert eðlilega gróft.
2: Veitir, er hún serial killer eða?
1: Já, sko, náttúrulega sagan segir þeir sem bara googla Lizzy Borden story er að hún náttúrulega drepur foreldra sína með exi.
2: Á
1: 1890 eða whatever. Það er
2: veldig hressandi.
1: Já, það er bara svona að vera fjallum þetta mál. Og hérna, í þessum þáttum, leiknir þættir. Og hérna, við vorum að horfa á þetta í gærkvöldi og að koma neitt atrið í gær. Ég er bara svona, Já, horfa á þetta.
2: Já. Og er þá verið að endurgera leika, þú veist.
1: Já, já, þetta eru leiknir, þetta eru leiknir þættir. Já, já. Og að byggðir á sönnum allir.
2: Já, já.
1: Og hérna,
2: hvað hleypur í svona konu? Af hverju er hún að standa í þessu? Af hverju er hún ekki bara hressa?
1: Ég þannig að ekki að spoila hann einu, en hérna, en náttúrulega til þess að gera langa sögu stutta þá voru fóldrarnar ekki gott fólk, sko.
2: Nei, nei, þannig að þú vilt meina það að þau hafa átt að skilja.
1: Nei, ég segi það ekki.
2: Það er svona aðeins.
1: En aftur á móti kemur, þá var, þetta kemur alltaf bara allt í málskögnum allt það, sko. Hann hefði bara verið svona driven on the edge.
2: Já.
1: Bara svona, endaði með hún gerði þetta bara og sprakk og... Ég mæli bara með þessum þáttum, fara að kynna svolítið sögunni.
2: Já.
1: Eins og þetta er og hérna.
2: Sko, ég, kona mér lítur að horfa á þetta. Ef ekki, þá pizzaði þessu.
1: Já, þetta er bara.
2: Ég horfði hins vegar á þátt í gær.
1: Já.
2: Annað þátt á Mobland.
1: Já.
2: Guð minn góður.
1: Gott stöf eða.
2: Já, og maður bílast að þessi, þú veist, þeir enda svo svaðalega. Og svo bara fær maður
1: að gera þetta þátt. Já, svo þarf þetta að
2: bíða
1: e Það er eina sem er þreytt, sko.
2: Það er brútal.
1: Já, það er erfitt, sko.
2: Já, við horfum bara hvort annað og bara trúmusk.
1: Ó, ég man, sko, ég skil núna í dag alveg, ég skil akkur þessar, úst, streymisveitur og annað er að koma með eitt þátt í einu. Það til þess að halda fólk í áskrift og, úst, þetta er eitthvað sem að sér planað. En þá er búið að degra okkur.
2: Já.
1: Úst.
2: Já, þetta var aðal málið.
1: Já.
2: Það dömpaði saman.
1: Mm. Maður gæti tekið þetta allt í einu.
2: Á.
1: En svo náttúrulega getur þú gert eitt náttúrulega.
2: Að bíða.
1: Að bara bíða.
2: Á, já.
1: Byrja ekki að horfa á þetta bara fyrir en að basic allir eru komnir inn.
2: Á, já.
1: En það er líka erfitt.
2: Það er líka erfitt, sko. Þetta má blanda mig, Jesus minn. Djú, þetta langt séðan einhverju svona spennu þetta námið svona vel, sko.
1: Já,
2: líkalega,
1: þetta er líka húmór í þessu. Og...
2: Já, það er allt í þessu, sko.
1: Sko, það er þannig núna, hérna, núna erum við svolítið að byrja bara í myrkri á mótnana, sko.
2: Já, við þessi það kósi.
1: Og hérna, ég held að, sko, nú er ekki, sem sagt, sólar uppbrásunni 7.28 á mótnana og sólarlag er 19.08, sko, eða sem sagt, sólsetur.
2: Ok.
1: Þannig að við erum í rauninni núna með minna en 12 klukkustundir að byrtu.
2: Já, það er flott, maður.
1: Ha. Svo verður þetta bara meira með þetta svo rosalegt eins og bara í desember og
2: jarðu ja, þá verður alveg myrkur en þá koma jólir ríki minn
1: já.
2: Og þá er þetta að fá sér júli frókost
1: já. Ertu jólaglöks maður?
2: Ertu að tala drikkin
1: eða?
2: Já svona
1: bara eiginlega heitur sko.
2: Nei, mér finnst ég finnst gott jólaglöks bara fínt sko, þú veist, lappum og þólasmessu eitthvað svona en ég erum meira bara fyrir jólabjór og ágavíti og smörri bröð.
1: Já, ertu skötukall?
2: Nei, ég vil ekki sjá það.
1: Hefur þú smakkað það?
2: Já, auðvitað. Það er allt oft, oft farið ég eitthvað svona og það á að tróða svo nýmann og ég bara borða þetta og fæ mig brennum í með og kynkja svo eitthvað neginn en mér finnst þetta, þetta er náttúrulega ekki gott ríki, sko.
1: Nei.
2: Ertu skötukall?
1: Svona bæði og ég hef alveg smakkað hana sko en nei, heilt yfir nei.
2: Nei.
1: Sem er þetta ekki gott. En ég smakkað hana.
2: Já, það er náttúrulega ég fíla lyktina á Þorláksmessu og...
1: Það er eitthvað við það sko.
2: Já.
1: Segir eitthvað aðeins jól en svo bara, þú veist.
2: Þetta segir líka bara fyllir
1: í
2: sko.
1: Ég man eftir þessu sko þegar ég var yngri og við vorum hjá mjög af alltaf í stundum á jólunum.
2: Já.
1: Þegar ég var yngri. Ég man bara oft á aðfangu, það var bara skötulikt inni, sko, ennþá.
2: Agalegt. Herri, ég var svona að leika jólasvinn, þú veist, í gamla dag. Ég var vinur minn og vorum svona þjónustu.
1: Mm.
2: Og vel ungir, sko.
1: Mm-hmm.
2: Ég mætti einu sinni, var bókaðir í svona skötuveislu, á Þorlák.
1: Mm-hmm.
2: Það var þetta skemmt á krakkarum.
1: Já.
2: Við mættum inn.
1: Já.
2: Og það var bara eins og maður væri mættur í, hérna, grænlendingahúsið í Kristaníu, sko. Það voru allir mökkaðir.
1: Allir bara á perunni?
2: Ég er bara allir sér svona, sko.
1: Já, náttúrulega.
2: Þetta voru ótrúlegt, sko.
1: Fólk voru glæði að fá sér, þú veist, skata og svo voru glæði að brenni vín með.
2: Já, þú veist, fólk voru bara að negla niður brenni víni. Þetta var svona mökk af þeim gamla.
1: Shit.
2: Já, og ég bara, þú veist.
1: Var ekki furðulegt?
2: Já, þetta var mjög furðulegt. Þetta var líka bara miðjan dag, sko.
1: Ég hef einu sinni einu sinni verið þunnur á aðfangadag og það ætla ég aldrei að gera
2: aftur. Ég var þunnur á aðfangadag mörg áruð.
1: Ég myndi aldrei að gera þetta aftur.
2: En Þorláksmessa, Ríki minn, stundum er bara þannig að þú ræður ekkert hvort að þú verður sko heila og Þorlákur getur bara tekið yfir, sko, tekið sér bólfest í þér.
1: Já, það eru margir sem
2: ég ofta voru andsetin. Þetta var nú áður í var átti bat, sko. Þá fóru við alltaf strákanir á svakalettur allt. Enda á öllstofinu með alltaf gjafinnar.
1: Já.
2: Það var bara alltaf. Ég man bara
1: eftir. Það var bara hefð.
2: Já. Ég man eftir því, sko. Spjó hérna bara, já, með pappa íbúðu kjallarum. Bara Hilmar Ragnarsson, vinur minn, skýr. Hann bara vaknaði heima hjá mér á aðfokatag, sko. Mamma kemur bara að tjekka niður. Það var bara Hilmar Ragnarsson úr Grafvogin. 1.95. Og daginn á aðfokata, hún bara þú veist, hún er líka prestur, sko, hún var bara vákvæði vonsvikin.
1: Já, og ég
2: sá það bara á henni.
1: Geti ímynda með það.
2: Bara með eitthvað rís og grafaður heima það, sko. Sýnir eitthvað jólaköttur sem þú getur verið, sko.
1: Shit, maður. En það er fælega styttast í þetta, ég meina það er bara október á fimmtudaginn, sko. Þetta er fljótt að líða, sko.
2: Ég tók, ég var í ræktinni gær, ég tók sko 20 mínútur á stigavélinni, gaggert, út af því að það styttist í rúpu.
1: Já.
2: Nú erum maður að æfa lærin, sko.
1: Geðugt. Næs að fara í þetta.
2: Rúpuna?
1: Nei, vístu, bara fara í gymmi í gær.
2: Jó, gymmi.
1: Bara hressandi.
2: Herðu, og pappin, afi tók litlu, klukkan 10, fórum í gymmi saman, spæð, sánakaldur, fórum svo á hugge.
1: Já.
2: Um okkur að borða. Það er geðvægt. Maður þarstundur svona litla hluti, svona líka bara til að vera aðeins kærustu bar, sko.
1: Já, geggja maður. Herruðu þið, Sóður sagði, við verðum í góðum gír til klukkan 10. Birta Lífverður á sínu stað, fáum alltaf feskasta úr slúðrinu. Svo verðum við hér með alls konar vitlisu til klukkan 10.

0: Afmælisbarndagsins í dag er já, mjög svo athyglisverður leikmaður svo ekki sé fastar orðið kveðið. En það er Bam Bam Margera úr Jackass.
1: Það er Íslandsvinur.
0: Íslandsvinur, það er já, má
1: ef þú lítur hérna.
0: Já, já, já, já.
1: Breki, mér sér hérna Þróttarheimilið.
0: Akkurat.
1: Þarna fekk hann hnefa samlokur frá Glacier Mafia.
0: Herðu, hann er 47 ári í dag. Og hérna náttúrulega þekktastur fyrir Jackass þættina. En áður en hann var Jackass stjarna, þá var hann alltaf í svona brettavídjum.
1: Á, geðugur.
0: Og hérna, hann náttúrulega þegar hann fyrir Jackass, þá gerði hann eiginlega familjuna sína af legend.
1: Phil, pappans.
0: Já, og April. Þau voru alltaf þarna eitthvað og komum við sögu.
1: Það kunnu nú vel við það fólk.
0: Og heimilið þeirra varði eiginlega bara svona svolítið venjú.
1: Já, já.
0: Þau voru að taka þetta upp og hérna.
1: Svo urðu til eitthvað svona reality TV þætti líka sko.
0: Já, já, ég held að hann hafi verið með MTV þætti hérna, Viva La Bam.
1: Já.
0: Og hérna, og mamma og pappa alltaf þar og en hérna hann alltaf hefur látið brennimerkja sig sko. Alveg svakalegt. Þá hérna eftir hann lét brennimerkja sig, þá kældi hann sem sári í svona óhreinu vatni og hann fekk bara svona lífshættulega sýking. Breyttist bara í sjúkrahúsferð og þetta var allt tekið upp og en aftur á móti þá misti náttúrulega Bam Margera, eiginlega besta vinsinn úr Jackass, hérna Ryan Dunn, sem alltaf lést í bílslysi 2011 og hefði mikil hérna og djúp áhrif á hann og hérna náttúrulega búin að klíma við mikil áfengis og fíknefna á hann í gegnum ævina.
1: Til dæmis þegar hann kom hingað, þú veist, á þetta sýkur sólstistemi.
0: Já, sko, hann bara fari yfir þessar Íslandsfarir hjá hann, sko. Hann kemur hérna held ég í fyrsta sinn 2012. Þá náttúrulega er hann með eitthvað bíllaugubíl þar sem hann hafði leikt sér hérna í einhverja daga. Sá bíllaugubíl fannst bara hérna fyrir utan eitthvað hótel. Og þá 50 eftir að leigutími er hann út. Allur dældaður, rispaður, málingaslettur á honum, ég veit ekki hvað og hvað. Svo kom hann aftur árið seinna, þá var hann bara handtekinn.
1: Út af því?
0: Já, þegar hann kominn til Keflavíkur, þá var hann alltaf bara krafa á hann.
1: Mm.
0: Hann var alltaf að borga og hann gerði það og hérna, allt í góðu með það. Svo alltaf bara giftist hann, Bam og Nicole Boyd, þau strengdu heitt hér á landi.
1: Já.
0: Og svo á þetta 2015, þetta fræga Secret Solstice ár komið þetta fram á hátíðin og lenti svona í átökum við íslenska tónlistamenn.
1: Já, hann lenti í kröppum dansi.
0: Já.
1: Þetta var frábæra hátíð.
0: Já, rosalegur sko. Og hérna bara svona mjög ekki að segja að hann er elskaður eða hataður.
1: Já, já, en er hann ekki eitthvað búin að snúa sig við í dag?
0: Jú, hvort hann sé hættur.
1: Ég held
0: að sé á góðum stað í dag.
1: Já, ég líður sér að við verið að horfa eitthvað myndbönd.
0: Eru ekki flestir hættir eins og hérna Steve O, hérna, Jackass, er hann ekki alveg þurr og
1: hann er bara komið gleru og
0: já, og hann er venjulegur.
1: Já,
0: þessi gæði er eldast náttúrulega.
1: Klikkaði þessi gaurið neyrilega Johnny Knoxville sko.
0: Hann var, á, já,
1: hann er eitthvað svona, hann er haldin einhver svakaleg dæmi sko.
0: Hvað finnst þér rosalega staðar í Jackass?
1: Mér finnst eiginlega þegar hann stendur bara og nauti kemur á hann sko, og hann bara tekur því sko. Vist, ég bara, þetta er eins hættulegt að verður
0: ógislegt sem ég
1: margt var ógislegt skýrur, en þetta var bara svo geðsjúkt.
0: Hérna versta sem ég sé samt sko, ég hugsa ennþá um þetta sko, The Fart Mask er að Steve og setti grímuna yfir sig og let eitthvað reka við í grímun og kom með og hann ældi hann. Þetta var svo
1: geðsjúkt. Með brunk sko, finnst mér alveg Pælt í ruglinu, líka þegar hann setti bílinu upp í rassin á sér. Leikvang á bílinu og svo x-ray. Það var náttúrulega trullu fyndið. Það er bara svona, þetta er svo mikið
0: Pælti hvað þarft líka að vera með brenglaðar hugsanir bara til þess að allt sem er framkvæmt. Svakalegt maður.
1: En það voru þeir náttúrulega, þú veist, þeir voru náttúrulega bara góður í neyslu.
0: Já, já, þú hefðir eitthvað ekki geta gert þessi atrið nema að vera eitthvað að vera bara eil út úr heiminum sko. Já, þetta er aðeiklisvert. Já, Bam Margera, afmælisbarn dagsins í dag. Við skuldum auðlýsingar og svo er að gleymt en ekki grafið.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Tam.is, Subway og World Class.
3: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
4: Bílíkt eða ódýrt. Þú færð sallingvörurnar í Bónus og

0: í Æsver.
1: Ánægja er að veita góða þjónustu.
0: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Bókaðu stund fyrir dularfulla menn á hrollvekja til stað. Utan alfaraleiðar, án eftirlits, í borgarastyrjöld, undir rúmi. Bókaðu stund fyrir bók.
5: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
6: Vertu með lit í vetur. Tan.is
7: Lægsta verðið á Selfossi á Suðurlandsvegi. Orkan
8: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

0: Já, já, og lagi sem ég ætla að ég er frá árinu 2015. Þetta er svona smá mánudagur, en þetta er með svona smá takti.
1: Þetta er easy going, en já, takturinn heitlar.
0: Það er taktur í þessu, þetta er svona bara gott, góður danstjúd. Og ég hef alltaf verið mikið aðdáðandi. Þetta er sérst norski plötusnúrin Kaiko. Og þetta lag hafa glemst mjög hratt. Það var mjög vinsælt hjá okkur, en síðan einhvern veginn bara fjall þetta lag svolítið í glemskunum dá sem ég skil ekki, því að mér finnst þetta svo ógíslega gott lag og þetta er svona bara til þess að keira mann inn í fallegan mánudag, fallega vinnuviku, og lagið heitir Here For You á samt Ellu Henderson.

0: Gleymdur ekki grafið Ella Henderson með norska plötusnunum Kygo Here For You. Eigum við að grafa þetta upp eða halda það svo frá glemdum. Mér fannst þetta lag gleymast full hratt. Það Firestone náði meira árangri með þetta helvítið gott, svona smooth á mánudegin. Hvað segir fólk? Grafið upp eða gleyma. Góðan dag.
1: Riti.
0: Já.
1: Ef þetta lag að vera á miðvikudagi.
0: Já.
1: Þá þetta gleyma þessu. Ef þið stið svona fokkin fallegu mánudagur. Þá fucking gröfvættu.
0: Takk, ég segi takk. Góðan dag.
2: Góðan dag, hann var að gleyma þessu.
0: Gleyma þessu, takk fyrir það, góðan dag.
3: Nei, strákar, nei.
0: Ekki,
4: vístu?
3: Nei. Þetta var ómikið síða fyrir mánudagsmorgun.
0: Mér er svo smúðmað.
4: Þú alveg verið sammála því.
0: Góðan dag.
5: Já, góðan dag, hann var að grafa upp.
0: Já, það ekki. Já, hélt það líka.
4: Ekki 22.
0: Jú, jú, góðan dag.
3: Já, hélt það. Fínt að halda svo ís.
0: Æ, ja. Þetta er búið. Já, já, það var svo góð. Það var
4: þetta.
0: Vikan byrjar ekki vel. Ég veit ekki að fara alltaf áfram þetta lag.
4: Ítla gaman þessu þar.
0: Já, ég veit það, en ég er líka verið eins og flug á skítaður á morgun.
4: Nei, hei, það þarf að vera fælugur.
0: Já, varst þú það hérna?
4: Já, ég geti nú semmelið því.
0: Farin að herma núna eins og lítið págöngur, sko.
4: Þetta var ekki, þetta var ekki alveg minn tilbúið, sko. Ég var að heyra einu við uppbúta.
0: Já, við getum vel gert það. Góðan dag.
6: Jú, góðan daginn.
0: Daginn.
6: Sko, þetta er einhver besta lag sem ég heilt. En, out of pure respect for Kygo, þá segi
0: ég Fire. Alltaf Kygo, maður. Góðan dag.
7: Gleima þessu.
0: Já, þetta er 4-4. Já, eða 3-4. Já, ég fjall og ég þá bara það taka það á kassan.
4: Já.
0: Maður hefur tekið eitt annað á kassan í gegnum æfuna.
4: Þú hélst að þetta voru svona sure thing bara.
0: Ég held að vera 100%.
4: Ég held að þetta líka.
0: Ég held að vera 100%. En hérna,
4: við lifum og lærum.
0: Við lifum og lærum og það eru jú hlustandi sem ráða.
4: Já, og við erum í völdin.
0: Þetta verður bara áfram í hold kategóriunni.
4: Það er bara svo það er.

0: Já, klukkuna vantar 7:07 og við ætlum að henda okkur í umræðuna og hvað er svona, hvað kallar í þig í morgunsárið?
1: Já, náttúrulega Þorgerður Katrín sem svona kannski stal fyrirsötunum um helgina.
0: Já.
1: Hún var þarna á allsherjar þinginu, minnir að heiti það.
0: Ok.
1: Og hún svona stóð upp í hárinu á Netanyahu.
0: Já, já, já.
1: Og... Og það svona, já, óhrætt og maður sá það að það voru ansi margi fréttamiðlar út um allan heim bara að posta myndum af okkar konu. En það var svona vakti allan heimsathygli þetta sem hún sagði. Svo sé ég hér inn á Vísi.is að lagið sem tónlistamaðurinn Elvar Orri
0: gerði. Það er já, hvað er að gerast þar?
1: Það er sem sagt í upphafi lagsins, þá maður heyri tveim stelpum rífast hástu. Og þetta er sérst alvöru bútur sem fór í eitthvað dreifingu, eitthvað alvöru rifrildi. Og hann tók þetta og sett inn. Og þetta lag er náttúrulega var lag ársins í fyrir, sko. Þetta er með 1,5 miljón hlustanir. Þannig að þetta er búið að fara í ágæta dreifingu. Þetta er að blessa rifrildi.
0: Til þess að rifja upp fyrir fólki, þá erum við að tala um þetta lag hérna með Elvari.
1: Miklu betur einn.
0: Já, fyrir þau, hans að fá að hérna, henda þessu hérna inn, svona, maður sjá. All right, kíkjum á þetta, þetta hljómaði svona. Alltaf þetta sé eitthvað stærinn í, ég er að muna hvað þetta er þetta eitthvað stærinn í miður lagi?
1: Já, líturlega að vera.
0: Já, já, ég man að þetta lagi, þetta svalur.
1: Þetta er frábært lag,
0: já.
1: Algjörlega frábært lag.
0: Og hvað, er verið að skora miljónir eða?
1: Já, viljum að verja Elvar sko. Þannig að það verður líklega ekkit mikið sem þarf að borga.
0: Nei.
1: En að þarf að borga eitthvað, ég veit ekki hvernig þetta virkar sko. Svo er náttúrulega þessi stóru tónlingar um helgina í höllinni. Aron Khan,
0: hann hérna uppselt, sold out.
1: Já, þetta lúkkaði vel.
0: Það er rosalegt að vera einn að halda tónlinga og þú selur upp.
1: Já.
0: Úst í höllinni
1: sko.
0: Þá ertu komin í kategóriu sem hérna sem mörgum dreymir að vera í.
1: Heldur betur og hann sko, sviðið var geðvitt, það var búið að byggja hennar.
0: Já, hann lagði mikið í þetta maður.
1: Og skjáirnir fyrir ofan.
0: Já,
1: og þetta var drull.
0: Það var alveg verið metnaður í setupi. Ég fíla þeirra listamenn gera þetta.
1: Og bara frábær sko. Svo eru þetta, það er Manu og Lósk, frangatastöru Ungur Ísland og Elisa Gróa. Aðstofa frangatastöru keppnina segja ásækinni sem hafa verið bordur upp á þær og teimið á bakvið keppnina síðustu daga vera rángar.
0: Það er svoleiðis.
1: Að miklu leiti rángar segja þær.

0: það er séu alltaf opnað fyrir samtali, eitthvað hafa neikvað upplunum, eitthvað svona, jari, jari, jari. Hérni, er þetta eitthvað, ég vissi ekki þetta var eitthvað mál. Er þetta ekki bara eitthvað tjóðsjóð að tiktoka?
1: Eitthvað svoleiði, sko. Ég sé að hérna, svo náttúrulega Heimir Hallgrímsson, hann náttúrulega tapaði fyrsta leiknum sinni fyrir helgina með Írland í þjóðadeildinni, B-deild. En síðan var komið að leiknum gegn Ísrael. Og já, hann og Írlandi gerðu sér lítið fyrir og unnu 0-3 út í hérna leikið var í Ungverjalandi.
0: Já, þetta var sterkur sigur.
1: Já, svona, hann þurfti á þess að halda.
0: Sem að undan var gengið, sko. Já, já, hann þurfti á þess að halda.
1: Hann hérna, segir hérna í viðtali, það er erfitt að vera í þessari aðstöðum, þetta er eina leið fótboltamanna til að sýna sitt rétta andlit. Það er inni á vellinu sjálfum og leikmennir sýndu hversu mikið þeir vilja spila fyrir Írland. Og hérna, hann segir hérna líka, öll vandamál eftir þetta vel eins og kjúklingaskítur. Þetta var óþægilt öllu leiti. Við gátum nánast ekkert hugsað fótbolta í aðdraganda þessa leiks, bara út af hérna, það sem búir í gangi og... Mikil hiti í kringum þetta.
0: Já, heldur betur sko. Þetta búið að vera svona.
1: Er ekki tægilegt fyrir þjóður að vera að mæta Ísrael núna sko?
0: Nei, þú veist, ef maður er dregin gegnum það, bara, það er ömulegt.
1: Já,
0: það er að standa í þessu sko.
1: Og líka bara leiðilegast fyrir leikmenn. Það geti ekki lakka til að fara að spila fyrir treyjunar, eða sem fyrir landið sitt.
0: Já,
1: svo er kvíði ykkur, sko.
0: Við erum alveg glata sko. Svo er hér frétt sem ég vissi að myndi gleðja Ríkarð.
1: Já.
0: Ja, bandaríska leikuna Dakota Johnson hefur sýnt það síðustu ár og hún er alls ekki feimin við að sína línunar. Hún var í hálf gegnsæðan kjól.
1: Já.
0: Það var svona reyka frétt.
1: Já, já, hattiglis. Mjög hattiglis verið frétt, mjög hattiglis verið manni.
0: Já,
1: já, endum á smá veðri. Norðlega breytilega 8 í dag, 3-8 metrar á sekundu, en norðvestan 8-13, norðvestan til. Rigning eða súld með köflum norðan til, en styttir upp austanland spjart með köflum á sunnanverðurlandinu, en stöku skúrir suðvestan til síti að vera 3-12 stig. Og þá að vera svalast á vestfjörum og hábæra að vera hlýjast hér hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu verður vart betra. Við skuldum öllusingar, leggjum á staðinu nýjan klukkutíma eftir augnablik og heila brotið á sínum stað.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfið við tam.is, Subway og Völdklass.
4: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
5: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
6: Það komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. oktober. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðu miða á moment.is.
7: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
8: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
9: Sumir velja eftir nafni, aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice, nikotínlausir púðar.
10: Nú er rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt flísaverslun.
11: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
12: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
13: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
14: Riki G og Egill Blóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Á framhaldu brennslan hér á mánudegi 28. september í dag. Velkomin á fætur, þú varst að rísa úr rekju og það stefnir bara í nokkuð fallegan dag.
0: Hérðu, ég bara
1: dúna lokn úti og
0: þetta er geðvett sko.
1: Gott að byrja vikuna svona.
0: Og það góða er sko að það er sko laufblöðin þau haldast svolítið á trjánu.
1: Já,
0: sko,
1: já.
0: Við fannum að fá þessa hausliti.
1: Já, þeir eru fallegir.
0: Sterku góða hausliti. Ég sko
1: þroska. Hvort fyrir gulu laufblöðin að þú hefur verið svona rauð?
0: Yes, á, það er bara, ég get ekki valað að milli barnanum minna.
1: Nei.
0: Það er bara þannig,
1: hausti er fallegt.
0: Ég er hrifin af þessu öll.
1: Já, já, hausti er afar fallegu tími. Mikið framöndan hér hjá okkur og eins og ávalt á mandum, þá fáum við Birtu Líf hérna á klukkan verður nýju og við fáum alltaf heitast á Hollywood.
0: Ég er bara, mér finnst það svo gaman, einlægilega gaman.
1: Alltaf, alltaf skemmtilegt. En heilabroti í dag til þess að koma fólk í gangin í vikuna.
0: Já.
1: 23% fólks ljúga um þetta.
0: 25%
1: Já, ljúga eða svona íkja til um þetta.
0: Á.
1: Hvað getur þetta verið? 5 11 0 9 5 7. Fáum svar hér eftir eitt tvö lög og sjálfsögðu vinningur í bóði.

0: Já, heila brotið í dag er þetta 23% fólks lýgur til um þetta.
1: Já.
0: Eða sérst ígir.
1: Neumitt.
0: Ígir.
1: Ég er nú gerst segur það.
0: Já, já, maður hefur. Jú, jú, vissulega. Maður hefur tíma. Aðeins svona, þú veist.
1: Fegrað
0: þetta. Það er ekki ljót lýgi, sko.
1: Nei.
0: Það er bara svona, þú veist. Til þess að láta að líta Petur út. Góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
0: Daginn.
2: Er það þeir ljúga til hæð þína?
0: Ljúga til hæð, þeir eru þetta gott gísk en ekki það sem við leitum að. Ekki er það hæð.
1: Nei.
0: Það er nú eflaust einhverju sem ekki aðeins hæðin. En það kemst alltaf upp,
1: sko. Ég er nú alveg sé menn sem er bara 78 sem segist þau 1,85, sko.
0: Það er rosalega mikið að stækka við 7 cm, sko. Ég er svona að vera sagt oft ég sé svona 1,78 en ég er samt bara 1,76, sko.
1: Já, já.
0: Í vegabrjunu, sko.
1: Já, já.
0: Góðan dag. Dæin.
3: Það er annað hvað þyngdin eða aldurinn þá. Það er það fyrir aldurinn bara.
0: Á, ljótulum aldur, heru, þetta er gott gísk líka, ekki það sem við leitum að. Góðan dag.
4: Já, góðan dag.
0: Dæin.
4: Ég held að sé vandamál sem fóruður ykkar þegar við þurfti að glíma vel. Og ég held að sé að ljótulum þýttast þar.
0: Já, já. Þetta er líka gott gísk, en ekki það sem við leitum að því í þetta skipti. Góðan takk.
4: Góðan takk, er þetta laun?
0: Laun, herru, líka gott gísk.
1: Þetta er allt frábært gísk.
0: Já, já, góðan takk.
4: Góðan daginn, góðan
0: daginn.
1: Good day, babe.
4: Herru, ég vil ekki segja body count.
0: Body count, herru, líka gott gísk, en ekki það sem við leitum að. Góðan takk.
4: Líka gott gísk, en daginn.
0: Daginn.
4: Er þetta ljóða til um hvað hlir kosta? Eðislu hjá mig,
0: á þér. Já, eðisla, herru, gott gísk en ekki það sem við leitum að. Sko, ríkum þetta. 23% fólk lýgur til um þennan hlut. Eða hversu oft þau gera hann?
1: Já.
0: Og hérna, þú veist, þetta er ekki ljótlýgi, þetta er bara svona
1: Nei, er bara
0: hagræða aðeins svona, þú veist, vera að láta sig líta betur út.
1: Það sem maður sér duglir eftir maður er.
0: Já, akkurat, það er vísbendingin. Góðan dag.
5: Já, góð daginn.
0: Daginn.
5: Þetta er, ó, þetta er þetta var góð vísbending.
0: Já.
5: Og ég myndi halda að þetta væri þá, hérna, þrif.
0: Þrif, herðu, ekki leitu að því, góðan dag.
6: Þrif, herðu, ekki leitu að því, góðan dag.
0: Hello. Já, hæ.
6: Er þetta hversu oftu fyrir ræktina það?
0: Fæja! Bum! Já, já, já, lýgur til hversu duglegur þú ert í gymminu?
1: Vel gert.
0: Ert þú svona gæðin sem segir, ég er í ræktinu 5 sinnum viku en ert í rauninu bara 2 sinnum viku?
6: Hári?
0: Já, já, já, eins og þú segir, þetta er ekki ljótt lýg, það er svona aðeins vera að hagra, það láta sig lúkka aðeins betur.
6: Nákvæmlega.
0: Herru, hvað heitir maðurinn?
6: Guðmundur, Davíð.
0: Guðmundur Davíð, herðu, ég ætla að gefa þér gjafabréf fyrir 2 Subway, mátt koma að sækja hérna á Suðurlandsbrautina bara við fyrsta tækifæri.
6: Yndislegt.
0: Snildingur.
1: Eru, já, já.
0: Já, já, maður hefur eitthvað tíman sagt svona. Maður
1: er bætt við æfingu, þú veist, eftir eitthvað viku sem bara, já, maður er bara búin að fara sexinu og svona, já, já.
0: Hvernig finnst þér hérna þegar að fólk hérna, þú veist, hvað er að segja? Nú finnst þér bara svona þegar að fólk sýnir bara frá hverjum einasta degi þegar að fer í gymmið og sýnir frá því?
1: Já, sko. Ég fekk einmitt sendingu frá Thomas Steindus í gær.
0: Já.
1: Hvort að ég ætlaði að vera þessi típa sem sýnir frá því.
0: Já, já, já, já.
1: Ég sagði að við hann að þú veist þetta var nú óvenjulegar aðstæður.
0: Mm-hmm.
1: Það var ekki venjan.
0: Nei.
1: Sko, þú veist, ég held ekki að vera dæmaða, sko.
0: Nein.
1: En það eru þetta oft fyndið, sko.
0: Hvaða típur, svona rækta típur eru?
1: Mín eru uppáhalds.
0: Þín eru uppáhalds og svo cringe.
1: Herðu, sko, mín eru uppáhalds eru bara svona skemmtilega konur og hressar og skemmtilega konur.
0: Já.
1: Bara
0: ég elska öskarar hana. Þeir eru með sko henda handlóðunum frá sér sko bara.
1: Ég er nefnilega æfa á þannig stað. Það er lítið þá sko.
0: Já.
1: Aðalega bara hressa konur sko.
0: Mm-hmm.
1: En mér, þú veist, versta er náttúrulega bara gaura sem kunni ekki að þvo í þvottafötin sín sko.
0: Já, vondlegt.
1: Já, bara um leið að byrja að sveitna þá blossar upp
0: og
1: viðbjóður sko.
0: Já, ég skil.
1: Og það er svona,
0: það er ekki gott.
1: Það er svona, þú verður að gera betur.
0: Já.
1: Þú getur ekki búið, ég er kannski að mæta hana búin að draga minn hvíta rass inn í ræktina. Og þá mætir mér einhver viðbjóðslega líkt. Þú getur ekki búið upp að.
0: Nei, hún er að vera með gott hygiene í ræktinu. Þú sért að sveitna, þú ætla að vera í hreinu fötum.
1: Já, þetta er svona oft svona, leggur þetta kannski.
0: Já, já, og þurr, þú, þetta er eiginlega holrakt og blautt og svona, komur svona yldulikt að þessu.
1: Já, já, þetta er ræðil.
0: Það er ekki gott. En við höldum áfram hér í brennslunni. Ég ætla að henda bollanum í tvo kosti og hann þarf að velja þetta annan kostin.
1: Það er svolítið.
0: Það er bara þannig. Ég er

0: Brothers á
1: brennslan á ljómandi fínu mánudegi og ég ætla að henda þig bolli svona í bara svona smá aðeins að láta þig svona hugsa.
0: Já.
1: Koma heilanum í gang fyrir vikuna.
0: Það er ágætt, það er ágætt.
1: Já, koma heilanum í gang fyrir vikuna. Ef þú þyrtir á, úst, ég geði tvo kosti, þú velur annan og svo ætla ég að segja hvað fólk valdi frekar líka.
0: Ok.
1: Hvort þú sett sammála þessu sem tóku þótt í þessu. Hvort myndiru frekar vilja að þú getur aldrei greitt þér aftur eða aldrei busta tennunar aftur?
0: Já, þú veist, aldrei greitt mér aftur.
1: Já. Já, já,
0: ég verð að busta.
1: Þetta var auðvelt, sko, þú veist, það var 91% sögust, hætt að greiða sér, sko, þú getur ekki hætt að busta tennur.
0: Mæ, það væri slæmt, sko.
1: Væri það ekki svona með í síðasta?
0: Jó,
1: sem að myndi gera?
0: Þú veist, ég veit ekki hvort það var eitthvað annað sem að þetta er að gera, sko. Þetta blása
1: mér líður, mér líður aldrei eins illa ef að ég, þú veist, þú komið fyrir ég vaknaði eitthvað staðar, þú veist, bara maður að fóra á hótel eitthvað, gleymt tannbusta. Já.
0: Og sökkar.
1: Þetta er bara versta tilfinningi heimis.
0: Já, já.
1: Að vera ekki með bustaða tennur.
0: Oh.
1: Það er ok. Hvort myndirðu velja þennan kost? Hvort kosti myndirðu velja? Vera alltaf fastur í traffík.
0: Mm-hmm.
1: Og þú veist, þá er ég að tala bara að þú veist, þú kemst alltaf heim mm-hmm. á endanum. Mm-hmm. Þetta er bara að þú veist alltaf í traffík.
0: Bara bí,
1: bara, já, bara no matter what, þú lendir alltaf í traffík. Eða vera alltaf með hæga internetstengingu.
0: Ná, fuck.
1: Þetta er nefnilega að særu þeirra.
0: Ég veit bara að velja trafíkinu, sko. Hitt, gjörslega gerir mig bíla, sko.
1: Þú varst með slow internet.
0: Já, því að þetta er alltaf ógeislega sett svar hjá mér, sko.
1: Mm-hmm.
0: En maður er það mikið á netinu, sko.
1: Mm-hmm.
0: Að væri helvítið pirrandi yfir daginn.
1: Já.
0: Hvernig fólk að svara þessu?
1: Já. Þetta er eiginlega bara 50-50. 51% myndu velja frekar vera föst í trafík alltaf en 49% myndu frekar vera með hæga internettengingu.
0: Það er
1: þreytt þegar maður er eitthvað star og maður er ekki að komast inn á nýtt.
0: Nei, það er bara bílun.
1: Já, það er óþólandi.
0: Það hefur þetta gott að því á og til.
1: Já, já, 100%. Herðu, tveir kostir hér.
0: Já.
1: Hvort myndur er velja að vera sagt, tindur í eitthvað svona bara skógi eða vera tindur í stór hættulegri borg?
0: Tindur í skói. Ég á alveg blötan draumum að týnast í skói.
1: Heldur þú getið lifað það?
0: Ég var kallaði Mowgli.
1: Aha.
0: Þeir eru lítill á nokkrum eldri nefndum. Ég veit ekki af hverju. En ég held að hafa bara fundið fyrir þessu svona jungle fever sem ég er með. Ég er góður í skói.
1: Okay.
0: Og ég veit líka, þú veist,
1: getur þú veitt sjálfur?
0: Já. Og málega líka að það kæmi ykkur eitthvað rísa ljón eða björn eða eitthvað
1: uh-huh.
0: Alltaf taka það sko. Maður bara mæta því alveg.
1: Já, myndu bara mæta því.
0: Já. Ég er tök að trúa þess.
1: Jú, það er ég til ég að vera með þetta á kamerum. Þú myndir öskra eins og Murphy Home Alone leið og fyrsti björnin kæmi átt að þér sko.
0: Nei.
1: En þú myndir frekar vilja vera tindur í skógi.
0: Já, ég held að, heldur að eins og Birnir, laðist kynferðislega mannfólki?
1: Það held ég alls ekki.
0: Nei.
1: Þá er mjög skrítin pæling hjá.
0: Þá er taktikið mín út gluggann, þá vel ég hitt.
1: Þú ætlar að vera tindur í hættulegri borg? Langflesti sammála því.
0: Já.
1: 72% myndu frekar vilja vera tindur í hættulegri borg.
0: Ég hafði hugsað mér annað, þannig að ég tek borgina.
1: Já. Sko, hvort með þetta er svolítið skemmtilegt hérna. Hvort myndiru velja að geta ekki farið út á daginn eða aldrei út á kvöldin?
0: Aldrei út á kvöldin? Þú veitum við að losta um allt sem að nenni.
1: Já, þú veist.
0: Maður þarf að gera og græja á daginn, sko.
1: En þá er það þannig, þá er engin ölsen nema bara á daginn, þá er sko, þá bara heima.
0: Dagdrykkja er best. Þetta er easy val fyrir mig. Ég finnst vó gott að vera bara heima á kvöldin.
1: Þannig að þú myndir alltaf vera þannig að þú...
0: Hvað er þú veist, er það 7 eða 8 eða hver út í þessum
1: tími? Þegar komið bara kvöld, þegar bara komið, segjum bara klukkan 8.
0: Ok, þá er, já, bara easy.
1: Ok, það eru fæsti sammálaðir.
0: Já, það var þetta svolítið erfitt vegna vinnu, sko.
1: Já.
0: Þú
1: veist, þú veist að hugsa þetta svolítið, sko.
0: Já, er ég ætla samt að velja þetta.
1: Þú ætlar að halda þetta?
0: Já.
1: Ok, herðu, hvort myndiru, ef þú gæti valið, að þú verir alltaf með þinn engakokk eða þú verir instantly bara gourmet kokkur sjálfur.
0: Sko, ég...
1: Þá erum við að tala um bara að þá ertu spotless í eldhúsinu, allt sem þú eldar er geggjað.
0: Eins og ég gær, ég eitir ykkur 3 tímum í eldamennskuna,
1: Það
0: var ógeðslega næs. Mér hef alltaf dreymt um að vera með engakokk og sem bara, þú veist, ég borða bara það sem hann lætt mig fá. Ég verða að gera þetta, verða sjálfur sko. Ég hef það gaman að þessu.
1: Já.
0: Langar ekki að sleppa því.
1: Nei. Ok, og það voru flestir sem myndu velja sér einkakokk. Ég segi myndi gera það líka.
0: Já.
1: En samt þegar maður fer sér, svo þegar maður hugsa.
0: En er hann heima hjá manni það?
1: Já, ég er bara einkakokk. Hann býr ekki, býr samt
0: nei,
1: ekki.
0: Nei, ég vil ekki sjá hann sko.
1: Ekki?
0: Hafa eitthvað dutti bara að blýsir.
1: Já, alltaf elda eitthvað fyrir, herðu, í kvöld eru
0: við
1: þetta. Hann er að ganga frá og þetta er alveg nice, en
0: ég bý ekki í þannig, sko, þá meikar ekki alveg sens, sko. Þetta er ekki svo Premier League eldhús, sko.
1: Nei, ég skil þig. Viltu eiginlega bara ekki bjóða hann einum í eldhúsið?
0: Jú, klálega, sko, en bara, ég vil ekki hafa eitthvað gaur það, sko.
1: Já, ok.
0: Og bara veit ég ekkit hvort hann sé, bara reynum við konuna
1: 86% myndu samt vel enga kokk 14%
0: Já, ég er bara harður í 14%
1: Já, ok, herðu, tvær eftir ef þú mættir velja þessa tókosti en þarft að velja einn. Hvort myndur vilja eiga bara þægilegustu og bestu dýnu í heiminum eða öll föt passa fullkomlega á þig?
0: Já. Ég er bara öll föt, ég er bara að tek það, öll föt passi fullkomlega, það er ekkit, þú veist, maður er herðabreiður og þú veist
1: það. Og stundum passa ekki hlutið neyrur.
0: Stundum er þetta gott yfir axlina, þá voru þú sýtt hérna og það er oft í vesinni sko.
1: Ég ætlaði til dæmis í jakkaföt og lögadaginn, en ég bara passa ekki í þau.
0: Hvað varst þú orðin þykkur?
1: Aðeins, ha? Ég var náttúrulega orðin svo grannur.
0: En býttu, veistu hvað grannir er þetta?
1: Já, ég er núna 82 kíló.
0: Ég er það ekki.
1: Það er bara eðlilegt, ég var hann alltaf grannur, en ég náði 76.
0: Við hvað, hver varstu svona grannur?
1: Veit það ekki, bara misti það, svo bara fór ég að taka kreatínið og þess að lifta og þingja móst. Ég er svo ég segi, sem kallmaður, hún vilt ekki vera undir 80 kílóum.
0: Nei, það er samt alltaf lægi svona, eitthvað 70 kíló
1: að
0: lusta.
1: Já, já. Herðu, og síðasta, hvort mynduru velja að þurfa alltaf að vera í blautum sokkum á hverjum degi eða geta bara þvegi háræðaður einu sinni ári.
0: Sko, gárungar segja að þú eigir ekkit að vera að þú aðra hárið.
1: Ekkit of oft, nei, en einu sinni ári er helvíti lítið.
0: Já, og ég og við sem bara notar ekki sjampú, hann er bara með glæsilegt hár.
1: Já, ég var að heyrta, en ég er að tala þú mátt ekki einu sinni fara undir sturtuna, sko.
0: Ha?
1: Já.
0: Hausinn?
1: Nei.
0: Jú.
1: Nei.
0: Það er bara skóla.
1: Nei, mátt ekki þvo.
0: Ekki bleita hausinn?
1: Nei,
0: einu
1: svona ári.
0: Það var yfir blöti sókum. Nei, þú veist,
1: það er ekki hægt. Þú veist,
0: en byrju,
1: hefur verið í
0: blöti. Má ég það ekki fara í bara eins og gær? Ég var í heitapotti og svona, þú veist, ég fór hans í kaf.
1: Já.
0: Og ég kalda, má ég ekki fara.
1: Jó, ég myndi að leifa þér það. En þú mátt ekki eitthvað nutta hausinn, þú mátt alveg fara í kaf.
0: Já, ok, þá ætli ég verið það.
1: Ok.
0: Blöti sokkar.
1: Það er hræðilegt.
0: Það er hræðilegt.
1: Lent í því, hérna, það er ekki til verri tilfinning, þá hérna var ég í golfmóti. Boltinn fór á þessu utan brautar og ég steig hann út í og þetta var eitthvað mýri og ég bara svona sökk og ég var rennandi blautur restinn af hringnum og bara fokkaði mér upp, sko.
0: En var ekki fínt í chipunum?
1: Aðeins þingsli í löpunum. Já, það var bara helviti gott. Herru, þú neldir þetta?
0: Já, svona.
1: Já, já, það var ágætt,
0: það með skóin, sko, ég hugsa að það er svitlust.
1: Ég var til í að sjá þau þar.
0: Já.
1: Hvernig það myndi ganga?

0: brennslan á mánudegi.
1: Já, já, það er mánudagur og, en það er samt svona, ég myndi segja að vera svona fimmtudagur í okkur.
0: Já, já, góðu gýr á okkur bara líka næs að vakna inn í vikuna.
1: Já, já.
0: Svona sko.
1: Þetta er svona veður, maður getur færið í gólf eða bara á hjóla sko, eða hvað sem er sko.
0: Já.
1: Ég er myndi að tala við frænkumunni gær.
0: Já.
1: Og það var smá kaffibóð. Hún er sem sagt, þú veist, hún er bara miðum aldri. Og hún á ekki náhugumál.
0: Nú.
1: Hún fór að tala bara, heyrðu, ég á ekki náhugumál og var bara svona að spurja okkur, bara innlega. Bara, heyrðu, þú veist, er þið með hugmyndir að eitthvað sem ég get farið að gera. Þú veist, hún er búin að prófa að kera mig, hún er búin að prófa að skýru að prjóna, hún er búin að prófa að fara eitthvað fjallgöngu hóp, skýru, og svo bara virkar ekkit. Þú veist, þú ert með gólfið og fullt af fólki sem alls konar eitthvað áhugamál.

0: Og ég var að segja við hana, þú veist einhleip á miðjum aldri það sem er langbest fyrir þig, það er að fara í þessu gönguhópa sko. Fjallgönguhópa maður heyrir að það sé sko, þar er líf og fjör upp á fjöllum hefur heyrt að þessu það?
1: Já, ég hef heyrt að þessir hópar hafa orðið heldur betur til
0: Já, og það er sko, fólk er að byrja saman alveg hægri vinstri þannig að þú hefur ykkin væri hérna, singul þá væri þú bara svona fjallagitt þú væri bara eldandi
1: konur þetta er ekki mesta hobbyið mitt það er að labba fjöll sko.
0: Finnst þér að leiðilegt?
1: Það er allavega ekki fyrir mig
0: Nei.
1: Ég er meira fyrir bara veist, ég þarf að vera að slá okkur bolta
0: það er alltaf að vera eitthvað svona fyrir frama
1: það þarf að vera eitthvað smá kæfni
0: ég er alveg saman að því, þú veist, ég er svo með fjöllin ég nenni ekkert að labba, ég fyrir ekkert að labba bara eitthvað fjall
1: en þetta er alveg hressandi þú er komin upp og er búin að sigra fjallið sko.
0: Ég tók eins og snæfell til dæmis sem er hérna
1: það er ekki helviti hátt
0: hæsta fjall á Íslandi, ekki, þú veist, voru tindarnir sko.
1: Hvernadalsnjúkurinn alltaf er
0: það er þeir sko, þetta er hæsta fjallið sko. Og það var geðvægt
1: hvað varstu lengi að fara upp?
0: Ég manna ekki 2-3 tíma og það var bara bilun maður komin upp maður var bara í ský, þú veist ský, það voru bara ský sem ég var komið það hátt upp
1: Byrjaði, sko, minnst þessu til svo mikið svona fjallahópum svona göngu, byrjaði þessi yfðja svolítið í COVID þegar ræktinni, þegar því var allir lokað
0: fjöllunum var ekki lokað sko.
1: Nei, ég er að segja það
0: þannig að það er bara, hlýtur að vera sko. Þú veist, þetta var auðvitað að byrja, það hlýtur að vera einhver sprengi ekki í þessu
1: minnst það ógislega margir var að gera þetta
0: ógislega margir
1: sumir sko labba daglega upp á Úlfarsfellið eða Helgafellið og...
0: já ég aldrei...
1: þetta er alveg rækt sko
0: þú erum varst ekki þú sem það hefur aldrei farið upp í þessu
1: nei, ég hef aldrei farið
0: eða, sko,
1: ekki einu svona upp á steinu, það er eiginlega pínu skammalegt sko.
0: Ég er alveg búin að hugsa þetta svolítið síðan þú sagðir þetta sko. Ég hugsa bara að það er eitthvað að honum
1: ég held að séu ansi margir sem á eitthvað tíma labbað esjun
0: já, bara ég myndi halda eiginlega allir sko.
1: Það já, þú eru að segja það sko.
0: Ertu ekki að gera það bara um ferð, leggja þannig að við rætur esjunar
1: er maður nokkur að stunda þessu?
0: Nei
1: góðu klukkari
0: sko, esjan er þú veist, það er alveg fjallganga sko. Það er alveg bratt og, er,
1: tekur alveg í lappinnar
0: ja, alveg vel sko. En helviti góð ganga
1: já.
0: Og líka bara svona stemninga þú veist, það fyrir það fólk að labba þetta og
1: Já, þetta er alveg hressandi sko.
0: Og flott útsýni yfir borgina.
1: Þú er komin upp á veist, þegar ég fór Helgafelli í fyrsta sinn sko, þá var Rúrik að taka mig í gegn og hann lét mig svona eiginlega sem í hlaupa það
0: Já.
1: Og þegar ég kom upp ég var svo gjörsamlega búinn en samt svo, þetta var svo góð tilfinning
0: Já, aðeinslega sko.
1: Komstu upp
0: að segja hvað svona áhugamál, þú veist, ég sést um hjón þú veist, eða pör á miðum aldri sem halda að það sé góð hugmynd að kaupa sér línuskaut ég seta stundum út á Sæbrut og það er fólk sem bara er komið okkur að línuskaut og hefur ekkit erindi okkur að línuskaut sko. Er bara svo belli og svelli hvernig dettur fólk getur hug?
1: Það er bara frábær spurning sko.
0: Og líka sko, þú veist, mér það bara þú veist, bara you do you sko. En ég líka stundum að sé svona ólíklegt fólk mér mætti okkur hjólabretti sko og er alveg helvítið langfráði að geta eitthvað átt á hjólabretti sko. Lítur að vera leiðilegt sko.
1: Já, ég hérna já, ég meina ég tók línuskauta tímabil manni, ég var alltaf dettandi sko.
0: Hvernig var það?
1: Það eru mörg ár síðan
0: Já,
1: svona þú veist, neginu úlingu fyrst en ég prófaði svo líka
0: já.
1: Þá komum þetta einhvern veginn aftur inn
0: og hvað hugsaður?
1: Ég er bara aldrei verið góður á skautum, aldrei verið góður í svona íþróttum
0: En hvað hugsaður? Hugsaður bara, heyrðu, nú er ég geggja að vera bara línuskautakall
1: Já, það voru einhvern veginn allir á þessu og, úst,
0: Var eitthvað sprengi í þessu?
1: Komum eitthvað smá sprengja og
0: Svali og
1: Já, einhverjum
0: Heiður og smá, allir mættir á
1: þetta Já, ég bara Ég átti ekki dýta, sko. Bara svo skautar. Ég bara, stundum það maður bara sættast við, maður er ekki góður í öllu
0: Nei.
1: Og skautar fara mér alls ekki Nei. Og ekki línuskautar heldur
0: Nei.
1: En já. Þú ert náttúrulega bullandi skautari
0: Ég segi það ekki, já, þau hokki
1: En þú ert röglega góður á skautum þá
0: Já, svona, ég hleyp eða á þeim, sko Þú veist, ég bara
1: Já
0: Þú veist, ég er ekki með falla að langa strókur, sko
1: nei.
0: Ég var bara í vörninni
1: Ég skil
0: Og hljópar menn niður og, þú veist
1: já.
0: Ég var góður, sko, ég var nú bráðgerður, sko
1: Já
0: Þú veist, ég nýttist vel þar
1: Já, alveg er styrkur
0: Já, og bara ruglaður en þú veist, það er ekkert mörg á sem ég fór að skauta
1: Já
0: legði bara eitthvað skauta sem er ekki liðið svona illi löpunum lengi sko.
1: Hörku líka satt þann sko.
0: Já, já.
1: Að taka skautana sko.
0: Sjáum við naflan og Hjörvar Hafliða á skautum um daginn.
1: Já, það var ekki fallið sjón.
0: Það er hrottalegt.
1: Já, það er bara þannig.
0: Þú þurfum bara haldið grind.
1: Já, þá sleppum maður þessu. Já, ég sleppi þessu frekar þá sko. Það er gaman að þessu við skuldum auðlýsingar og við fáum hana Birtulíf til okkar hér fljótlega alltaf helst á slúðurinn í Hollywood.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
4: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
5: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
6: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
7: AirPods 5. Betri hljóðinangrun, betri hljómgæði, betri rafhlaða. Epli, bauga við 182. Epli smáralind, epli.is.
8: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
9: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst það Subway.
10: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
11: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
12: Vantar þig glóa? Komdu í brúnkusbrutin. Tan.is.
13: Sjónaukaða færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
14: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun. Víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
15: Optical Studio, pop-up hæðasmára 4. Loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið dag frá 12 til 6.
16: Kvöldmatur er rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan er í raun.

0: Brennslan á mánudegi 28. september í dag, varst það rekast á okkur frétt?
1: Já, ég er alltaf áhuga á svona fréttum, er okay. Ég séð þar.
0: Ok.
1: Það var sem sagt farþegi sem mótli skemmtum innrétt ykkur flugvél Icelandair í flugu þegar frá Keflavík til Amsterdam þetta mikið er.
0: Wow.
1: Svo bara er lent og það eru þetta bara að tyggja móti okkur manni og hann tyggir, ég segi manni mest að líklegt. Og þetta sko, hún segir hér hún Ásti sem er fórstuðum að samskipta hegðum viðkomandi var með þeim hætti að kalla var til lögreglu sem tók á móti honum í Amsterdam og þetta er náttúrulega bara flugdólkur, ekkert annað og
0: ekki þreytt að lenda hann á lögreglan í Hollandi
1: já, hún tekur á manni sko og ég er svona átt þú þinn uppbóðs flugdólk Þú veist eitthvað svona sem þú er ferðast mikið með sem er svona reglulega dólga
0: Nei, sko, ég, þetta er allt svona bara skemmti dólgar sko. Alltaf gaman af flugdólginum sem heldur hann sér bara einn í flugilni Það heyra allir sko, ef hann situr í sætaröð 3 þá heyra allir í sætaröð 30 sko,
1: Hjemmi hringdi mig eftir flug með Mikael Nikolasinni Mækarunum, eitt skipti og sagði mér að sko, og Mækarn hann segir sögur og hann segir það í fullum stíl
0: já og það heyra allir söguna
1: já eitthvað sem sko þú veist ekki
0: endilega kannski endilega viti það
1: nei. Og hérna hann sagði bara þetta var meðið óþjörlega sem ég lendi í sko djöfull
0: grænja Mækarinn hann getur tala hátt og skýrt
1: sem er snild sko
0: já.
1: Og hérna hefur þú ekkert að dólga þú veist þú þínir
0: nein það er kannski bara þú veist ef maður að fara ykkur ef maður að fara ykkur að gauraferð
1: já þú ert ekki teipa
0: þú
1: ert ekki þanga
0: nei maður bara stundur verið satt með aðeins lakki ykkur einna þá segir maður bara herjó takk fyrir að láta okkur

0: Einnig.
1: Vonum að þessi mistari.
0: En þetta er náttúrulega margir sem svona hella vel í sig, sko, og þetta eru stressaðir, kannski mm-hmm. taka eitthvað söptöflur og hella í sig og verða bara
1: já.
0: Alveg King Kong, sko.
1: Nei, ég er alltaf rólegur í flugum, sko. Ég er hérna, maður svona, eins og þegar maður er á leiðin í golfferð, þá er maður að súpa bara kaldan og spjalla og við grífum oft í spil, tökum oft svona blackjack og eitthvað svona smá póker og eitthvað.
0: Ég, að maður er alveg góða minningar að því að vera sko í löngu flugi og lenda í þannig spjallum með strákunum að þú styrir að velin lendir að maður er bara nánast ekki glaður hún sér lend sko.
1: Nei,
0: ég er sammála. Það er geðvöld.
1: Það er skemmtilegt koncept. Erum við fáum hana Birtu, hún er bara dett í hús. Alltaf helsta úr Hollywood eftir augnablik.
0: Erðu, og ég er meitt íslenslúður líka bara til að bæta við á eftir. En það kemur bara eftir.
1: Það kemur eftir, takk.

0: Já, klukkan alveg að verða nýju og hún er mætt til okkar okkar besta Birta Líf. Hvernig var helgin Birta?
1: Hún var bara næs,
0: sko. Já,
1: frekar næs. Fórum í brönns, apoteki, stelpunar.
0: Botlaus brönns eða?
1: Hann var botlaus.
2: Já, myndi halda það.
1: Hann var alveg botlaus.
2: Ég, sko, þú veist, ég sé, þegar ég sé svona content frá þeim, þá, þú veist, ég var svo til að vera líka, skýrðu, að gera svona, fara í svona
0: skemmtilegt
2: og drekka
1: sko Bensi hennar sunnu hann fer ofta að koma svona eftir á því það er kannski panta bara geðvitt mikill matur til að taka ógæslega flóta myndir og svona svona alltaf erum við bara eitthvað tökum fjórabreita ógæslega gott samt sko borðum alltaf miklu meira fjórabreita en Bensi fer ofta að koma svona eftir á reap the benefit
0: það er gott þar að Bensi
1: engin
0: matasún
2: nei, þetta er nefnilega veist, það er eiginlega ekkert sem fær mig þú veist, ég öfunda gælur ekki neinu jafn mikið og þessu brönnstæmi sko.
1: Já,
2: og því er líka bara alltaf það er bara, það líður ekki helgi og það er ekki brönns alltaf brönns
0: það er geggjað og annars bara rólegt og gott
1: já, annars bara kósí sko. Það er líka bara óslega fallegt haust við erum helgina og það er bara gett næs helgi patel og kósí
0: bara geggjað hvað er að gerast í Hollywood?
1: Sko, það er alltaf nóg að gera í Íslandi það er nóg að ske
0: segjuðu
1: það er alltaf, ok, þessi Kaisenator í Íslandi þið sáu þá bilin
0: þannig
1: að streymirinn og það var bara, við alltaf vorum að keira nýr bæ á laugardaginn þú veist það var bara hafsjóra bönnum bara laugbandum
2: en hann er líka alveg bara svona alvöru stór
1: já, hann, já
0: hvað heitir hann, segirðu?
1: Kaisenat
2: já, hann er alveg hjúts í bandaríkunum sko.
1: Já, að svona streyma
2: já, en hann er bara orðin miklu meira en það þú veist, já, hann er bara orðin svaka figur
1: hvað gerir hann meira?
2: Hann er bara, þú veist, hann er bara grínari sko.
1: Já, hann er svona, þú veist, eins og svona í gamla dag voru það youtubers hann er svona þannig,
0: já.
1: Svona Jake Paul þannig, síns tím
2: já, og líka, samt líka, smá svona Kevin Hart, þú veist
1: að það, er alveg það fyndin eitthvað
2: já, ekki alveg, en okay, þú veist, okay. Samt hann er, já, ég að tala fyrst mér nú lengi
0: okay. Guyin, as of 2026, he is the most subscribed Twitch streamer in the world
2: Twitch er aðalmáli
1: já, hann, og hann er bara að streyma allan daginn, eða þú veist, hann er bara með þetta ongoing, þetta er bara eitthvað Truman Show dæmi
2: já, og svo er bara að þú streik allt í unum eftir til hans eða Kevin Hart
1: já, og Kim hefur farið og eitthvað
2: já, þannig að það
0: er alveg hjúlskæ
1: já, hann allan að, og mjög vinsæll hjá svona yngri hópnum, sko þannig að það var allt klikkað helgina út á honum svo náttúrulega stórfríðindi þarna í fegurðarsamkeppnisheiminum
2: herðu, já
1: það er, hérna
0: herðu, já, hvað á, sæll
1: já.
2: En er það, þú veist, erum við þetta er eitt að vinsæll fréttunum, sko
1: já, þetta er bara
2: en er þetta eitthvað, þetta er ekki bara bull
1: Nei, það er eitthvað tvær, ég held ef ég fyrir mér réttmála, þessi tvær stelpur sem hafa komið fram núna á TikTok og eru að segja frá sinni reynslu að þessari keppni og setja út á hvernig hún er sett upp og, og hérna, og stór orð notuð, þú veist
2: hvernig
1: það er
2: stór?
1: Fjárkúun, barna hérna, þrælkun
2: Barna þrælkun?
1: Já, já, alls konar orð notuð
2: shit. En er ekki bara, þú veist, er ekki bara gefið að það sé eitthvað fjárkúun eitthvað svona, dótt?
1: Ég veit ekki, ég veit ekki ég veist ekki hvernig svona uppsetning væri að þú þyrftir að borga
0: Nei, ég er að sjá þetta hérna á vísi Það fór fram með samt, sko
2: Ég borga maður Það eru með
1: Já
2: Nú, ég held að,
1: Já, þess að það er alls konar
0: skilur
1: En Manuela og Elisa sem eru þú veist að hérna, Manuela framkvæmdastjóri og eigandi hérna keppnarinnar
0: Og það eru búin að svara fyrir sig
1: Já, og eru búin að svara fyrir sig, þannig að þetta er búið að vera svona mjög hátt á social media helgina
2: Svo eru þetta eigið plotir
1: Hvað gerir
2: það? Hann er byrjar að reykja
1: Það, hann er bara að reykja síka
2: Já, hann er bara að koma að síka
1: Jæja, það er tísku
2: Það er tísku, hann er alveg, hann fór í veiðum daginn og byrjaði að fikta
1: Já.
2: Og er núna búin að búin upp á dag bara að reykja full
1: Veistu hvað það kallast? A drunk sick
2: Já
1: Kylie Jenner er búin að bara make it trending, sko
2: Aha.
1: Já, já
2: Sígarettina komið tilbaka
1: Hún er komið tilbaka
2: Stert
1: Það er
0: samt ekki fyrir
1: að
0: taka, hérna, taka hanskanu fyrir plótiðum mínum Þú náttúrulega að kjafta þið í bolla en, hérna.
2: Við vitum ekkert um það
1: Við vitum ekkert
0: um það okay.
2: Það voru bara að svara hér
1: Svo er hérna, stóra áhrifavalda dramað með umboðskristóna Voru búin að sjá það?
2: Nei. Já, sem gummi kýrúf með
1: Já, sem
0: gummi kýrúf
1: Það er líka drama sem er búin að gangi á TikTok
0: Það er allt búin í gangi maður
1: Rosa mikið, svona hiti á Íslandi sko. Það er
2: En það er, þetta er svona, þú veist Ég er svona ánægð með þetta, þetta er fegur og segjankeppni og svona áhrifavalda umboðskristó
1: eitthvað
2: Þetta er svona, þú veist, kannski svona eina sama mengi sko, það er greinlega að greinlega að fólk stendur upp fyrir sjónum sér.
1: Já, það er eitthvað svo leiðis, bylgja í gangi, sko. Maður patti bara, Patrik Hæmi komið, þú veist, svona mjög góðan punkt inn í þessar umræðu gær, bara, þú veist, og hann var basically bara að segja, bara að tækja frá mér, ég búin að þessi 10 ár, bara, ef þú ert með 1000 fylgjendur, þá þarfst ekki umbósmann, byrja bara á því að verða vinsalli, sem er svona punktur, og kannski ekki.
2: Já, bara mjög góð punktur
1: eftir En Patrik og Hæmi má líka segja allt
2: Já, ég veit
1: það
2: Það er ekki eftir að slaufa honum Hann er ósleifanlegur
1: Hann er ósleifanlegur En hérna, já, þetta er svona það sem er gangið Íslandi Svo er það, hérna, Hollywood Við tölum síðast að Channing Tatum Hann væri ásakar að vera með burner account Kommenta hjá Zoe Kravitz og
2: eitthvað
1: Hann steig fram, þetta var það
0: Bara hann þurfti að koma og hann þurfti að útskýra
1: Og hann bara setti í Instagram story að hann bara trúir ekki að fólk haldi að hann væri virkilega eða frítíman sínum í þetta. Hann kallaði hugmyndina fucking hilarious og svo bent hann á að af hverju ætti hann sjálfur að fylgja sínum eigin leynaðagangi ef að markmiði væri enginn gæti tengt hann við hann. En svo þið tók hann mjög skýrt fram að hann sé bara með einn Instagram account sem er Channing Tatum.
2: Já, þú veist í mér Það er eitthvað kvittanir þarna sko
1: Nei, ekki mikið sko Herðu, svo líka varð allt klikkað um helgina að Taylor Swift gaf út þetta er eitthvað svona áframhald af gömlu plötunennar The Life of a Showgirl þannig að hún gaf út The Life of a Showgirl The Encore sem er 4 ný lög Það er alltaf trillast yfir Patient Zero nei, hérna læginu Þú verður að spila það
2: Hvað segirðu?
1: Patient Zero, Taylor Swift bara til þess að sjá, við erum að heyra ykkar take on it, við erum að sko, við erum að fara hann að springi svo þið, við erum að tala um Taylor Swift
2: Já, ok, við erum af hverju, er hún svona vinsæl?
1: Já, út af Swifties eru sko
2: Já, þau, já, einmitt, Believers bara, og Swifties
1: Já, þá yngi og svo er það hérna, Beyonce
0: Hvað heitir lagið þessu?
1: Patient Zero
2: Og er hún, og er það, og er hún að syngja um eitthvað krassandi það?
1: Þetta er bara Er að fara svona þessi inn í það bara?

0: So let's get into it.
1: What?
2: Þetta er bara...
1: Og hvað er hún að segja
3: hann? Hvern er þetta?
2: Sko, þetta er á að vera með einhvern fyrir undir kærsta en það skiptir enga máli. Það er allir bara eitthvað not to be a hater. En er því alveg bara hlust á þetta?
1: Já.
2: Fólk er skagrina þess að tólist svo mikið.
1: Já, bara hvað er lélegt?
2: Hvað er ógæðislega
1: lélegt?
2: Ok. Fólk er bara mjög óánægt með þetta. Og það er mjög erfitt að vera Swiftie í dag, apparently.
1: Það er bara, en þú veist, hún á náttúrulega mörg geggjulög.
2: Mörg geggjulög, en fólk er mjög óánægt með þessi lög.
1: Þetta
2: er
1: nýja stöf.
2: Þetta er nýja stöf, sko. Og í gær, þá var MTV Video Music Awards haldin, hátíleg, í LA, og þá frumsýndi hún myndbandið við þetta lag sem ég árendur eftir að horfa en það var allan stór, hérna, stóra flott hátíð í gær Vídeó ársins skildist mér að hafa verið Madonna Confessions
1: Still going film. Strong
2: Nei, sorry, ég er að ljúga Vin, segjum við erum að Taylor Swift
1: Já,
2: já, með feit og fylgja En,
1: hérna, það er lag
2: Það er lag, það er, já, já, það er lag gott. En hérna, tónlistamaður ársins, það var Madonna
1: Já, já Er það ekki svolítið stórt?
2: Jú, hún alltaf var með þetta comeback
1: Rísa comeback
2: Já, lag ársins var BTS Swim Og best new artist var Sienna Spiro Ég er eitthvað að samla því, hún er fucking flott
1: Hver er það, Sienna Spiro?
2: Já, þú er að spila aðeins, settu á Sienna Spiro
1: Hvernig skrifa maður, S-I?
2: S-I Ég er það mikið hana
1: já, já, já.
3: Sienna Spiro, hvað lagið?
2: Great Expectations, bara til dæmis
1: En betur, hún lítur alveg eins út og lana til
2: reis Alveg eins út
3: Það við erum að spilda lagið
2: Já, þetta er gott lag
1: Þetta er frábært
2: Hún er best new artist
1: Hún er 32M monthly listeners
2: Ég er svo flott
3: Já, þetta er Já, þetta er mjög vinsalt hjá okkur þetta einu
2: Ég skil það, þetta er mjög gott lag
1: Já Geðvitt, sko.
2: Best Collaboration Lagið var Madonna og Sabrina
1: Kemur
2: Bring Your Love Best Pop var Lisa sem var hérna Blackpink Var ekki Blackpink
1: ég
2: held að Best Hip Pop var Cardi B Safe og Best R&B var Bruno Mars I Just Might Þetta var bara mjög flottir, flott hátí í gær
1: Já, sko, Mikið. Það fer ekkit fyrir þessu Þetta er alveg búið
2: Það fer rosa lítið fyrir þessu
1: Ég hef ekki séð neitt, þú ert að bara segja mér Í fyrst skipti þetta var
2: Af ég meist höfur í gær, já, það er úkst að leiðilegt
1: Við erum þurfum... eisant, þú veist, er það alveg stórt
2: Já, Video Music Awards sko, Þarna hafa gerst svo stóri skandalar Þarna tók Kanye
3: Akkurat.
2: Mækina
1: til
3: já. Já, já.
1: Já, okay,
2: Og við þurfum eitthvað þannig
1: Við þurfum meira,
3: meira fótt í þetta
2: Já, já. Við þurfum eitthvað Muni ekki þegar ykkur dansar var eitthvað svífandi og lenti með rassin sinn ofan á M&M og stóð upp labbót og bara ég kem aldrei eftir ég held hann aldrei mætt eftir
1: Nei
3: Shit.
1: Það var svo pirraður
2: Já, við þurfum svona skandala
1: En var það svo ósáttur að fá rassin á sig?
2: Já, það var eitthvað sem bara svona óverðing eitthvað, þú veist, hann var, já, þú veist, hann fannst að hann var ekki lítið á sér.
1: Já, hann var ekki sáttur, kallinn.
2: Hann var ekki sáttur, sko.
1: Við það gott.
2: Já, en þú veist, við þurfum eitthvað svona smá skandal til þess að, hérna, að því að mér finnst mjög mikilvægt að við höldum í VMAs að, þú veist, ég veit að þetta er ekki bara fyrir tónlistamöfbund, en það er útla gaman að fá tónlistamöfbund í dag.
1: Mm, bara geðvitt.
3: Og það eru margir líka að leggja bara metna úr því ennþá, sko.
2: Já, það minnst að vera svona smá comeback.
1: Já, við sáum til dæmis bara gæra Alaska.
2: Alaska, já.
1: Og Móli og fleiri, þú voru að gefa út svakalegt tónlistamöfband. Hvert fólk til að kíkja á það?
3: Já, gett.
1: En er ekkit, sko, þú veist, er ekkit að frétta þessu gömlu gögum, þú veist, Wesley Snipes og þessum kvöld,
2: er það búið bara? Ég veit ekki hver það er.
1: Nei.
2: Ég veit alltaf bara Brad Pitt, hann alltaf byrja að drekka aftur.
1: Herðu, Brad Pitt er alltaf relevant.
2: Hann er alltaf relevant.
1: Hann er líf með einhverju ungri gögu núna.
2: Já.
1: Og byrja að drekka aftur, hann er alltaf gaman hjá Brad Pitt.
2: Hann er rosa gaman.
1: Já.
2: Hann lítur líka rosa vel út.
1: Æðislega, æðislega vel út.
2: Já,
3: já hann hætti að drekka í langan tíma í
1: 7 ár.
2: Já, í 7 ár kom síðan fram og með svo fyndi að þurfa tilkynna.
3: Já,
2: sko. Ég byrjaði aftur.
1: Já, já, í stað fyrir að allir bara að heyra,
3: Já, þú bara að koma með undan.
1: Já,
2: já, já. Kannski. Eða hann gerði eitthvað skandal og er, heyrðu ég ætla að, bara svona soft in the blow segja frá svo fyrst
1: er hann, þú veist en DiCaprio, er hann ekki ennþá bara með ungu mótunum?
2: Jú, jú, hann alltaf bara með ykkur 24 ára og, þú veist, having fun sko
1: er það siðlaust það?
2: Já,
1: er það ekki?
3: Smá. Já, kynu
1: hvar er svona, hvar er þetta þrítugt svona, þú veist, skekkjumörki
2: já, mér sem núna bara þegar ég átt þrítusamlega núna í hérna mars, þá gaf sunna að mér köku og það stóð too old for Leo, too young for Harry Styles.
1: Já, já. Við, Harry Styles er hann fyrir eldri konur.
2: Þannig að þetta er þess að ákveðin stig að vera komin yfir 25 ára og ég er bara ekki nóg ung fyrir Leo lengur.
1: Nei. Það er skellur.
2: Svolítið leiðilegt.
1: Já. þá séðs farin.
2: Já, þá séðs farin, en hérna það er bara svo leys.
1: Kannski þegar þú var 45 ára, þá heyrir Harry í þér.
2: Já, vonandi.
1: Við getum
2: alltaf haldið í vonandi. Nei, ég er alltaf yngri en hann.
1: Já, þú meina, ég held samt að þessi fættis hans muni...
2: Eða, að lækka með.
1: Ég myndi halda það.
2: Já, ok, kannski snitt.
1: Þú veist, þú orðið 50 og allar þá bara 70 kona.
2: Sjöfur, elskar þannig. Hvað er Madonna gömul? Hún er alltaf með einhverjum youngsters.
1: Mamma myndi örugglega ekkert segja nei og Madonna myndi come knocking on the door. Nei, er hún ekki flott?
2: Já,
3: og hún lítur alltaf vel út. Heldur sér vel við.
1: Ég sé hann alive.
2: Að það?
1: Já, bara tvö-þrjú lög á parkin. Ég var að vinna við að taka niður tónleikana. Ég var bara með gula hjálm og sígarettu.
2: Hvað vel gerst?
1: Og ég fekk að stökk og kíkja aðeins í stúkuna.
2: Vá.
1: Fór svo heim sko.
2: Á hvort það fela þig?
1: Æ, bara út af því að ég lelur í sér að vinna sko.
2: Já, ég skil, já, ok. Herru, svo hérna, sáu það Kim Kardashian postaði sko bara fullt að myndum að séra Lewis Hamilton saman.
1: Já.
2: Alveg bara sleik undir Eiffelturninum.
1: Já.
2: Fokk, þetta flotta myndir. Eru þið ekki að sippa þetta par?
3: Er þetta ekki besta ofur pari í dag?
2: Jú, 100%.
3: Formule 1 legend og Kim.
2: Og Kim Kardashian. Og líka sko, fólk bara svona, þú veist, að þetta er sko ekkert eða hótt myndir, þau eru ógislega hótt saman og bara þú veist, bara Eiffelturninn er glitrandi, hún er glitrandi kjól, bara það gæti ekki verið meira bara
1: nei.
2: Perfect.
1: En þú veist, ég velti fyrir mér eins og mér Kim og Lewis Hamilton. Svo er sama herbyggi?
2: Já, það er líka.
3: Hvað meinar
1: það? Búaðu saman?
2: Veit ekki hvað þessi búa saman núna.
1: Lúna en þú veist,
2: hún var að byggja húsi sitt sko, eða hún hérna keypti hús með Kanye, svo leit hún taka alveg gegn, hún býr núna, hún er að leigja núna hún lét taka húsi alveg gegn að því að hún lét fella niður heilan bara vegg út vegg og er að bæta við heil öðru bara svona
3: álmi bara
2: álmi. Og hérna, og mammina var hjá henni og var eitthvað byrju fyrir hvernig erst að gera þetta, af hverju ertu að gera þetta, hún er eitthvað fyrir hann og þannig var hún ekki bara hitt að Lewis Hamilton, þannig var hún bara alveg single. Þannig að hún sko manifesta að hún bjó til heila álmu, heilan fataskáp fyrir framtíðar mannin.
1: Fyrir
2: sem er hann. Þá í dag, já. Lewis Hamilton.
1: Það er skrítið.
2: Nei, mér finnst það bara mjög gott svona manifestation.
1: Já.
2: Veist það, ef þú varst bara, nei, ég verði alltaf bara ein, þá verður bara alltaf ein.
1: Já, já, en ég er bara svona velti fyrir mig hvort að þau vatni bara þriðjudegi og bara eitthvað, þú veist, fá sér bara kaffi og er bara í alvöru par eða hvort það sé.
2: Já, þau eru alvöru par,
1: já.
2: Ég held það.
1: Það er svo flókið, lítur að vera flókið.
2: Já, en meina, hvernig fer frægt fólk og deit líka?
1: Já.
2: Það er bara svona.
1: Það fer ekkert út.
2: Nei, það þarf alltaf að vera inni.
1: Já. Það er bara að loka, hvernig veit ekki staðskýrur.
2: Já, það er svona sös, það er alltaf eitthvað sem veit að þá.
1: Já, svo býða paparazzinir fyrir utan.
2: Já, þannig að þess þau hafa verið bara verið inni að deyta.
1: Já, bara að spóla og...
2: Já, bara í ótrúlega langa tíma.
1: Í kósi bara.
2: Já, já.
3: Rosalegt.
2: Já, þetta er bara svona sem er að frétta sko.
3: Já, allt í gangi. Já, sérstaklega á Íslandi.
2: Já, það er mest að gerist hér. Það er
1: allt. Egil og allir hessir.
3: Heldur betur. Birta, kæra þakki fyrir að koma.
2: Takk fyrir mig. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og Worldclass.
4: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púðar.
5: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
6: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign.is.
9: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
10: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
11: 20 gram prótein, upp ferskasta leiðin af próteini. Þú farð vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
12: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
13: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
14: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur, því nú auka afsláttur af öllu.
15: Hjóð heitt, Daggo, Ískóð Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
16: Litlu skrefin skipta máli. Veldu svansvottað. Rekstrarvörur, vinna með þér.

0: Já, þetta er brennslan á mánudegi. Askoti mikið búir í gangi hjá.
1: Já, já, hitt og þetta maður. Já,
0: svo er plóterinn bara að koma á fimmtudaginn.
1: Já, þá mæti kongur tilbaka.
0: Já, fyrsta oktober, þá var hann bara komin aftur. Þú þarf bara að fljóta liða.
1: Já, langt sé, ég sé, maður sé ekkert frá honum einhvernig.
0: Hann er bara núna, hann er náttúrulega búinn fór, byrjaði náttúrulega barneigna fríða, fæðingar og lofi í góðri veiði.
1: Já, já.
0: Svo bara fjölskyldustund í Portugal og ég, hú veist, ég er að telli, það er rosalegar ferðir, utanlandsferðir sem er búin að fara í
1: árunum. Já, það er eins og að segja kannski bara í eitthvað svona side business.
0: Það gengur vel.
1: Já, greinlega.
0: Og maður á að vera duglur að ferðast. Ertu búin að plana einhverja ferð núna á næstunni?
1: Já, ekki alveg á næstunni, nú í janúar.
0: Já, janúar er frábær tími til þess að komast aðeins í sól.
1: Já, en ég, mér er ekkert ólíklegt í stökk við eitt júlufrókost í Kaupmannahöfn í nóvember.
0: Já.
1: Í nótmissjón bara.
0: Já, bara svona helgi. Helgaferð í Kaupinu er alltaf skemmtileg.
1: Já, já.
0: Engi leikur, engi boltaleikur sem ætlar að fara á.
1: Ég, sko, það er verið að skoða vinn í þeim málum.
0: Hvernig ástu síðast Anfield?
1: Ég hef bara ekki farað Anfield síðan 2010.
0: Ha?
1: Mm-hmm.
0: 16 ár sem fór síðast á Anfield?
1: Nú fór alls konar fótballtaleiki síðan, en bara já. Maður er alltaf að lúffa fyrir einhverjum gaurum sem haldum öðru liður.
0: Ég því miður aldrei fara á Anfield, en ég hef bara heyrt að það sé sturlað.
1: Já, sko, þetta var, máli var, að þetta var, sko, svona leikur, hátíðisleikur eitthvað sko Liverpool Sunderland Krauts Gerrard og Torres með mörkin og það var svona það var alveg rólegt þannig skilur þetta var ekki, það var engin, þetta var ekki Evrópukvöld skilur,
0: nei,
1: en ég þarf að fara að drulla mér á hvernig alvöru leikana, en ég er bara svona veist, ég er ekkit eitthvað deyjur spennu akkur núna að fara á völlin
0: nei,
1: á meðan þetta er svona la-la en maður þarf að fara að drulla sér.
0: Já.
1: Það er þannig að leikur, það er verið að skoða Liverpool United eða United Liverpool í
0: Anfield. Já, Liverpool United og Anfield væri geðvegt sko.
1: Já, það er leikur sko. Og það er alltaf svaka stemning á þeim.
0: Alltaf sko, nú maður er eiginlega búin að gleyma sko enska boltanum því að svo langt hlé. Núna, ég meina að þú veist að líka landsleiki næstu helgi.
1: Við erum eitt mér að ræða. Sitt í maður.
0: Já.
1: Erðu, þú veist, það sem ég les og heyri ég getur bara
0: þeir eru ekki góðum málum sko.
1: Nei, þú veist hvað að gera, þú
0: veist, ég veit ekki hvernig þetta endar, þeir einu örugglega áfría og tefja þeins mikið og geta en þetta er,
1: en þetta er, þeir eru pottet að fara niður deild eða bara í fjórðu til
0: sviftir einhverjum titlum kannski að ég
1: það nú óþarf.
0: Já, ég veit ekki alveg hvernig þetta, en ég meina fundir segir hvað í 114 og 115 ákjöruliðum, það er alveg skellur sko.
1: Hvað var þessi eini sem var ekki, hvað var það? sluppu þar.
0: Já, það er góð spurning sko.
1: Þetta er svag, þetta er risafrétt.
0: Og náttúrulega næsti leikur City er náttúrulega í deildinni 11. oktober, þetta er Liverpool City og Anfield næst sko. Það verður aðtöklusvært.
1: Geðvegt, já, og þú getur rétt ímyndaði hvort að Liverpool aðdáttu séu hrypnir að þessu svindli eftir að hafa mistað titlunum nokkur sinnum, þú veist, svona frá því, sko.
0: Kloppa berjast við Pepp Guardiola þá.
1: Já, bara með 100 stig og vinna ekki deildina,
0: sko. Það er ótrúlegt.
1: Það er bara á ekki að geta gæst.
0: Nei, ég raunin ekki. Það verður mjög aðtöklusvært að fylgjast með þessum máli.
1: Það var djúl, 11. oktober, ég er bara djúlir spenntur.
0: Já, það er svaðalega helgið þá maður. En aðeins í hana. Höldum áfram hér í brennslunni til klukkan 10.
2: Tónlistarstöðin FM 957.

0: Það er svona að fara að sig og setni hlutan hjá okkur eigum hins vegar aðeins eftir drengitinn en mér langar aðeins að tala um það er skemmtilegu pop-up markaður í gangi, pop-up markaður Optical Studio núna 25. til 30. september og það er alltaf gott að eiga góðar brillur, sérstaklega á haustin sko, þegar sólin fyrir að lækka.
1: Já, þú, og það þarf að vera gæði, þú mátt ekki vera með eitthvað drasl. Þú veist áður sko.
0: Þú erum alveg gleru
1: það, það skiptir í ándjús bara fárálega miklu máli.
0: En það eru, þetta eru pop-up, þetta er pop-up markaður Optical Studio, þetta er í Hæðasmára fjögur og þetta er svona eiginlega rýmingasal. Optical Studio er semst að bjóða núna minnstakosti 20% auka afslætti ofan á pop-up verði og afslátturinn gæti orðið, þú veist, alltaf 70% afsláttur á glerum, geðvikum glerum, hús Gucci, Dior, Ford, Ray-Ban.
1: En eru þið með venjuleg gleru líka? Þú veist, er þetta bara sólgleru?
0: Já, ég myndi halda, já, þú getur gert góðkaup bæði á glerum og sólgleru. Já,
1: ég þarf, sko málið er, ég þarf ekki gleru. Langa sem þetta eiga svona, sem er svona
0: alltaf,
1: aðeins.
0: Alltaf gott að eiga góð gleru.
1: Já, svona aðeins skeið svona.
0: Já, margifaldin er að vera bara með þetta dagstaglega.
1: Já,
0: svona smá skipgler.
1: Já, þetta er bara svona accessory, sko.
0: Já, eins og segi, þetta er núna til 30. september og í Hæðasmára 4 og opið alltaf frá 12 til 18. Ég ætla að kíkja hana.
1: Já.
0: Hefur þið týnt dýrum sólgleruum?
1: Herru, já, eins og sinni.
0: Úff, það er þreytt.
1: Já, fokkin þreytt. Ég týndi líka, herru, ég týndi gleruum vina mér sá, hérna, Gólmóti FM.
0: Ú.
1: Já.
0: Æjæj.
1: Já, hann er, þú veist, ég veit ekki hvernig hann jafnar sig á því, sko.
0: Nei.
1: Vist, ég er bara að segja við hann, ég, þú veist, ég nennur að leiða mér að kaupa, þú veist, eins.
0: Mm-hmm.
1: Og hann vill ekki segja mér hvað hann fekk við.
0: Nei.
1: Og það hafi sentimental value, hann er bara, hann er nýðast á mér.
0: Nóu erfitt fyrir að hafa týnt þeim.
1: Já.
0: Og á.
1: Hann sá ætlar að vinna
0: já,
1: með þetta.
0: Sko. Hann ætlar að pína þig.
1: Já.
0: Já, en eins og þau sagði, Hæðasmári 4, geggjaður afsláttur, kíkið í pop-up markað Optical Studio. Opnar klukkan 12 í dag.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan.
3: Í samstarfið við TAM.is, Subway og World Class.
4: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS. Nikotínlausir púðar.
5: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
6: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Optical Studio, pop-up, Hæðasmára 4. Loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.

0: Þetta er brennslan á ljómandi fínum mánudegin, ekki mikið lengur. Við erum bara það bila að fara að kveðja drengirnir. Vikan að fara af stað og við fáum nýjan mánuð í vikunni. Fyrsta oktober á fimmtudaginn.
1: Það er svakalegt.
0: Held

0: við vorum síðast bara í fyrra þá vorum við draugus
1: wow.
0: þá fjóðum bara til þá fekk, já, þá fekk ég trösti sem api sem tók á, þú veist, satt svona í hliðarherbyggju og það, ég get sagt þetta Riki að ég þurfti að draga úr helviti snemma því að þau grétu þarna einn hópur sem mætti
1: aha,
0: ah,
1: var það svona skeri
0: ég var bara lítil kominn og svo kom ég sem trilltur api, einhver svörtu, einhver slæðu sko, illa stressu sko.
1: Það er eitt gæi sko, í, sem býr í kórunum það sé ég einhver starf í kleifakóra þar hann fer ólinn, hann skreit hann gerir bara húsið basically eins og í Adamsfjölskyldinni sko. Það er rosalegt sko. Svo skemmtilegu metnar þegar hérna, fólk er að taka þátt í þessu
0: En svo er, þú veist, einmitt, þú veist, í staðan fyrir að vera að bugga eitthvað fyrirtækjaeigendur búðar fólk og eitthvað það ertu bara að fara heim til fólks
1: Já.
0: Miklu betra
1: Já, miklu skemmtilega Það er bara þannig, hvernig ætlar að eyða mánudeginum í dag?
0: Herðu, bara vinna
1: Já
0: Það er eins og það sko.
1: Það er bara sama hérna og, og hérna Já, já, svo bara Ég ætla að gera lasagna eitthvað
0: Það er svoleiðis
1: Já og að kreifa það sko
0: Já, þú talaður það á fyrsta
1: Já, ég gerði það ekki sko
0: Nei, hérna, þú fórst í mat
1: Fór í mat bara á
0: Þú fórst í mat á Selfoss eða?
1: Nei, nei
0: Það er bara í Reykjavík
1: Bara í Reykjavík og, og hérna Já, þetta er svona lasagna, ekta svona mándagsmatur og svo vera ennþá betra morgun afgangur
0: Já, þá fyrst er það orðið best sko
1: Lasagna alltaf best á öðrum degi
0: Já,
1: ég ætla kannski að taka sánu og kaldan aðeins
0: Já, það væri sterk
1: Einhver hreyfing í dag
0: Já.
1: Koma sem vel á staðin í vikun og svo náttúrulega landsleikur á morgun
0: Já, klukkan hvað, veistu það?
1: Sko
0: Þetta er, sko, máli er að það er bara mikið undir, sko
1: Það er helling undir, sko, við eigum 1845, Luxemborg, Ísland
0: Það er svoleiðis
1: Frábæran tíma
0: Já
1: Og nú verðum við að ríja okkur í gang
0: Já, við gerum það núna
1: Það verður stertan á í sigur Þá gleymum við svona pínlítið þessu jafnteflum og deistum ef við hérna komum þessu við rýna
0: Segjum það
1: Segjum það minnstakosti Við þökkum fyrir okkur í dag Alltaf helsta úr þættinum fyrir á Vísi og svo á Spotify og laga á auðlýsinga Jóna Helgar að taka við okkur traffíkin á sínum stað í dag Bullandi gleði Hlökkum til að heyri ykkur klukkan 7 á morgun
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Brenslan Í samstarfi við tam.is Subway og World Class
4: Sumir vel eftir nafni Aðrir eftir útliti Við mælum með að velja eftir smekk Æs Nikotínlausir púðar
5: Grísk jógurt Fylgdu hljóðinu
6: Skemmtun framöndan Komdu í brúnkusbrautinu tan.is
7: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.

Góðan daginn og gleðilegan mánudag. Mánudagurinn 28. september og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. 28. september. Is this a joke? Tíminn líður náttúrulega gali rætt en ég var ræði við vinkunum mínir í gær að þessi september mánuður og bara sumarið og allt einhvern veginn, þetta bara búið að fljúga áfram, mann finnst eiginlega gali bara að sé að koma oktober eftir hvað, tvo daga, það á fimmtudaginn, þá fyrsti oktober, crazy work en heyrðu, mánudagur hjá okkur við ætlum að henda okkur í mánudags meðmælin, förum bara svona aðeins yfir helgina, bara hvað var að frétta helgina, hvað var að gerast og svona og svo ætlum við að sjálfsögðu líka að henda okkur í nokkur góð bygg, sister advice allt upp á tíu hjá okkur þennan mánudaginn. Við ætlum líka að hlusta saman á topp tónlist og framöndan hjá okkur næsta næstu 10 mínúturnar. Það Justin Bieber, Aaron Khan sem var náttúrulega með rosalega tónleika helgina en við ætlum að byrja fyrst á þessu hérna. Þetta Birnir og GTRN með lagið sitt Sýna mér.

Þetta er Justin Bieber með One Less Lonely Girl hér á FM 957. Það er vel sem að handa okkur í ammælisbarnið í hér eftir smá stund en heldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni. Næstur á dagskrám, það eru Party Next Door, Drake og Jeppa með Dæti.

One Direction, Drag Me Down hér á FM 957. Herðu, ég held að sé ekki eftir neina að bíða. Við ætlum að henda okkur í afmælisbarni þennan mánudaginn, mánudagurinn 28. september. Og efst á lista hérna er YouTube-stjarnan Rebecca Samolo, 44. Ég varð veikinn, ég veit ekki hver það er, en nafn númer 2 á listanum, þekki ég aftur á móti. Það er söngkonan Sienna Spyro. Hún er 21 árs og hún er sko she's a rising star, við getum orðað það þannig, ekkit eðla hæfileikarík. Herðu, svo er það leikonan Hillary Duff, 39 ára. Svo sýnist mér ekkit vera neitt mikið meira að frétta hérna. Þannig ég segi bara, ef þú átt ammæli í dag, þá vonu ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Það er að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir vel í kvöld. Ég minna á maður allt og haldi upp á ammæli sitt sama á hvaða viku degi það lendir. Herðu, við ætlum að fá að heyra bara í ammælisbarni dagsins. Þetta er Sienna Spyro með eitt sem er splunkur ítt í spilun hérna 5957, Great Expectations.

0: Chris með Draxel og Friðrik Dór með 800 mílur hér á FM 957. Herðu, klukkan, hún er að detta í hálf 11 hjá okkur þannan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgir áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, erum við ekki að henda okkur bara í fyrstu mánudags meðmælin? Ég held að komin tími á þau. Skellum okkur í þau hér eftir smá stund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góðlög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Kom hérna fyrir í sumar, hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur og það í spelkunni
4: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig
2: Já Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class
5: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu Bókaðu fría mælingaþjónustu á IKEA.is
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
8: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
10: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

Steindi Junior og Ásgeir Orri með Djammi í kvöld hér á FM 95.7. Herri, við ætlum að henda okkur í fyrstu mánudags meðmælin og ég ætla bara að taka það sem ég gerði í gærkvöldi. En ég sér satt djúprensaði húðina sem eitthvað sem maður ætti að gera svona einu sinni viku. Það ógæðsla næs að henda í smá djúprensi. Þannig að ég mæli með að þú takir í kvöld og djúprensir húðina. Þetta mikilvægt fyrir alla. We

Applauder með Dancing in the Moonlight. Herðu, það pop-up markaður hjá Optical Studio í Hæðarsmára 4 og við erum að tala það að það bara byrjuð svona sannkölluð rýmingasala. En á þessum loka dögum, markaðurinn sem þá klárast 30. september, að þá að bætast við sko að minnstakosti 20% auka afsláttur ofan á pop-up verð. Við erum að tala að pop-up verðið ekkert eðla gott, þannig að ég mæli með að þú skellir í Hæðarsmára 4 og kíkir á pop-up markað Optical Studio. Við erum að tala að þú getur gert góð kaup á sko glerum frá meðal annars Gucci, Dior, Tom Ford, Ray-Ban, Miu Miu, Prada, Celine. Skellir í Hæðarsmára 4 og kíktu

var með Bad Blood hér á F957 En það var einmitt Taylor Swift og Madonna sem að fóru heim með flest velun af MTV velunahátíðin í Los Angeles í gær En á þessari hátíð eru tónlistamyndbönd í brennidepli og það eru uppskáru báðar vel þetta árið En þá var Madonna sem fekk flestar tilnefningar eða 13 talsinn sem að vá, ég myndi alveg segja var mjög gott og hún fekk líka flest velun, 7 velun En hún var sko valin listamaður ársins, fekk velun fyrir dans ársins og svo besta samstarfið ásamt Sabrínu Carpenter. En það var svo Taylor Swift sem að fekk næst flest velun. Hún var heiðruð fyrir bestu listrænu stjórnununa, en svo velun voru veitt í fyrsta skipti. Hún fekk síðan eftirsóttustu velun kvöldsins, þar sem að myndband hennar, The Fate of Ophelia, var valið myndband ársins. Hún var einnig valin besti leikstjórinn fyrir myndbandið Opalite, þannig að Já, Madonna og Taylor Swift mega báðar bara vera mjög stoltar af sér þetta árið.

0: Sagan með popstyrni hér af 957. Herðu, klukkan, hún orðin 11 hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhann Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, við ætlum að halda bara áfram í topp tónlistinni hér strax eftir örstnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is.
3: Gamla bíó og dún og fiður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Matur frá Lux veitingum Miðasala á miðix.is
4: El Gringo Mexico Stot Meira Suðurlandsbraut
5: Þetta meika bara meir sens
6: Það henda vel í hraðan dag
7: 20 grunar prótein upp ferskasta leiðin af prótíni.
8: Bílson sér hæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
9: Vantar þig veiðidótt í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
10: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.

Þetta er Dylja með Ó Rómeó hér á 957. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinu og næsta dagskrá hjá okkur eitt gamalt gott með Miley Cyrus sem að sko reyndar breytti listamannsnafni sínu núna nýlega yfir í bara Miley. Spurning sko, á það við þá öll gömul lög sem hún gefa út líka, það bara tónlist sem kemur eftir að maður breyti? Ég þarf eiginlega eitthvað að koma að staði því að þá þurfum við að fara að breyta öllum skráningum hérna hjá okkur. En þetta er lagið hennar, We Can't Stop.

á með Chariot hér á 957. Herðu, önnur mánudags meðmæli dagsins að finna sér nýtt hobby. Samkvæmt sé að prjóna, leira, þú veist, lita eftir svona tölustöfum, þú veist, padel, æ, ekki byrja í padel samt, það nóg að fólki í padel, það alltaf uppbókað í padel. Eða svona demantamálin sem að mér stendur óxla krútlega pæling, þú veist, þú kaupir bara mynd og það fylgja svona steinar með og hver stein einhver ákveðin tala. Þannig að þú veist, þú setur grænni kannski einn og þá setur alla grænu steinana á allt sem merkt nummer eitt og þú veist, ég held að geta gert óxla kjút skraut fyrir heimili bara úr svona

Ná mig! Tjúnir mig fyrirlega bandi er að kemur að stemningu Öskandi háspurðum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og maður

0: er Ed Sheeran hér á FM 957. Það er klukkan, hún er orðin hálf tólf hjá okkur þennan mánudaginn og það er Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag og það allt saman í góðu samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Það er vel með handa okkur í fyrsta Big Sister Advice dagsins. Ferum við það hér eftir smástund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
4: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
3: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið sleikta mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
4: Ha?
3: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
4: Ég bara, ég skil ekki.
3: Og þetta er alltaf bara svona get straight.

0: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
1: Ef skarti á skipta máli, sæn. Sæn.is.
2: Selleri safi. Safi sem lætur þér líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
3: Góða nótt, strákar mínir.
0: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
4: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
5: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.

Eitt gamalt gott með Justin Timberlake og T.I. Þetta My Love hér af 957 Herra, ætlum að henda okkur í fyrsta Big Sister Advice dagsins Sko, þú þarft ekki ný föt fyrir hvert tilefni Það muna fæstir svona í hverju þú varst Þetta kannski alveg svona ráð sem að ég mætti alveg bara taka sjálf til mín Mér svona, já, það oft þessi svona Maður hefur oft þessi þörf svona til að kaupa sér ný föt fyrir hvert tilefni en kannski óþarfi

Þetta er Friðrik Dór, hún er alveg með þetta. Lag af plötunni Allt sem þú átt sem að koma út 1. janúar árið 2010. Þannig að það má heldur betur segja að það sé gott þróbak í þessu lagi og vákvað tímiliðir hatt, mist ekki eins og þetta sé 16 ára gamals lag.

0: þetta er Ray, Where's My Husband hér á FM 957 Herði, við erum hálfni saman þennan mánu daginn Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag og það allt sem hann að sjálfsögði í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu Herði, erum við ekki að henda okkur bara í önnur, nei, þriðju, mánudags meðmælin Ég held það Förum í það hér eftir smástund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góðlög
1: Jóhanna Helga á FM 957 Í samstarfi við Slippfélagir Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal Svo hún til í öllum litum Máling, það segir sig sjálft
2: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsó Suzuki Skeifunni 17
3: Svansvottaðar moppur, klútar og hreinsefni Lausnir sem spara tíma og standast strangar kröfur umhverfisvænni rekstur Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað
4: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá stillingu. Rúðuvökvi fylgja með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
5: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
6: Apple Watch Ultra 4, tilbúið í næsta ævintýri, Epli, vega við 182, Epli Smáralind, epli.is.
7: Bókaðu stund fyrir glæparannsóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaðu stund fyrir bók.
8: Optical Studio Pop-Up Hæðasmára 4 Loka dagar Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu
9: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast Þetta eiginlega allt sem gott kvöld þarf Mínígarðurinn
10: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max Sjáumst í skeifunni Serrano
11: Orvis, öndunarvöðlur og skór 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugaði 178. Sérverslun veiðimannsins.
12: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
13: Skemmtun framundan. Komdu í brúnkusbrautum. Tan.is
14: Haustútsala í vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is
15: Góða nótt, strákar mínir.
16: Furðuleg útköll. Óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á sí.

Maron Birnir, hvar ertu nú hér á 5957? Herra, við ætlum að handa okkur í þriðju mánudags meðmálin og ég ætla að mæla með því að þú og vinkunniðinar, eða vinniðinir, gerir svona búbaskets. En búbaskets virka sérst þannig að, sko, það draga allir, segjum bara, við erum fjórar í hóp til dæmis, en ég ætla bara að taka minn vinna upp sem dæmi. Það sem það draga allir bara random nafn innan hópsins og svo setja eitthvað bara budget. Budget getur verið sko 3, 5, 10, 15, 20, þú veist bara eftir hvað allir ráða við. Og svo ferðu bara og velur fyrir vinkonuna sem að þú dróst, bara alls konar hluti sem að tengjast, þú veist, haustinu og vetrunum. Sko ógæslega kjút, við vinkonuna gerum þetta í fyrra og við verðum eiginlega að gera þetta aftur núna. Og að ég veit ekki, svo bara gískaru, þú veist, hver var með þig og þetta er sko ógæðislega skemmtilegt og krúttlegt. Ég mæli svo mikið með að þú gerir þetta ásamt þínu vinnahópi af því að ég veit ekki, þetta er bara svona smá til að brjóta upp og búa til skemmtilega stund með vinum og vinkonum. Þetta er líka TikTok að búbaskets og ég gerði hól af því sem að ég gaf í fyrra. Þannig að mæli mig að tjekka á því inn á TikTok, aðgangur minn er að Jóna Helga 9. En svo getur líka bara search að búbaskets.

Þetta er Samber með Undressed hér á F957. Herðu, núna eru allra síðustu dagarnir á pop-up markaði Optical Studio í Hæða Smára 4. En við erum að tala það, þó það búið að vera alltaf 70% afsláttur en nú að bætast við að minnstakosti 20% auka afsláttur ofan á pop-up verðin og jafnvel ennþá meira en það á sumum vörum. Við erum að tala Gucci, Dior, Tom Ford, Ray-Ban, Miu Miu, Prada, Celine og fleiri flott merki. Þú getur græjað þér sko umgjörð fyrir gleraugu, þú getur græjað þér sólgleraugu, skellt þér í Hæða Smára 4 og tjekkað úrvalinu. Og ég hef frá fyrsti hendi að það sé búið að fylla ennþá meira á markaðinn.

0: Páll Óskar, allt fyrir ástina hér á F957. Herðu klukkan, hún að detta í hálf eitt hjá okkur þannan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, við ætlum að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð og svo hér strax og eftir þeim ætlum að fara í eitt gamla gott með Justin Bieber.
1: Jóhanna Helga á F957 í samstarfi við Slippfélagir. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Þetta sem sett fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutt að Patreksfjörð. Já.
2: Ég elska líka að tala um í traffíkinu um daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En Já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg sama.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
4: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
7: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
8: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
9: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
10: Optical Studio, pop-up, hæðasmára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
11: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, skeifunni.
12: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
13: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
14: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
15: Nú ætlum vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar leggja í þessum hennar?
14: Ekki missa af heimsókn.
16: Sikkur sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna minn, bara leiðilegt að klósetið er hans minn.
14: Heimsókn, alla fimmtudaga, aðeins

Amy Winehouse með Rehab, lag sem að koma út árið 2006 og er á plötunni Back to Black. En það er skrifað Amy Winehouse sjálfri og framleitt af Mark Ronson og byggist sko á bara mjög persónlegri reynslu Amy Winehouse. En Amy Winehouse og Mark Ronson voru að labba saman London þegar hún sagði honum frá því að pappinar vildi að hún færi meðferð. Hún sagði að pappinar hefði, eða þú veist, pappinar hefði sagt bara eða þau, fjölskyldanar, hefði sagt bara they try to make me go to rehab og hann var bara, heyrðu, þetta lag hann fór með hann í stúdíó og þannig var þetta lag til þannig að já, lögin verða til á alls konar hátt In my

Eitt gamalt gott með Flóræta og Sía Þetta Wild Ones hér á FM 957 Herri, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistina Þannig við förum í fjórðu mánudags meðmælin Næsta dagskrá hjá okkur Ariana Grande með eitt splungnýtt Þetta heitir I Made You Love Me

Kristín og Birnir með Blakeur Range Rover hér á F957. Herra, við mandum okkur fjórði mánudags meðmælin og ég ætla að mæla með því að þú farir og kaupir svona kerti til að vera með inn á baðherbergi. Eitthvað en öðruvísi, þú veist, maður með kerti og svo maður með svona baðherbergiskerti. Það ógeðslega næs að kveikja á kerti og fara í sturtu eða bað og vera bara með svona ferska, mjúka, haustlega kertalykt á

0: Þetta er Jess Glynn með Hold My Hand hér á 5957. Hær er klukkan, hún er orðin eitt sem að þýða breytt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það er Jóhanna Helga sem er búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Hær er þó talandi Slippfélagi, ég ætla að halda bara áfram í litur dagsins sem er búið að vera smá svona, já orðin bara nýr liður hjá okkur með Slippfélaginu. En ég var sérst í barnaafmæli hjá vinkonu minni í gær og hún með eitt rými heima hjá sér málað í svona brúnum lit. Það kom ekkert smá vel út, þetta var ógísla kósi hjá henni, ég veit ekki hvað liturinn heitir sem hún með, en liturinn hengill hérna inn á slippfélagi.is, svona fallegur milli dökkur brúntóna litur, hann ekkert smá sætur, mælu með að fara að skoða, en ég held að geti komið ógísla vel út að mála eitthvað svona rými, þú veist það sem ert kannski með ykkur kósi stóla og smá svona litla setustofu í þessum lit. Hengill inn á slippfélagi.is
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við slippfélagir
2: Í þriðja skipti á Íslandi Glacier Fight Night Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardugum þann 3. október Glacier Fight Night Alvöru íslenskt bardagakvöld Miðar á moment.is
3: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
4: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrvala fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
5: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: El Gringo. Mexico stótt meira, Suðurlandsbraut
7: Snakk og ídýfa, voga ídýfa, gerir allt betra
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár

Jay Sean með 2012 er Ain't The End hér á FM 957. Lag sem að koma út árið 2010 og vísa náttúrulega bara í heimsenda spanna sem var í kringum 2012. En laginu gekk ekkit smá vel, komst í níunda sæti á breska singles chart og var þannig í top 10. Var í 31. sæti á Billboard Hot 100 listanum og official charts telur lagi vera eitt af top 10 lögum Jay Sean í Bretlandi. Þannig að já, bara nokkur góður árangur hjá og honum og þetta alveg svona ekta partílag. On a train.

Þetta er Bríet með Esjan hér á FM 957. Herfi, ætlum að henda okkur í annað Big Sister Advice dagsins. Ekki senda skilaboð í reiði sem þú þarft svo útskýra daginn eftir. Þetta sé eitthvað sem mjög gott að hafa á bakvið eira. Sérstaklega maður búin að vera ósáttu við eitthvað. Þú veist, ekki senda eitthvað sem þú átt eftir að sjá eftir daginn eftir. Taktu þið 10 mínútur, jafnvel 20 mínútur, jafnvel sofðu á þessu. Aldrei þess virði að þurfa að vera í einhverjum aðstæðum og þurfa að útskýra sig daginn eftir þær.

0: hér á FM 957. Herri klukkan, hún að detta í hálf tvö hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippilaginu. Herri, ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur en við eigum eftir að hlusta saman á aðeins meiri topp tónlist og fara í alþjóðlega daginn og fleira skemmtilegt þannig að við ætlum bara að henda okkur yfir í örstnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagi. Vaknaðu með brennslunni. Virka morgna 7 til 10.
2: Eru þeir ekki mút? Það alltaf þannig að ég kem hennan til ykkar að tekur mig smá tíma að komast í gang
3: Já,
2: því ég ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhver spell og gaman þá maður beðin að fara
3: Fórið 24 minnum 24 minnum loftinu sko
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum. Haustútsala í vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is Let's get back, back, back, back, back to the hits FM 957

Þetta er St. Pete með Superman hér á 5957. Herri, við ætlum að henda okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smástund en heldum við staðið sáfram í topp tónlistinni. Næsta dagskrá, það er engin önnur en Sara Larsson.

Þetta eru Tame Impala og Jenny með Dracula Remix. Herri, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur milli 10 og 2 hér á FM 957 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Mánudagurinn 28. september og í dag National Family Day. That's cute, þannig að við ætlum að eyða deginu með fjölskyldinni eða kvöldinni eða whatever. Herri, það líka Ask a Stupid Question Day sem að ég reyndar svolítið gaman að sko, þannig að Ég ekki bara fínt að setja þessi mark með að spyrja eina heimskulega spurningu í dag. Ég held að þetta hafi verið rétt orðið hjá mér. Herðu, svo hérna International Pokeball Day. Það mjög næs. National Good Neighbor Day. Ok. Og endum svo þessu hér. Það National World Rabies Day. Rabies sko svona hunda... sem að hundar eru með ég veit ekki hvað heitir á íslensku en það allavega ný dag Herði, styttist í kveðju stund hjá okkur við höldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni Næsta dagskrá, Calvin Harris og Dua Lipa með

0: klukkan að þetta í tvö hjá okkur þennan mánudaginn sem að því breytt það komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman að sjálfsögði samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, búið að vera bara svona klassísku mánudagur hjá okkur, við erum búin að henda okkur í nokkur góð mánudags meðmæli. Við erum búin að fara í Big Sister Advice og svo erum við búin að fara bara aðeins yfir helgina. Þriðjudagur á morgun þá hendum við okkur í TikTok Tuesday, við ætlum að fara í þriðjudags ekki nokkar góðum og svo ferum við að sjálfsögði líka í Trendy Tuesday. Ég bara, hvað planið á mér í dag? Ég grasekja. Grasekja svona þegar maður einn heima með krakkana. Ég veit ekki, þarf maður ekki að vera með krakka til að vera grasekja. Ég held það. Þannig að já, ég held ekki bara eitthvað næs kvöldmat fyrir okkur krakkana farið svo í heimalestur. Bara rosa típist hérna. Rosa típist til að fagna bara National Family Day, ef ekki bara orðað þannig. En ég vona bara að mánudagur þinn verði frábær. Ég minni á traffíkina sem að taka við hér strax eftir örsnögg skilaboð verða með þér til 6 í dag. Ég verð svo með þér aftur á slæginu 10 í fyrramálið strax og eftir brennslinu sem að hefst þetta eins og alltaf á slæginu 7. Ég þakka kærlega fyrir samfylgdir í dag. Við heyrumst aftur hress á morgun. Þangað til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
3: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapotek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
4: Haustið mætt á sýn. Dagbók lögreglu. Kviss. Ein stjarna. Dokksó. Heimsó. Gulli byggir. Og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn. Hljómar furðu vel í haust.
5: Þetta verður eitthvað.

0: svo sött. Já. Við fórum í hátíðinu og fengum okkur að borða eins og maður gerir í hátíðinu. Ég ekki að djóka, ég svo sött að mér líri illa og ég farin að fá svona í hálsin og ég svona á öðrum að reyfa mig þannig að ég veit ekki alveg hvernig orku ég í þættinum í dag.
1: Jesús, Jóna.
0: Það er laukfýla úr munnunum á mér og ég svona, ég ekki nógu góð.
1: Þú ert ekki nógu góð.
0: Ég ekki nógu góð.
1: Þú sko, þú með dösuð augu, þú ert búin að borða yfir þig.
0: Já, það máli, ég búin að borða yfir mig. Ég svona, ég fann að, ég finn, já, auglokin fann að lokast.
1: Ég samt, ég verð að segja, ég get alveg tekið aðeins undir þetta. Því að ég búin að vera í, ég búin að vera stunda þá synd að vera í ofáti.
0: Er það?
1: Já.
0: Segðu mér.
1: Bara til dæmis í gær, þá hérna, þá var ég að fara að sofa. Og ég er svona, æ, hvað maður er þreyttur og er að svona tampist og svona, æ, ég fæ mér smá í gokkin, bara þó það sé ekki nema smá. Ég borðaði hálft kíló af skyri, bara á leiðin upp í rúm.
0: Já.
1: Hálft kíló af skyri.
0: Já.
1: Er það ekki bara svo lóðin sem þú ert að taka?
0: Nei, sko, jú, ég hótt bæti tóning, jú.
1: Já, já.
0: Nei, en sko, það er nú ekki það þungt. Hérna,
1: þú ert samt rullu sterk, þú ert þess að taka hálft kíló og stundum ekkert.
0: Já, sko, ég held hann að held út og fer aldrei lapp út í tíma eins og þú. En sko, þetta er mjög áhorda því nú vorum við saman helgina, heila helgi í Skorradal á ásatíð vinnahópsins okkar.
1: Já, mikið sem það var gaman og ég vil þakka fyrir mig.
0: Svo varst svona 40% þessi ferð bara einhvern veginn á bak, þinn ég held úr sig að hakkið afganga og borða nammi hjá öðrum. Þú varst að geta allt nammi mitt, þú skulda með nammi.
1: Já, 100% ég át alla helgi, ég var í ofáti.
0: Þú varst líka að borða bara mat sem þú áttur ekki neitt.
1: Já, já, já, ég borðaði allan mat bróður minns og hérna, allt nammið hjá sem allir kom með og drakk gosið, borðaði þrjár steikur og nýtt allt saman.
0: Þú veist, þetta var ekki hægt.
1: Ég var bara átvagl. Nei, en ég borðaði líka svo lítið á föstudeginum, þannig að þess vegna víst.
0: Borðaði ekki lítið á föstudeginum.
1: Þú veist ekkert það.
0: Jú, ég veit að þú borðar bara alltaf mikið og það er bara flott.
1: Ég borðaði bara meðal mikið á föstudaginn.
0: Nei,
1: víst, þú varst ekkert með mér á föstudaginn.
0: Jú, svo komst þú og stala gúfið þar líka mönsi og alls konan dóti og
1: ég man nú ekki eftir því.
0: Ég man nú eftir því.
1: Nú, hvað manst þú eftir því? Þú ert að skrökva bara.
0: En það var rosa gaman hjá okkur helgina eins og kannski heyri svona, við erum smá, svona rám.
1: Já, já.
0: Rám til raddar.
1: Rám til raddar.
0: Smá rám til raddar
1: í dag. Það kemur fyrir, sko.
0: Það kemur fyrir, en það er nóg sem við ætlum að fara yfir og þurfum að fara yfir hér í dag. Vá, sorry, ég verð bara, við erum svo sött.
1: Jóna, eigum
0: að
1: hendi í lag eða ertu svona sött?
0: Já, ég...
1: Ertu að djóka? Veistu hvað margt sem ég langaði að ræða bara í strax í byrjun þóttar?
0: Ok, fyrir, höldum áfram. Ég var bara, ég ætla að tala hægar og anda meira.
1: Tökum bara, halló, það er mánudagur. Veistu hvernig gír villum að vera í dag, Jóna Margrét?
0: Segðu mér.
1: Villum að vera í svona, maður sjá, við erum svolítið bara hér.
0: Já, please.
1: En ekkit vera að stressa þig á neinu, bara á slökun.
0: Ok, en ég var sem líka pyrrið þurfur að tala svona svaka hægt, þú er að finna millivegin.
1: Ok, við bara hérna, þá höfum þetta bara hefðbundið og skemmtilegt. En ég er alltaf að skoða Facebook Marketplace. Ekki til að kaupa neitt, minnst bara gaman að skoða.
0: Já, ég gera líka.
1: Djöfull finnst mér hallarislegt að fólk setur ekki verð. Hvað er að?
0: Þegar fólk setur ekki verð, þá veit ég bara, þú ert rauplari.
1: Ja, 100%, nei, þú veist, hvað ertu lítur stórt á sjálfa þegar þú setur ekki verð á Facebook Marketplace? Hvaða leik heldur á sér að spila?
0: Ég ekki nú leiðlegu, Jón.
1: Já.
0: Þú ert nú engin, hérna, business man. Þetta er bara business.
1: Þetta er engin business.
0: Jú,
1: ég veit alveg hvort að meina, þetta er bara, þú veist, Facebook Marketplace, ok, ég gæti sett 8 áskallin, þá kannski missi af ef einhver býður 25. Mm-hmm. Þetta snýst, sko, ég er búin að marstera Facebook Marketplace. Það sem átti í raun og vera að gera er bara að losa þig við drasl. Þetta er til dæmis eins og þegar þú fórst að selja fötin. Er það ennþá til sölu?
0: Já.
1: Hvar?
0: Gullið mitt bás 57.
1: Sætliti. Nei, og hérna, ói, sætliti, ég þetta, byrst afsökunum þessu ummæli mínum.
0: Já.
1: Pældi ef að þú myndir reyna að selja þetta allt saman með hagnaði, það myndi enginn kaupi þetta.
0: Nei,
1: þegar þú ert að selja nota drasl, dýllin er, seldu mér það á það góðu verði að það er þess virði að kaupa það notað.
0: Já.
1: Fattar þú, þú veist, ef þú ætlar að vera eitthvað, mér er bara ógeðslega pick me að vera á Facebook Marketplace að selja einhvern iPad og vera bara tilboð óskast í DM. Já, ég er ekki að fara að senda þér tilboð.
0: Nei.
1: Þú heldur oss þetta að fara að græða.
0: Nei, þú sendar einhver tilboð þá bara, heldur þú að ég sé að fara að selja þetta
1: á... Já, þú veist, þetta er Facebook Marketplace. Til þessi leikunum gerður, þegar ef að þú heldur að setja að fara að græða því frekar kaupi bara nýjan iPad, heldur hann að fara að punga upp alveg hellingi ykkur notaðan. Þetta er, sem þú veist, þetta, mér finnst þú vera svo góðu sjálfum, góðu með sjálfa þig.
0: Já, og svo kannski bara þurfum við að vera víti til varnir eða Margrét hérna víti, mætt hérna í trafíkina. Jóna Margrét víti til varnar, forvörn. Að hérna það er fullt af svona fávitum. Já, fávitum inn á þessum síðum sem er að selja og hérna eða kaupa.
1: Já.
0: Kaupa vöru. Fá hana og sína þér, skilur, heyrðu, já, ég er búin að milli fara inn á þig og sína þér svona screenshot.
1: Já.
0: Svo er það ekkit stað.
1: Nei.
0: Að vera svindla, þannig að alltaf munar það selja marketplace að kíkja á bankabókinn hann hvort að peningur sé komin. Ef hann er ekki komin þá ekki afhenda vöruna.
1: Nei, það er, og það er bara regla, það er líka gott að taka það bara fram þegar þú ert að kaupa eitthvað.
0: Bara ég afhenda ekki vöruna fyrir en að þú ert búin að láta mig, hérna, fyrir að þetta komi í gegn.
1: Já, það er nefnilega bara, ég er mikill Facebook Marketplace guy. Ég til dæmis fann gamla tölvuskjáin minn og ég hefði alveg geta sagt DM fyrir tilboð, en hver er að fara að bjóða í tölvuskjá? Engin, það er nóga tölvus, út bara að gera tilboð sem er það aðlandi að þú ert til að græða 30 skall og losaði við eitthvað drasl og einhverju ánægði með skjáin. Þess vegna þol ég ekki óskreftir tilboðum í þessa linsu, nei, segðu mig hvað það er að selja ná, ég er aldrei að fara að bjóði hana, bara rugl.
0: Ég veit.
1: Trafíkinni er í fallegu samstarfi við American Bar, sólbaðstofuna Smart og Æsver, við ætlum að setja þetta með þið til klukkan 6 í dag og það allt saman í hverju, Jóna Margrét?
0: Fallegu samstarfi við American Bar, sólbaðstofuna Smart og Æsver.
1: Ég var að segja það.
0: Ég veit það. Hvað varst að meina?
1: Í Grín og Glens.
0: Í Grín og Glens.
1: Það er bara verið inn í fjóra tíma að tala um sponsorna.
0: Nei.
1: En við ætlum samt sem áður að henda okkur yfir í að mann helgarinnar, Aron Kahn, sem fagnaði 10 árum og er að mynda að gefa út lagið Fættur til þess að vera þinn glænýtt í spilun hér á FM 957.

0: Jóna, ég var að vestaði fyrir mér sko hversu afbrýðisamur vilt þú að kærasti þinn sé?
1: Góð spurning. Var það bara spurning?
0: Já.
1: Já, ok.
0: Hvað menurðu? Hvað hérst ég var að...
1: Ertu ég held að myndi svona komið dæmi?
0: Nei, bara í raun og veru. Hversu afbrýðisamur vilt þú að maki þinn sé? Út af því mm-hmm. ég veit það að stelpur vilja ekki 100% og ekki 0%. Þetta er alltaf einhver starfnámi. Ekki ropa, Jóna Margrét. Þetta ég var að ég. Tala. Ég var í miðju tali. Ég var í miðju tali.
1: Og hvað finnst þið líklegt?
0: Já. Já.
1: Þú
0: ert að ropa og tala. Þú veist, hættu þessum subbuskap og svaraðu.
1: Mér var rá, ó. Nei, hérna, já, þetta er nefnilega mjög fín lína fyrr. Ég verð að beðast afsökunar á þessu, við verðum svolítið heimilislega hérna.
0: Já, já, og, þetta er allt í lagi.
1: Og þá á
0: þetta er bara hluta af þættinum.
1: Þá á rop til að sleppa í mikrofón.
0: Já, já.
1: En hérna...
0: Formlegt.
1: Sko, ég vil að maki minn sé smá að bó.
0: Smá.
1: Ekki þú mikið, ekki þú lítið. Ég get alveg að pyrruð að þú ert of lítið að bó, þá verði ég pyrruð.
0: Já, en þú ert líka pyrruð að hún of að bó.
1: Þá verði ég brjáluð.
0: Já, þú ertu brjáluð.
1: En hérna, ég vil að þetta sé svona, ég vil að þetta sé afbrýð sem í fjarska.
0: Hvað meinar þetta þessi afbrýð sem í fjarska?
1: Þetta er svona við erum á Amerikan bar.
0: Þú vilt að hann sé afbrýðsamur en að þú finnir ekki fyrir því?
1: Jú, en sko, þetta er svona við erum kannski Amerikan bar og það er einhver sjámlega að tala við mig.
0: Okay.
1: Þá svona vil ég að maki minn sé svona kannski ekki hotni
0: að horfa
1: halla sér upp í vegginn með eitt fótinn svona upp á veggnum og er að horfa svona búin að bretta augabrúnirnar.
0: Hvað er þú að gera?
1: Já, svona, hvað er þú að gera með svip?
0: Já, þú vilt það.
1: Og hérna, já, svona smá sko, maður ekki koma og segja neitt, fattur við. En hérna, eða, þú veist, já. En ekki, sko, þú mátt ekki koma og reyna að taka mig burtu eitthvað þannig dæmin, sko. Þú veist, þá bara, þú veist,
0: fer ég annað. Þá eru að sprjála.
1: Já, já, þá fer ég bara eitthvað annað.
0: Já.
1: Ég nenni ekki svo leys. En hérna, þannig að já, svona afbrýðisemi í fjarska.
0: Hvað er of mikil afbrýðisemi?
1: Of mikil afbrýðisemi þarna í þessum momenti er að ef að maki minn kemur.
0: Nei, bara yfir
1: höfð. Og trublar samræðina, að því hann er svo óryggur. Ef að afbrýðisemi er orðin skilur bara eitthvað svona, þú veist, þú er bara kafnur óryggi.
0: Þú vilt ekki afbrýðisemin sé þannig að hún er farin að eiga part af lífinu?
1: Nei, og eitthvað svona maður sér svo mikið og ég ætla bara að taka einn einslu. Maður hefur sjálfur alveg verið í þannig samböndum að þú veist, þú mátt ekki fara á djamið, ok, ekki þú það heldur, ok, og þá bara gerðum við ekki neitt.
0: Já, já.
1: Það mátti ekki fara á djamið, það mátti ekki hérna kynnast nýjum vinum af gangstæðu, eða þú veist, skilur þú veist, þannig ég mátti ekki eignast strákavinni og hann ekki stelpu vinkonur.
0: Já.
1: Og hérna, og ef það gerðist, þá leið mér mjög illa.
0: Já, þú lést vita.
1: Ég segi, þú veist, ég skil bara ekki af hverju.
0: Þú ættir að vilja hanga frekar með Höllu.
1: Já.
0: Heldur en mér.
1: Já.
0: Já, ég fékk alveg einu sinni þennan. Ég fékk sko, ég byrjaði skóla. Ekki að gera þetta, Jóna, hættu þessu. Kasta í mig hérna. En ég var einu svona að byrja skóla.
1: Mm.
0: Frá Vestmannum sko. Mm. Þannig ég þekkti engan. Þannig ég gat ekki kynst neinum út af því að sko kærasta mín var svo afbrýðisum ef að ég ætla að fara að hanga í kringum ykkur á stelpur.
1: Já.
0: Sem náttúrulega bara gengur ekkert.
1: Nei.
0: Það er bara vitleysa.
1: Það er orðið og mikið og þetta sko þú veist
0: akkurta. Og líka bara svo var stelpa, ég legit lent í því að það var stelpa sem send addaði mér á Facebook og var að spurja mig út í eitthvað verkefni og hún sagði ekki, halló, ég er að senda út að verkefni og hún sagði, blét, segðu gamli, hvað er að frétta?
1: Já.
0: Þetta ekki fersku bara, herrðu, ég er að velta því fyrir mig með þetta dæmi hérna. Þá fekk ég ræðu, þá fekk ég...
1: Þú ert að bjóða upp á.
0: Af hverju hún að senda þér svona skilaboð? Og ég bara, þetta er bara vinir. Veitú, ef við fyrir þá í skólan á morgun, ætla þú þá frekar að hanga með henni heldur en mér? Ég er svona, nei það er ekki þess mér að meina sko.
1: Ég hef verið þessi kjart.
0: Sko. En þetta er samt ég vil taka það fram. Það er allt í lagi að hafa verið þessi típa eða vera þessi típa og það bara hætta því. Af því þetta maður líka kenni mér því ég var alveg líka á tímabili þá veist, þeir eru farin að berjast við afbrýðisemina, með afbrýðisemi þetta er orðið svona stríð
1: þannig, vont og mann er líð svo illa.
0: Já, ég tók þátt í þessu stríði og ég var bara hérna, kom tímabili þar sem að hún pían var eins og að tala við vinkonu sinni síman var að tala með henni fennst strákur í sjónvarpin svo sætur, þá var ég bara, já ok, af hverju þú að segja það, ef að ég má ekki segja þetta, en ef ég myndi bara segja við því að Aubrey Plaza í Parks and Recreation var bara sæt, myndi ekki þú komin í þennan.
1: Já, ég var einu sinni tjúlu myndi við því að, hérna, fyrrandi kæristana mínum fannst Ariana Grande vera sætt og vera celebrity crushið sitt og ég, nei, ég tjúllaðist.
0: Hvernig tjúllaðist, öskraðir hann?
1: Nei, ég bara tjúllaðist.
0: Þú varst að gráta?
1: Já, og ég bara, þetta var margra klukkutíma að spjall, sko.
0: Vá, maður, pældi
1: ég, þú... ég var alltaf að segja við hann, sko, manipulation og ég byrði afsökunir á því og við erum,
0: þú veist, góta,
1: ég veit að fyrirgeðu og hérna, við erum alveg átt spjallmyndi, sko. Ég kom alveg eftir, nokkur mánum eftir sambandi og bara, hæ, mér langa bara að byrða afsökunar.
0: Já, já.
1: Þú sér maður ekki hlutina fyrir maður komin fruta þá skilur. En þá var að sko, þú ert að vanvirða mig.
0: Ói, ói.
1: Sem kærustuna þína.
0: Já.
1: Og ég á að upplifa mig sæta og besta.
0: Ekki Ariana Grande.
1: Ekki.
0: Ekki upplifa Ariana Grande.
1: Nei, og
0: mig.
1: Ég sag, og hvað ætla þú að gera í því til næmis núna ég sé farin að bera mig saman við hana?
0: Ói bara!
1: Ég sag, ég veit núna að þú myndir þú veist, mér líður eins og þú myndir ef hún stæðin fyrir framaði núna að þá myndir þú fara til hennar frekar en að vera með mér.
0: Hann bara hvað, já?
1: Nei, hann bara, nei.
0: Nei, ég myndi sko ekki gera það.
1: Nei, og alls hverju svona, ég bara mér líður eiginlega ekki sæt lengur sem kærast það einskilur.
0: Ói, hvað?
1: Ég veit
0: hvað þetta er bilað.
1: Ég veit það. Svo er ég bara slefið verið, þú veist,
0: Inga Báer eða hvað skilur. Já, bara öllum strákum bara sem til eru.
1: Bara einhverju kallinn og lagir skilur. Bara, hú.
0: En já. Það er dreymandi um alla stráka í heiminu. Svo er hann bara Ariana Grande að sagði Mér, niðurlega mig.
1: Já.
0: Niðurlega mig.
1: Sétt. En ég sko, ég hef átt 2-3 svona kærasta sem að hérna ég þurfti bara að beðast afsökunar.
0: Já, já.
1: Og veist, ég bara, hérna,
0: það er líka bara gott að gera það.
1: Já, hitti búin að hitta alla eftir ákveðin tíma sko, bara hei, bara ég ætla bara face to face, ég ætla bara knowledge þannig að þú heldur ekki að þú sért eitthvað veikur skilur.
0: Já, já.
1: Absakið hérna ákveðna hluti og hérna og það þarf að gera það og það er eitthvað, það er holt fyrir mann að sjá af sér og beðast afsökunar.
0: Auðvitað er það, eins og við segjum hér í trafíkinni á FM 957 Guðjón Smára og Jóna Margrét með til klukkan 6 hættu þessu þarna.
1: Þetta var
0: ekki. Við erum alltaf í fallegu samstarfi við Amerikan Bar, Solba, Stofuna, Smart og Æsver. Hér er þetta röskama stund alltaf að fara hans yfir helgina og þá steiktu hluti sem áttu sér stað þar. Svo er ekkit fullkomið rýrönn, svo ég veit ekki hvað og hvað, þannig ekki

0: Traffíkin í fullum gangi hér á FM 957 Það Guðjón Smárun og Jóna Margeitin Villum að fylgja þér allavega næstu 3.5 klukkutíman saman í dag Einmitt í fallegu samstarfi við Amerikan Bar Sólbaðstofuna Smart og Icewear Það má koma tilbaka eftir öskama stundu Ég eftir að fara við gullkistu minningana Jóna allar að ræða við okkur um inkonin sem heitir Er ekkert fullkomið En áðum gerum það
1: Í samstarfi við Amerikan Bar Icewear og Sólbaðstofuna Smart
2: Hæme og Gummi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: Það var alltaf verið að sleikja mig sem galið
4: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu
3: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, Það hefur verið að sleikta mér enni líka sko Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni
4: Ha?
3: Já, þetta galið Það alltaf verið að sleikja mig
4: Ég bara Ég skil ekki
3: Og þetta allt bara svona get straight gæja skilur
2: Hæme og Gummi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum Rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum Amerikan Bar Austurstræti
6: Kæru byggingaðilar Eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk Leigjum þær út myiglu.is
7: Þegar skart á skipta máli, sign, sign.is

0: við með átaki hefur það gerst Jóna Margrét Guðmundsdóttir?
1: Hara sjálfsir drafíkinn með þér Jóna Margrét og Guðjón Smári Smárason.
0: Já.
1: Mér langaði að spyrja það einnar spurninga. Já, það er rífast eins og gerist. Við erum oft gaggrind fyrir það að við rífum svolítið eins og hérna.
0: En, já, eins og gömul hjón. En við erum satt ekki að rífast. Við erum bara svona töluvustundu saman.
1: Ég veit það. Og það er líka bara skemmtilegt, sko.
0: Já, já.
1: Hérna, það er bara, við erum tveir þrjósku hausar.
0: Já.
1: Sem að erum svolítið, hérna, höfum svolítið rétt fyrir okkur alltaf.
0: Já, kemur fyrir sko, það verður bara að segja þess að þessu
1: er Kemur fyrir, en mér langaði smá því, ég var eitthvað svona velta fyrir mér á þessum helgina bara svona pælingar þú veist, það er ekkert í sem heimi fullkomið
0: Nei
1: Ekki neitt
0: Ekkert
1: Við höldum, ég held í þá símanum mínum og ég bara var ok, það er ekki þetta fullkomna þetta meira þú veist, þið bara iPhone hérna og da-da-da-da
0: iPhone er reyndar fullkomin
1: Nei, það kemur alltaf bara nýr og nýr
0: já,
1: og nýr
0: já, já, já.
1: Og nýr Þú veist, það mun aldrei hætta að koma nýr iPhone
0: Nei, nei
1: Því svona hvenar eru hlutirnir
0: En mér finnst að fyndi hvað fólk hérna talandi iPhone
1: Já
0: En rosa oft verið það svona Eru þeir að kynna nýju típuna af iPhone
1: Já.
0: Og fólk eru alltaf Ég það er ekki búið að breyta nógu miklu
1: Já.
0: Það er ekki búið að breyta nógu miklu Já. Mér finnst svo fyndi að fólk hafi svona sterka skoðun á þessu að því að bæði sko Æ, ég veit ekki Símar eru ekki endilega þannig að það er eitthvað svaka Wow, þeir eru bara uppfæra útgáfu
1: Já.
0: Veist,
1: ég veit
0: það búist við að sé bara að koma bara ný, glæni típa
1: Já, en þessi svo eru 3% að núti sem að finna eitthvað fyrir einhverju svakalur uppfæstu sko. Þess, það er ekki mikið meira en það sko.
0: Nei, nei, það er það ekki sko.
1: En það bara svona, ég var eitthvað svona hugset eitthvað svona, veist, það er bara ekkert fullkomið
0: iPhone verður fullkomin í október
1: nei, það,
0: þá bara... kemur flip síminn
1: Já, hann verður nú alveg óþörfi en,
0: Af hverju?
1: Æ, það er bara, þetta er bara orðið á mikið
0: Er þetta orðið á mikið
1: Já,
0: fyrir hvað?
1: Já, bara alla, bara slaka
0: Er þetta orðið á mikið
1: fyrir alla? Hvenær ætlum við bara aðeins að fara að slaka?
0: Hvað meinaru hvenær ætlum við að slaka? Heldur að Apple sé að fara að hætta að gefa síma svo við slökum?
1: Nei, en ég er að segja þú veist að hérna Þetta er orðið, þú veist, þú er komið síma sem er iPad sem er flippar líka sem er þetta
0: hitt Draumur
1: Nei, þetta er ómikið
0: Þú getur sett sko Apple pensil á þetta og fara að teikna bara
1: Já, ég þarf bara að sko fara að kveðja þig
0: Af hverju?
1: Af því ég veit ég mun ekki ná til þín
0: Í desember?
1: Já, bara yfir höfuð
0: Ég er að fara að
1: Sími kemur
0: 15, nei, hann kemur í oktober Ég hef komin á lista En ég hef ákveðið eitthvað að kaupa hann 15. desember
1: Af því þá hættur í viltu finna miljón
0: Já, þá ætli ég að vera búin að spara fyrir hérna nýjum síma
1: Já, en allavega, trafíkin með þér, Jóna Margrét og Guðjón Smári til klukkan 6 í dag, vákvæði til í dag
0: 15 sek
1: Já, ég bara segja vákvæði til í dag, Lady Gaga
0: Það var að kynna þinn
1: Já, hjálpaðu mér bara, hvað er þetta eitthvað
0: Nei, gerð þú það, ég renni ekki Og við 5 sekundur Segð eitthvað maður
1: Þú er svo leiðileg þegar þú færi þennan gír
0: Nei.

0: fyrsta gullkista minningana okkar í dag hér, það er já, bílamál.
1: Já.
0: Það er sundþjálvarinn, sundþjálvaramálið.
1: Já, það var rosalegt.
0: Það er þetta rosalegt. Hvaða fyrirtæki er að kosta þessa gullkista Jón Ámarkett?
1: Það er sjálfsög sólbaðstofan Smart.
2: Gullkista minningana. Gullkista minningana.
1: Og lesa mál sem að ég bara, þú veist, þetta er bara rosalegt mál.
0: Jón og Margrét les mál.
1: Þetta er svolítið, sko, hvað er að frétta? Og þetta er svona dagbók lögreglunar.
0: Er þið bara endilega?
2: Fyrirgjöðu, hvað er að frétta?
0: Hvað er að frétta í traffíkinni?
1: Sundþjálfari hjá KR var handtekinn vopnaður hnífi grunaður að hafa ráðist á kollega sinn hjá Gróttu fyrir stefnumótuna
0: fund. Sundþjálfara?
1: Já, þetta eru þeir sundþjálfarar. Fyrir stefnumótunarfund Sundsambands Íslands í Íþróttamiðstöðinni í Laugardal í gær, sinn þá bara núna 17. september. Forseti ÍSÍ lítur máli alvarlegu augum og hlúið að sundþjálvaranum sem slasaðist á vettvangi. Ok, það var að fylgjast vel með það sem er að gerast hérna. Sem þá að það er eitthvað svona fundur í Laugardalshöll hjá öllum sundþjálfurum eða eitthvað Sundsamband Íslands. En þar lágu leiðir sundþjálvara KR og Gróttu. En að, þetta voru greiðlega sameinuð félög KR og Gróta en Gróta stofnaði sín eigin sunddeild í fyrr á árinu okay. Og samkvæmt heimildu vísis réði sundþjálfari KR þá á kollega sín og Gróttu með höggum tilefni liggur ekki fyrir en með stofnun sunddeildar Gróttu fluttist svo margir iðkendur
0: yfir
1: til Gróttu frá KR og þessi þjálfari sem varð fyrir þessum barsmiðum var víst rosalega vinsæll þjálfari á KR þannig voru margir sem fluttir sig eftir að þau stofnuðu sinna eigin fatturum. Eftir högginn mun sund þjálfari KR hafa grepið til nýfurs og ógna þjálfara Gróttu í þokkabót.
0: Þetta var eitthvað gægi hjá KR, sund þjálfari
1: á KR
0: sem var abbó út í annan sund þjálfara og kýldi hann í klessu og tók upp hníf
1: fyrir utan Laugardalshöll.
0: Bara þarna?
1: Já, bara á einhverju sund.
0: Á sundfundi?
1: Á sundfundi. Fjalla var við málið, ég lagði upp dagbók lögreglu í morgun.
0: Þetta er annarkvort.
1: Þetta verður bara
0: Þetta er annarkvort besti Netflix áttur í heimi eða menn að rífast epli í dæmið.
1: Býttu bara, þetta verður bara verra.
0: Hvernig getur þetta orðið verra?
1: Fjalla var málið í dagbók lögreglu í morgun án þess að fram kæmi hverjir ættu í hlut. Þar kemur fram að maður sem samkvæmt heimildum fréttastofu er sundþjálfari KR hafi síðan ekið á brott og lögregluþjónar veitt honum eftirför. Henni hafi lokið með því að lögreglan ók á bílinn, á bílmannsins og tók hann þar með úr umferð.
0: Hæ?
1: Já. Varðstjóri á höfuðborgarsvæðinu staðfestir að umrætt atvik hafi átt sér stað í Laugardalnum. Maðurinn sem er á fertugsaldri var handtekinn og yfirheyrður á lögreglunni. Honum var sleppt úr haldi í morgun og ekki verður farið fram á gæsluvarðhald yfir honum en málið er enn til rannsóknar.
0: Já.
1: En hann sko líka réðast á lögregluna.
0: Veitu, hvað er í gangi í sundheimunum?
1: Hann var eldur og hérna
0: eldur.
1: Og þú veist, hann stoppaði ekki bílinn þannig að lögreglun þurfti bara að keyra bíl og hann réðast líka á lögregluna.
0: Það er martu manninn hjá sundfélögunum. Það er lið að taka skriðsund og flugsund og allt þetta.
1: Þetta er sko, hérna besti og William Þór Þórsson sem er forseti ÍSÍ
0: var
1: leiðinni út úr húsnæði sambandsins skömmu eftir að laura

0: Þetta er traffíkin á FM 957. Hvað þýðir það?
1: Hvað þýðir það?
0: Það þýðir bara Jón og Margrét og Guðnás Mári á FM 957, allt saman í þráðbeinni útsendingu. Og sko, fyrsti klukkutímin okkar er búin í dag.
1: Já.
0: Við eigum þrjá eftir og ég komu sko spurði mig, af hverju á ég að vera á línun? Af hverju á ég að halda mig á stöðinni?
1: Af hverju á ég að halda mig hérna á stöðinni?
0: Því að veitum ég örstnokk skilabóð svo ætli að bjóða upp á Liggja og tala um sprengingar Líka augunum þínum við stjörnurnar Þá fá að heyra þetta lag hér eftir örstnokk skilabóð og fara betur yfir næsta klukkutíma nokkar saman í dag
2: Í samstarfi við Amerikan Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Bjór í frosinni könnu

0: Kjúklingavængir í heimi Amerikan bar Austurstræti
1: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19 Komdu á Irishman Pub
2: Byssuskápar í nokkrum stærðum Vesturöst.is
3: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir Erum í Austurstræti 3
4: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
5: Trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957 Guðjóns Már og Jóna Margrét með þér næstu þrjá klukkutímana og það margt sem við ætlum að gera.
6: Já, ég einmitt að lesa þetta eitt sem ég langaði sem að fara yfir.
5: Já.
6: Það eru, núna eru allir síðustu dagarnir á Optical Studio. Já. Pop-up markanum í hæðasmára fjögur
5: Já, ef að þér langar að spara pening alminnlega þá mæli ég með að kíkja þarna
6: Þetta er rýmingasala
5: Þetta er rýmingasala og þú veist það er alveg bara bí sko, 70% afsláttur
6: Já.
5: Og það er að minnsta kosti 20% auka afsláttur ofan á pop-up verðið
6: Já. Þannig
5: ef þér vantar gleru og ég veit að það er mikið að glerugna glámum þannig að þú glerugna glámum þarna úti eins og ég sjálfur sem að bíða eftir að kaupa nýja umgjörð og gler
6: Já.
5: Þegar það koma Optical Studio pop-up markaður í hæða smára fjögur
6: Já,
5: það er bara staðan
6: Já, ég var að skoða þetta eitthvað aðeins og þetta eru sko það eru ógeðslega flott gleru þarna og umgjörðir og...
5: Já, Jóna, þetta er Gucci, Dior, Tom Ford, Ray-Ban, Miu Miu, Prada og Celine svo, sko, þótt fátt sér nefnt
6: Getur verið einhvern veginn að tekju kongurinn sé að tala Gucci
5: En sko ekki þú fara að bendla mér við eitthvað Gucci Jóna Margrét Því það sem ég hef lært frá því að við fórum í þetta fjármála átak saman í samstarfi við viltu finna milljón þá svona ef ég teki eftir því að þú ert tekju kóngur traffíkarinnar
6: Allsei
5: Af hverju segirðu allsei?
6: Eða hvað meinarðu?
5: Já.
6: Af okkur tveimur, jú ég okkur betur sett af okkur tveimur
5: Já, já, en talar eins og ég sé einhver svaka kall Svo þú bara, nú aðal grísin hérna
6: Aðal grísin?
5: Já, eigum að fara að segja við hvers konar tölur inn á bankareikninum hjá Jóna Margréti
6: Já, en það er það ekki akkurat þá að ég sé bara ekki mjög vel sett Ef að ég er að eyða þessum upphæðum
5: Hvað ert að eyða miklum upphæðum?
6: Ég er að tala í mat, skilur þú veist, ég er bara gráðug
5: Já, en það hefur greinlega ekki mikið högg á að sækja á reikningin
6: Jú, hvað meinarðu?
5: Ég ætla bara að segja hlutinni þessu eru Jóna Margrét opnaði sig hún á svona 8 miljónir á bankabók
6: Nei
5: Að minnsta kosti
6: Nei.
5: Svo spara reikningur
6: Nei
5: Víst
6: Nei.
5: Ég lofa
6: Já, þetta
5: Ég lofa, ég á ekki krónu
6: Nei, sem enda spes því þú ert á í tekjublaðinu með 1,125 eða eitthvað
5: Slaka
6: Er það ekki?
5: Ég man það ekki
6: Jú, ég man það, 1.125.000 En hér er sko, já, fyrir átak Ég viltu finna miljón Þá er ég að eyða 300.000 eða 299.678
5: í mat Slaka Já, sorry, ég misti maður sem
6: En inn í þessu er náttúrulega sko
5: Áfengi
6: Djammið Ég eitthi ekki krónu í djammið helgina
5: Ekki heldur
6: Nei.
5: Ég eitthi ekki ég krónu helgina
6: Ég gróf eitthvað í einhverjum skápum og sótt eitthvað
5: já,
6: svona
5: já, já.
6: Þetta var svona botfyllir af einhverju og einhverju Ég fann gamla blöndu frá þjóðatíð
5: Og ég ekki drakst hana
6: Nei, ég leti pata að gera
5: Í alvöru?
6: Nei En hérna, en þú veist, já, inn í þessu er sko stórverslun skyndibiti út að borða sem er 60 eitthvað þúsund á mánu
5: Jesus.
6: Kaffihús Ís Djam
5: Já, ég var að
6: Skyndibiti hjá mér er 93.500
5: Sko, ég er að fara Hjá mér er matur sko 150.000 á mánu
6: Já
5: Þú ert, hvað ert þú að geta Því ég borða, Jóna Já. Ég er getandi
6: En veistu hvað ég ger
5: 300.000
6: Já, ég sko, ég borða Já, ég veit að Ég kaupi svo mikið sem ég hendi síðan ég fer í bónus eða í krónuna eitthva, og er bara að fylla matakörum með einhverjum sem er svo sniðugt og
5: eitthva
6: ég ætla að byrja að gera tíagraut og kaupa dýjan og þú veist ég ætla að byrja að baka sjálf heima og gera hérna gotasælu grískjókurt skinkuhotn eitthvað ágeð og hérna svo gerir þetta aldrei sko. Þannig ég er bara að henda mat og mér finnst gaman að fór út að borða
5: Já, já. Það
6: og
5: er gaman
6: svona dýrastaði út að borða og ég er mikið fyrir nauti, ég er mikið fyrir nautið.
5: Ég veit það, Jóna Margrét.
6: Þannig að já, en við erum í átaki og þetta lítur nú helviti vel út hérna eftir átaki á okkur eins og stannir og við hlökkum mikið til þegar fyrsti mánuðin er komin í hús og við erum að fara í hérna, fáum útborgað.
5: Já, það verður útækt á fimmtudaginn.
6: Já.
5: Þá förum við yfir hérna mánuðin, fyrsta mánuðin nýjar í átaki.
6: Tölur.
5: Nýjar tölur sem að fá að mæta, en ég sé hérna strax matur á mánuði fyrir átak, 150.000, þessi mánuður. 40.000, hvað ertu að pæla Guðjón?
6: Hvað ertu að eyða samt, hvað ertu búin að 40.000 í mat?
5: Stórverslun
6: Ertu að 40, ertu búin að 40
5: Jesus, Á mánuðinum?
6: Ég er bara búin að vera að ganga í
5: ég skápa eyða, Jón, ég er búin að eyða 10.000 skall á viku í mat, mér finnst það helviti
6: Mér hefur sért í mat alltaf hér og
5: Hvað, finnst þér ekki bara, veitu, hvað meinar, finnst þér ekki vel gert að fara úr 150 í 40.000?
6: Viltu eitthvað
5: Hvað ert þú, hvað ert þú með núna í, ef þú fer í samantekt, hvað ert þú með í mat á mánuði? Já,
6: mánuði.
5: Í september. Mm. Eina tala sem ég vil heyra.
6: 26.000.

0: Ef gæi sem úrst að deyta segir þetta Jóna Margrét, hvernig líður þér?
1: Okay.
0: Og þetta taka svona þessa klassísku gellu spurningar, þú veist, myndirðu elska mig ef ég væri ormur og allt þetta dæmi?
1: Já.
0: Ertu mikið í þessu?
1: Já. Já, maður dettur alveg í þetta sko.
0: Ok, þá kemur spurning frá þér til hans hvað gellur, þú veist, hann hefur svo hjá og svo endar á að spyrja, þú veist, hver er típaðin eila?
1: Já.
0: Hann kemur lýsingu á einhverju gellu sem gæti ekki verið ólíkari þér.
1: Já.
0: Hvernig brestu við?
1: Ég er alveg brjáli
0: sko. Já, það er bara hávaxin, ljósherð og sæt og þú væri já. Bara aðgæði fyrir það.
1: Já, bara hvernig láhugsin og dökkarð og já. Ég er alveg ekki sátt sko.
0: Ok, hvernig þá, veistu hvað?
1: Ég myndi alveg bara svona já, ok, eða, þú veist, ég myndi alveg leiðileg sko. Ég myndi alveg svona pyrru ekki segja frá því og þú veist, setja hár í matinn og eitthvað.
0: Hár í matinn? Þetta er svona svipað að ég var að deyta gælu, ég var svona hvernig típu fílar þú? Eða svona tall, dark and handsome? Það væri bara, já, ok.
1: Já, emmitt.
0: Svo ertu bara með einn í þarna fölan tölvulúða. Er þetta ekki eitthvað sem mál við hitta smá?
1: Jú, auðvitað, jú.
0: Er það ekki?
1: Jú, það verður að vera, sko.
0: Og hvað, þú veist, þegar þú ert að taka svona stelpuspurningar, hvað ertu að spyrja?
1: Hvað er ég að spyrja?
0: Þetta finnst okkur strákunum, ég ætla bara að segja það núna. Aldrei eru strákar þreyttari á kærustunni sinni og þegar hún byrjar að segja svona hluti eins og hérna, ef myndir hitta mig í dag, heldurðu að við myndum samt verða ástfangin? Það er bara, hvað er þetta maður? Hættu þessu?
1: Ég veit að þetta er bara, þú veist,
0: gíslega leiðilegt.
1: Þetta er bara mjög líklega vegna þess að þið er ekki að gefa okkur nógu mikið tilfinningalegt eins og sambandsrákjón sagði.
0: Já.
1: Það er þetta að vera alltaf en það er ekki þetta tilfinningalega fullfyllt banki sko.
0: Það er alltaf þetta að vera hérna, þegar við ræðum eitthvað svona þá er alltaf vendur á að segja þetta sé bara stráknum að kenna því að hann er ekki að gera eitthvað.
1: Sem það er. Hvað meinarðu?
0: Yep.
1: Hvað meinarðu?
0: Já, þú veist, við getum alveg sagt það.
1: Nei, ég er að djóka. En samt 100% skilja, þú veist, þetta er bara svona, ég held alveg að gælla sem að veist, ef þú ert fullfyllt í sambandinu, þá er ég meina sko fullfyllt líka varandi skilja, ég elska þig af því aðeins og var að tala hérna, Theodór að þá ert ekkert sko mikið að spyrja svona spurningarinn en bara alltaf líka bara grínist stundum erum við líka bara einu og krútt sko.
0: Já, ég veit.
1: Stundum er bara krútt þetta fara upp að makanum sínum bara myndir að elska mig að vera ormur.
0: Já, þetta er svona krútlegt fyrir ykkur.
1: Já, ég held að þú sért eitthvað svona ekstra svona, finnst svona eitthvað ekstra erfitt sko.
0: Já, ég er erfitt með þetta, ég að get ekki
1: engin af mínum ökum hefur fundið, þetta endur alltaf í hlátuskast í okkur sko.
0: Er það?
1: Já, bara öskur hlægjum
0: svo, og svona öskur hlægjum.
1: Já, bara þú veist, þetta endur alltaf í bara stemmingu sko.
0: Stemmingu, þetta segir mér að þú sért bara myndir að elska mig að vera ormur. Já.
1: Nei, þetta er meira bara svona, þú veist, svona moment verða svo bjánaleg að þetta verður bara fyndi og skemmtilegt.
0: Svona myndi þetta fara fram. Það kona mín er ekki að þessu mikið.
1: Nei.
0: Spurðu mér þetta er
1: ekki
0: gæð.
1: Ég myndi ekki þóra heldur eða verið konaðinn.
0: Þú veist, ekki sé að þóra eins og ég sé bara en að hættu þessu.
1: Ja.
0: Þetta er meira bara svona, segjum sér svo að við séum heima og konan kemur svona Guðjón, já, myndirðu elska mig, væri ekki með hendur eða fætur? Nei, örgulega ekki.
1: Já, bara, já. Þetta er svo leðilegt.
0: Já, ég get ekki hafið mig.
1: Nei.
0: Myndirðu elska mig ormur? Nei, myndi ekki horfa við þér.
1: Já. Þetta er svo leðilegur og ég átti þér svona kærsir eins og bókstaflegur.
0: Já.
1: En ég var bara, þú veist, bókstafleikir þinn er að skemma allt. Og er að skemma allt svona krútlegt moment, svona nánd og eitthvað svona gaman að hihi húhú. Sko.
0: Ef að ég myndi hverfa í 10 ár, myndirðu bíða eftir mér? Njæ.
1: Já. Þú svo leðalur.
0: Njæ, ég hef engan tími í það.
1: En það er líka bara, þú veist, svo er það líka bara heimska í þér, sko. Þú áttu bara að segja, já, að auðvitað ástu mín.
0: Já, þú veist, ég tek alveg ef konan er eitthvað svona lítil í sér og ég sé henni vantar validation, hún spyr fatturu myndur þú elskuði mig að vera sköllót? Já, þú er bara fallegur sköllót.
1: Já.
0: Veist, ég tek alveg þátt til það á við en ef ég væri að fá í þriðja skipti í þessari viku hvort hún væri ormur þá segi ég bara nei.
1: Já.
0: Nei, og ég elskaði minna fyrir að spyrja.
1: Það er lag leilur.
0: Nei, ég myndi ekki alveg segja það en þetta er lagi Gabriella með Cat's Eyes og mætið betur eftir öskama stund og höldum áfram að fara yfir málin. Ha?

0: íslenska, já, daman Ástís daman með lagið Art of Letting Go. Hér í trafíkinu á FM 957 vill maður henda okkur yfir í gullkistu númer 2 hér í dag á FM 957 trafíki með þér og já, það sem sagt viku peningurinn, þú gerir nú þessa gullkistu, segir mér hans frá henni.
1: Já, þetta þið vorum að ræða sko, hvenær þú fékkst, hvað fékkst í vikupenning og hvað eittir vikupenningunum í þú varst lítill.
0: Sem á að krakka skítur.
1: Já.
0: Hei, og ég spyr, hvaða fyrirtæki að kosta þessa gullkistu?
1: Það sjálfsög Iceware.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
1: Sjálfsögðu að hlusta á trafíkinu og það eru Jóna Margrét og Guðjón Smári með þér í fallið samstarfið American Bar, Æsver og Sólbarstofuna Smart og...
0: Býttu hvað sagðiru?
1: Þú, þetta ekki búið Æsver,
2: seljum húsfugur og verðlinga hér
1: Þetta ekki búið
0: Jó, sorry
1: Þetta ekki búið
0: Þetta fer að klárast bráðan
1: Já, Æsver,
2: seljum
0: Sorry
1: Eru ekki búin?
0: Jó
1: Já Mér langast að spyrja Þegar þú varst yngri og fékkstu vikupenning?
0: Nei, aldrei.
1: Fékkstu, hvernig var þetta þá hjá þér? Það varst lítill skilur.
0: Ég þori eiginlega ekki að tala það. Það er leiðilegt og ég sá eftir því þá og ég sé eftir því í dag.
1: Ég tala sko þegar varst svona 12 ára.
0: Já.
1: 11-10 ára. Stálstu.
0: Já, ég stál bara.
1: Ha?
0: Hva?
1: Frá hverjum?
0: Bara, hérna... Þegar ég úlingur, það rétt áður en allur peningur fór bara á debitkortið og í síma. Mm-hmm. Það var allt morandi klingi.
1: Já.
0: Þannig það var svo freistandi, taka 300 kall, fara í tvistin, byggðum blandi póka. Mm-hmm. Svo setti ég alltaf svona sleikjó undir viktina, þannig að hún, þú veist, viktaði ekki jafn mikið.
1: Já.
0: En ég keipti alveg blandi póka fyrir 600.
1: Hver áttina 300 kall?
0: Pappi
1: Var þetta ræna föðin?
0: Mm-hmm. Og ég sé eftir sko þá, mér leið illa þá og mér líður illa út að því í dag Ég vona alveg ekki að hlusta
1: Veit hann að þessu?
0: Nei, já veist, jú, hann viss alveg að þessu En ekki kannski alveg allt
1: Ég fekk svona varlega svona vikupenning
0: Það var vikupenningur mikið? 17 kall?
1: Nei, 500 kall
0: Já
1: Ef það sko Og hérna, það var alltaf svona föstudöðum með löðum
0: Ég var bara stanslöst, bara heima að fá klink, maður að fá pening, maður að fá pening, please
1: Að það?
0: Ég var bara alltaf, bara maður að fá pening
1: Nei,
0: Alltaf fá þeir vinnu
1: Ég svona, hvað eitthi maður vikupeningur sínum í þessi bara
0: Ekki okay, raskat
1: Nei, þeir að segja, hvað gat ég keft mér fyrir 500 kall sem ég fekk svona í vikupening
0: Hvað duga þetta lengi?
1: Já, þú veist, maður bara kefti sér bland í póka
0: Já
1: og einhver svona arbönd maður stundur með risaðil gummi arböndunum með að þetta gat verið bíl þetta gat verið risaðil svona sem líst í myrkri
0: já, alveg eitrað sko
1: alveg eitrað, alveg glata dæmi sko og svo bland í póka og svo hjekk ég bara í bónus í Mosfellsbæ það var bónus, þetta var vínbúðin og svo sjoppa, vídeo
0: vínbúðin, ég var þetta 12 ára bara vínbúðin
1: nei, þetta var svona lítil
0: svona
1: miðstu og svo rúllust þegar þarna okkar og ég ekki að tjóka við bara hengum hana
0: já
1: maður bara gerði ekki neitt annað
0: Þetta er svipa á þegar ég hérna ég var kannski að fara í smárundina ég frá Vestmannum og fekk kannski til reykja ykkur ángrist það kom tímabil ég fók kannski til reykja ykkur bara fór frá Vestmannum 4 ári yfir eina helgið eitthvað
1: já, svona okay.
0: það var alveg þannig tíma Vistu, hvað átti ég að vera að gera upp á landi þegar ég 13-14 ekki neitt
1: Nei,
0: þegar ég fekk að fara í smárundina eða kringluna, þar voru tölvuleiki búðir það
1: já.
0: Var einu skipti sem ég gat skipt tölvuleiki þá átti ég kannski 4700 þá var alveg svona allavega 4 klukkustunda misjón að velja eitt leik
1: í alvöru?
0: Já, ég spurði kallana hvað hérna svo einu sinni var ég loksins búin að velja leik en hann var bannaður hann 18 og hann vissi alveg að ég var ekki 18 hvað er þú gamall? Ég er ekki með skýrtinni mitt 14
1: Alveg, og hvað gastu sko. Keftan?
0: Nei.
1: Nei.
0: Svo grá Pabbi, nenni þú að fara inn og kaupa hann Svo fór pabbi inn eitthvað Er við ætla að fá hjá þennan God of Warlick Hann bara Strákurinn var einna fyrir 3 mínútum Við erum ekki að fara að selja hennan töluleik sko
1: Í alvöru?
0: Já, það var ekki sjensa að það var að selja sko
1: Í alvöru?
0: Þarna var þetta bara jafn strangt og bara
1: vínbúðin
0: sko Í dag er þetta besikli okay. þannig með kreditkortanúmer hjá einhverjum Hver sem er saman hversu gamall hann er keft hvaða töluleik sem er
1: Já
0: Þetta voru góði tíma samt.
1: Já, þetta voru æðislega tíma.
0: En það þarna sko, ef maður fekk leik þá spilaði maður hann sko og hún gasti ekki lengur sko.
1: Já, já.
0: Þetta var... það sem er skemmir í dag. Maður átti eina mynd, þá bara horfði maður hana aftur og maður naut þess. Í dag þá er framboðið svo mikið.
1: Ég veit.
0: Á nærði ekki að njóta að því sumt fólk, ef að myndin nærði ekki á svona 5 mínútum, þá missur áhuga og vill prófa annað. Já, það er nefnilega. Þetta er sem að offramboð hefur að gera. Ef við má halda áfram að tala svona skemmtileg viðskiptafræðileg hugtök hér þröskum að stund fyrst til að fá örsnögg skilaboð.
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
4: Vaknaðu með brennslunni.
3: Virka morgna 7 til 10.
5: Kom hérna fyrir í sumarinn Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur og það í spelkun
0: Óskar, nennir hérna að setja mækin alveg að hérna hlæja fyrir mig
4: Já Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class
6: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið
7: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig
8: 20 grunum protein upp Ferskasta leið af prótíni.
9: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
10: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
11: Vantar þig EcoBoost? Komdu í brúnkusbrautin. Tan.is
12: Í dag happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika Bar, Austurstræti.
13: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330
14: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
15: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin er óspurð? Traffík

0: bílinn hjá honum Andra Björssyni áðan
1: Já.
0: Til þess að stökkva fund og ég hugsaði með mér eitthvað svona því hann eitthvað þú verður vel með hann, ég segi sjálfsög ég lofa, hann segi ok, þú lofar ég segi auðvitað lofa ég svo er ég labba út og hann svona, þú lofar
1: segi, Já, hann segir þetta líka við mig
0: Ég segi, já, ekki svo Andri Björssyni og ekki búin að skemma eigur en allt í fína, varstu þegar fórum í sveitina
1: Nei,
0: Nei okay.
1: Er hann skemmti bíl eða eitthvað
0: Nei, hjól
1: Já
0: Það er svona fjör, sex hjól eða eitthvað Er ég þetta
1: Nei, ég, alltaf þegar ég, hann, oft svona hef ég verið að skuttast með bílinn hans
0: Vist,
1: Hann var lengur á eigum á þjóðatíð
0: Já.
1: Og ég konan vorum fara upp á land Og hann bara, guðum, viltu samt gera það fyrir mig að passa bílinn
0: mm-hmm.
1: Svo, hvað heldur þess ég að fara að gera?
0: Heldur þess ég bara, herri, nú ætli að binda fyrir augun á mér og sjá hvort ég komist á leiðarenda
1: Já, endalega fer ég vel með þetta
0: Nei, en ég máli það, ég skil þetta En þarna spyr ég mig Segjum sem sjó Að ég myndi kannski klessa utan Neða myndi ykkur keira á mig Létt,
1: Já.
0: Létt Er ég að standa í því að borga Viðgerina
1: Nei, nei, manneskjan sem að létt klessir á því
0: Eð, þú, þú veist hvað ég meina, ef ég kannski
1: Ertu í órétti?
0: Já, eitthvað skilurðu
1: Þá borga þú
0: En þú veist þessu, ef ég myndi að fá ból hjá því að lána hann Og ég myndi að sötla ofan í hann olju
1: Sötla ofan í hann olju
0: Sötla á hann olju, fastur oljublettur Á ég þá að kaupa nýjan
1: Ekki veitir bólur, þá bara hendur hann sko Það er bara fullari fólk
0: En þetta bara bólur sem ég þykir rosalega vendum
1: Þá átti bara ekki að setja tilfinningalegt gildi of mikið í ból
0: En eins og til að mér segja þú
1: Og ef að tilfinningalega gildið er svo mikið Heldur bara áfram að nota þá þessi olju á hann
0: En þessi, það er svo margt svona alls konar svona pælingar skilur þú veist Aldrei eitthvað svona myndi ég eitthvað rukka eitthvað svona um eitthvað en þessi núna heldur við bara stelpunar samfélagskona mín bara partí sem þið all mættu því og við sáum einn úr hópnum brjóta eitt bolla
1: Já
0: og hann svona tók bara bollan og sett hann bara á borði hann sagði ekki neitt
1: Hver var það? Nafngreindu mann aðilan?
0: Nei
1: Ég segðu hvað hann heitir?
0: Nei
1: Er það Patrikur?
0: Nei
1: Heitar hann Patrikur?
0: Nei, sverða
1: Heitar hann Aron Kristín? Hann heitir Aron Kristín Smárason
0: Það var allan
1: Var þetta bróðu minn?
0: Það var allan bolli sem var brotinn inn á heimilin okkar Og hann var bara svona settur upp á borðin Og það var ekkit að knowledge Og við svona Og við smá svona hérna Ok, þessi ef ég myndi Ég veit í hvort það sé einhverja svona óskrifa reglur um þetta Því ef ég myndi brjóta eitthvað heima hjá einhverju Ég væri bara guðmur góð fyrir gjöfðu, skilur
1: Já, já
0: Viltu að ég kaupi nýjan, þú veist maður myndi alltaf bjóðast til þess, skilur
1: Já, þetta mannskinn er aldrei að fara að segja, já, já
0: Já, en þú veist, en hvernig, þú veist Hvað er rétt og hvað er rátt í þessu, skilur
1: Ef þetta er eitthvað svona og þú bara fullorin einstaklingur Þá segir bara, heyrðu, ég braut bolla
0: En ok, segir þess að þú myndi upp gera þetta Og þú kemur til mínu bara fyrir gefið brautina um óvinbolla Ég myndi segja ekkert mál, getur ekki hendin á mig fyrir nýjum Myndirðu gera það?
1: Ég myndi gera það og dæma því smá
0: Já, það ekki það
1: ég myndi horfa því Jú, auðvitað gera ég það Svo myndi ég svona Komið Hérna nýjúskall fyrir hennar bolla Kauftu hennar að bolla í góða hirðinum
0: En þú braust hann?
1: Ég veit það, enda þessuna mun ég alltaf borga Ef þú ert bara, já, ekki þetta mál, þú bara
0: En af hverju dæmir það? Vist það því, mér finnst svo áhvert ekki það, ég myndi aldrei gera það
1: En ég veit
0: það,
1: að því að til dæmis þetta er bara bolli
0: Já, en þú fórst upp í bara skápin minn Og svo tókst bolla já. Og braust hann síðan
1: Já, þess að ég segi, ég dæmi út af því að ég myndi aldrei Herðu, legðu mig bara inn á fyrir sem disk og bolla Þannig ef þú ætlar að gera það, þá skil ég það alveg Og ég mun gera það, en ég mun lúms dæma því Fyrir að vera eitthvað Ég þarf nú reyndar 9000 kalli fyrir bollanum sem er braust Svo ég geti keift nýjan, ég svona, æ, vá, svo pen
0: Mér finnst þetta bara svo áhugavert, skilur Vist það því að við erum nú alveg búin að lenda í þessu vinahópur svona, veist, Það eru hlutir alveg sem eru skemmdir, sko Það er nú bara inn hérna í hópni sem bara rústaði bíl sem kostaði nú bara einhver 100,000 að gera við og maður er svona hver á að borgi þetta er það sá sem lánaði bílinn eða er það sá sem skemmdi Æ, veistu
1: hvað meina
0: þetta er ógislega flókið
1: einu sinni þá var ég frændi minn að skutla mér og fyllir í og hérna ég ætla að vera eitthvað fyndin ég hélt fyrir augun hans með að vera að keira og hún keirði á og sprengdi öll dekki sín og eiginlega demparna
0: öll dekkin sín
1: já, keirði mig við kant Ég haf mökkað, bara tók fyrir augunast bara reyndi að keira mér heim og hann bara keirði á keirði yfir kant og bara eyðilaði bíli sinn og ég fór í bara eil í fílu að þurfa að hjálpa honum að borga smá part af þessu
0: Er
1: þegar þetta var 100% ég átti að borga hver einustu krónu
0: Já.
1: Og beða afsökunar en ég gerði það ekki og borgaði 25 skall uppi og var í fílu
0: Nei
1: jó, skildi ekki af hverju ég átti að borga
0: Þetta er svona eitt að hver á að borga
1: Þetta er líka bara, þú veist Á þessum tíma þá var þetta bara þessi 25 ég skall var bara það sem ég átti.
0: En maður er svo hver á að borga, þú veist, segjum sér svo bara, þú veist, að þú fær úlpunum minni lána til að hoppa út í bíl, rekst utan í vegga eitthvað, ég veit það ekki, og hún ripnar. Er ég að fara að vera bara, má ég vera bara, já, búið að kaupa nýja, eða fara að minni viðgerða að græja á þínum kostnaði?
1: Ef að ég myndi brjóta síma en óvart, myndi rukka mig fyrir skjáviðgerð?
0: Ef þetta verið glænu sími, já.
1: En ef þetta er símin sem ég á í dag?
0: Ef þú myndi brjóta síma núna, mér er alveg sama.
1: En ef þú myndi brjóta minn síma og ég myndi beða þig að borga nýjan skjá, Nei, ég held að sé ekki til verri aukakostnaður en að skiptum sko skjá og síma.
0: Hjá einhverjum öðrum líka.
1: Hjá einhverjum öðrum sko. Já. Félagi minn hafa verið svona hérna mölvaður á hérna gamlársdag.
0: Já.
1: Og var með einhvern gjörning og kýldi óvart síma minn á jörðina sem ég var búin að kaupa fyrir þremur dögum og braut skjáin. Ég held ég hafa ekki verið jafn reiður á ævi minni. Og þessi maður búin að vera tæknimaður nokkar hérna í traffíkinni alveg tvisvar, þrisvar, fjórusunum, enda asnaprik. En við getum ekki verið hér og tala það í allan dag, farið við skemmtilegar bernsku minningar. Heldur ætla að fara í, lag 2026, burt á klubnum með Guðas Mór og Jónu Margréti.

0: Þetta er traffíkin á FM 957 Guðjón Smárin og Jóna Margrétin með þér hérna í fallegu samstarfi við Amerikan Bar, Sólbaðstofuna Smart og Icewear. Við erum nú bara detti að klukka verið fjögur. En ég sé hérna við eigum eina sko langa gullkistu eftir hann, ef ekki að spila hana núna fara svo í örsnögg skilaboð og byrjina þátt bara klukkan fjögur.
1: Mjög til.
0: Þetta ég þarf sem að spurja eins út í þessa gullkistu þú hannaði nú þessar í dag og þessi heitur myndir í gírmi.
1: Já, þetta myndirðu gera þetta fyrir mig.
0: Myndirðu gera þetta fyrir mig eins og þú skrifar myndirðu gíri mig og Já. Er það American Bar sem kostar þessa gullkistu?
1: Já.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
0: Fattaður að ég væri að syngja inn í lagið.
1: Já, já.
0: Þegar sko, þetta er eitt af þessum lögum. Þetta er fyrsti húsaða laga Guðjóns Smára. Þetta lag var ég að hlusta á FM 957. Að smúla þessar pönnur í Gottabí Vestmannaeyjum og hvað var gott að vinna í slorinum aður
1: hættu þessar leikriti, Guðjónsmári
0: ekki segja ég sem er leikrit
1: myndir hætt að umgangast einhvern ef hann hefði komið illa fram við mig
0: sko, ég ætla að koma smá
1: nei, bara já eða nei það er ekki alltaf að vera svona dýbita
0: ekkit endilega
1: veist, ef hann hefði komið mjög illa fram við mig
0: þá myndi ég, veist, það fyrir náttúrulega eftir ég þekki konu sem, ég þekki stelpu sem fer illa, kemur illa fram við vin minn en ég og hún erum samt vinir
1: Já, en ég er að spyrja, ég er kannski öðruvísi við erum
0: en það er eitt að, þú veist, hversu
1: Bara það einhver sem hefði bara komið mjög illa fram við mig
0: Illa fram við þig
1: Já eða nei
0: Nei, ég myndi ekki, okay. ég hætta umgangast manneskjuna
1: Ok, myndirðu lesa yfir 100 blaðsina verkefni fyrir mig
0: Já
1: Fyrir skil
0: Já
1: Földið fyrir skil
0: Já Ég myndi gera
1: En myndirðu lesa í alvörunni eða myndirðu náttu gervigreitina?
0: Ég myndi lesa í alvörunni Af því ég veit að þú myndir tjekka Ef þetta væri mikið
1: 100 blaðsýr texti
0: Já, en þú veist 100 blaðsýr af leikriti tekur klukkutíma
1: Já,
0: að lesa
1: Já, ég er meina bara texti, þetta er bara ritgerð
0: Já, ég ekki kvöldið áður Ef þú myndir senda mig kvöldið áður 100 blaðsýna bara bók, fattaru þá myndi ég bara spura hvort þú væri eitthvað geðvik, sko.
1: Okay. Myndirðu vakna klukkan 5 á sunnudagsmorgni eftir djám til að hjálpa mér?
0: Að?
1: Bara hjálpa mér?
0: Nei, okay. ekki til að hjálpa þér en ég myndi En þú veist, það þarf að vera aðeins meira kontekst að því þú veist, hjálpa þér getur þýtt að færa borð Og hjálpa þér getur
1: þú Ég myndi segja við bara, hæ, geturðu komið?
0: Já, ég myndi koma
1: Ok, myndirðu gefa mér síðustu pítsusneiðina þína? Þú ert ennþá smá svangur?
0: Já, okay. 100%
1: wow.
0: Og það er alveg bara lög.
1: Ha?
0: Það er alveg lög
1: Það er
0: bara lög
1: Hvað þýði það?
0: Hvað er það?
1: Já
0: Brást
1: Já það er löf
0: Þetta er neitt löf
1: Myndirðu ljúga lögreglunum fyrir mig?
0: Já, já
1: Ef að ég hefði fram í glæp
0: Já, já, það er bara að þú get Ef þú væri búin að fremja morð Og löggan væri bara Hvað er þetta?
1: Ég Myndiru.
0: Við erum út, sko, ég held að sé Þetta fólk fattir ekki að það er ekkert nánar en að vera saman í útastætti
1: Ég veit
0: Okkar samband snýstum að tengjast hvort öðru
1: Myndirðu eyða hálfri milljón til að mæti brúðkaup mitt sem ég var að halda Nei. Út á Ítalíu
0: Nei, ég myndi senda þér góða strauma Ég myndi senda þér hlýja strauma og ég myndi taka þér sem móðgun ef að þú ætlaðir að fara allt inn eitthvað
1: okay.
0: Ég er með að höldu brúðkaupi í síkli þá væri bara skemmtið ykkur þar ég er ekki að fara að borga flugum meðan yfir sko.
1: Myndirðu sitja með mér á bráðamóttökunni í 6 klukkutíma
0: já, ekkert mál
1: ef að ég væri bara eitthvað svona heldur ekkert eitthvað svona ég er með brotin arm, þetta er meira svona kannski svona ég er stressu, ég er búin að vera með hausverki

0: áverkanir. Það lítur ekki vel út, sko.
1: Nei, Guðjón.
0: Já.
1: Myndirðu þrýfa æluna mína ef ég væri veik?
0: Já, myndi alveg gera.
1: En ef ég væri full?
0: Já, já, myndi alveg gera. Ég myndi ekki, ef við værum að djama heima á þér eða mér, þú myndir æla á gólfið og myndir drepast, ég myndi þrýfa þar hárið.
1: Já.
0: Og mögulega fá aðstoð við að koma þér í kósiföt og upp í rúm.
1: Okay.
0: Ég alveg séu vini mína þarna, sko.
1: Ok, en myndirðu láta mig svo í rúminu þínu en þú sjálfur á sófanum?
0: Já.
1: Vá. Wow. Myndirðu segja mér ef maki minn...
0: Hvað segirðu?
1: Myndirðu segja mér ef að þú vissir að maki minn væri að halda fram með mér?
0: Nei.
1: Ekki?
0: Nei, að því maki, hérna... Nei, ég held ekki. Jú, ég myndi gera.
1: Við skrítið og myndið þrýp æluna mína en þú myndið vita ef við verðum bara að halda fram með, myndir ekki segja mér það?
0: Jú, ég myndi segja
1: það. Er það?
0: Já.
1: Já, ok. Myndirðu fara með mér í 3 mánuða ferðalag sem mig langaði í?
0: Nei.
1: En ég þú er ekki ein.
0: Ha?
1: Ég þú er ekki ein.
0: Þú bara gott að þér fara ein. Hvað er þetta, 1000 spurningar?
1: Ég sko með svona 500 í viðbót. Ok, myndirðu skutla mér bara flugvöll klukkan 3 nátt? Af því að ég tími ekki að fara í rútuna. Þú eyðir bara þín að byrningi bensínst.
0: Jæður.
1: Myndirðu lána mér 100.000 krónur núna og fá tilbaka eftir ár?
0: Nei.
1: Myndirðu lána mér 50.000 núna og fá tilbaka eftir ár?
0: Ég myndi ekki lána þér 1000 kall ef ég fengi hann tilbaka eftir eitt ár.
1: Ef þú myndir
0: segja við mig.
1: Þetta væri neyð.
0: Já, þá myndi ég bara segja borgaðum við baka þegar þú getur ekki í september á næsta ári.
1: Okay.
0: Það er bara fáránlegt.
1: Myndirðu leiða mér að flytja inn til þín ef ég væri í brasi?
0: Mm-hmm.
1: Vá.
0: Það er ekkert sem ég myndi ekki gera fyrir því.
1: Myndirðu hjálpa mér að flytja?
0: Ég myndi hjálpa að flytja.
1: Já, en þú átt svo mikið að,
0: en þú átt svo mikið að hérna, einhverjum peðum í kringu því sem myndu gera það, þannig ég þyrfti þess ekki, en ég myndi gera það.
1: Viltu ekki vera að segja, myndirðu lána mér bílinn í viku?
0: Já, já,
1: þannig að þú væri bíllaus?
0: Nei, fárulegt.
1: Myndirðu keyra með mér til Akureyrar í dag og þú keyri aftur tilbaka af því ég þyrfti að komast til Akureyrar, en ég treysti mér ekki að keyra?
0: Nei. Allt svona, þetta er bara fávitaskapur. Af því að þú treystir ekki að keyra, ekki þá verður með bílpróf, ekki fara á Akureyri og treystir ekki að keyra.
1: Myndir, en myndirðu hringja hann veikan í vinnuna til þess að vera til staðar fyrir mig?
0: Nei, ég veit ekki.
1: Ég myndi segja, Guðjón, gerðu það, getur hringt hann veikan bara, þú veist, getur...
0: Ég myndi segja, herðu meistar, ég kem bara tíðin eftir þátt. Ég tek þáttin upp fyrirfram og kem svo tíðin.
1: Myndirðu geyma stórt húsgang fyrir mig í ár?
0: Ég held ég sé heima með svona 18 húsgögn sem að fólk á.
1: Myndirðu ekki heima fyrir mig stórt ljótt húsgögn í ár? Nú stóra kommóðu, nú gamla, lyktar.
0: Nei, myndirðu ekki gera.
1: Myndirðu sækja með þetta djamið þó þú verir svoandi?
0: Já, þú ert búin að spurja alla spurningar sem ég ætla að spurja.
1: Er það?
0: Já.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
4: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
6: Góða nótt, strákar mínir.
7: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Scene Plus.
2: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
1: Þetta er trafíkin, það er í Jóna Margrét og það er
0: Þvílík power innkoma sem þetta var.
1: Ég veit að það er bara svona stundum við beinu útsendinguna. Maður er sattur, maður er
0: Þú ert ekki búin að gera annan talum og sett sött.
1: Ég er líka svo svakalega sött.
0: Já,
1: ég bara,
0: háðið vasklas.
1: Ég bara gúfaði í mig og ég er bara mjög sött. En ekki nóg með það, þá erum við að fara að vera þetta með þér til klukkan 6 með í dag. Og við erum fá gest hérna á slæginu 16, milli 5 og 6, sem við ætlum nú bara að fá að segja betur frá hérna eftir.
0: Heldur
1: betur.
0: Þetta
1: verður mjög skemmtilegt.
0: Og mjög fróðlegt.
1: Já, ég er mjög spennt fyrir þessu.
0: Það er ég líka.
1: Hvað ætlum við að gera meira í dag, Guðjón Smári, á milli 4 og 5?
0: Sko, við erum búin að vera svolítið með þema upp á síðkastið, að fara yfir svona vandamál í vinahópu.

0: þegar einhver borgar og svoleiðis og við höfum verið svo lukkunalega hérna, blessunalega heppin Já. Að hlustendur eru farnir að blanda sér í málið og komið sínar einn reynslusögur og vilja koma því aðeins inn í umræðina
1: okay.
0: og ég ætla að byrja hana þátt á að fara með þér í hver á að borga af því að það koma svona mál milli vinahópa þar sem að skilur ég nenni ekki að borga en þú átt að borga og svo finnst öllum að enginn eða að borga þetta eins og bara þú veist þegar ég var að tala stegjuna þegar ég var ekkert á fylleri mér finnst ekkert eins og ég að borga því ég bara allir tíman að skutla og taka upp vídeo fyrir alla hina en þetta hinir ekki að fara að hugsa þau pössum að Guðjón þurfa ekki að borga hann var ekki að fá sér bjór
1: um
0: allir saman, þetta svona þessi dæmi en það samt alltaf einn winner og loser og svo ég með sko ég gerði helgina eða sko reyndar á fimmtudaginn Það var ég heima að skrifa niður hluti sem láta mig hugsa með sér Fokka ég fullorinn og produktiv
1: Já,
0: Bara ég með lífið á hreinu Gjörsamlega á hreinu Svo les maður svona yfir þetta Maður svona Þetta eins og skrifað af úling
1: Já, þetta ég mjög spennt fyrir þessu
0: Er það ekki?
1: Kona kærð fyrir að gera þetta
0: Þetta rosalegt mál, þetta það sem ég spenntast að fara í
1: okay.
0: Það var hérna kona í bandaríkjunum held ég Sem var kærð og það þarf bara í raun og vera að fara beint í það sko
1: Eigum við bara að gera það kannski?
0: Eigum við að byrja á því?
1: Já, ég til ja
0: Ok, hendum okkur í kona sem verður kærð fyrir að gera þetta hér eftir eitt fjölög Við ætlum að fá lægi á leiðinni heim sem er minn besti maður Jason Derulo

0: Fyrirgeðu, hvað að frétta?
1: Hvað að frétta í traffíkinni? Miðaldra kona afplánar nú 3 ára fangelsisdóm fyrir alvarlegt brot á persónuverndarlögum eftir að hafa kært sjálfa sig vegna eigin Facebook-notkunar. Konan kemur ekki fram undir nafni til að forðast frekari brot á persónuverndarlögum. Konan hafði árum saman deilt upplýsingum mataræði sitt, sambandsörðugleika og læknisheimsóknir á Facebook. Að hennar sögn var staðan orðin yfir þyrmandi. Maður sjá, ég þarf nú seta hérna og leita lægi mitt. Ég gat ekki einu sinni baka köku án svo allir vissu að því, sagði konan. Hún ákvaði að leita réttar síns þegar ljóst var hver bæri ábyrgð á upplýsingaleganum. Ég fór yfir þetta og slóðin lá alltaf beint að mér. Með kærunni fylgdu rúmlega 2000 skjáskot þar á meðal 46 færslu þar sem konan tilkynnti að hún ætlaði framvegis að halda einkalífinu fyrir sig. Fyrir dómi bar hún því við að færslunar hefðu aðeins verið sýnilegar Facebook vinum því mótmælti hún sjálf og benti á að þær varu 738 talsins. Þar á meðal kona sem hafði keypt af henni sófa 2019. Við ákvörðun refsingarinnar var litið til þess að konan hefði haldið brotunum áfram meðan á rannsókninni stóð. Hún hafði meðal annars spyrt sjálfsmynd fyrir utan lögreglustöðina. Konan segist sátt við dóminn. 3 ár er langur tími en ég verð líka bara að bera virðingu fyrir mínum eigin mörkum. Hvað finnst þér þetta?
2: Ekki í lagi.
1: Nei, ég maður spyr sig.
2: En þannig eru náttúrulega augljóslega með einhver veikindi ræða, sko. Þú veist, þetta er náttúrulega bara...
1: Þetta er þess að hún er búin að vera svo dugleg og hún er búin að svo mikið að posta á Facebook og það er búin að svo brjála að gera og hún kærði sig fyrir persónuverndarbrot gegn sjálfu sér og setur nú 3 ár í fangelsi.
2: Hvað
1: er þetta orðlösa?
2: Já, ég, þetta er svo ógeðslega líka pick me. Þetta er svona eftir 7 ára það svona ég hafa þegar ég sat inni.
1: Já, þegar ég sat náttúrulega einu sinni inni. Nú hvað, ég postaði svo mikið á Facebook að ég kærði mig.
2: Þetta er ekki hægt, sko.
1: Og svo stendur líka, sko, hérna, konan kemur ekki fram undir nafni þess að forðast frekari brot á persónuverndarlögum.
2: Já, gott.
1: Ef að þú myndir kæra sjálfa þig fyrir eitthvað, fyrir hvað væri það? Væri það kannski að, þú veist, er það skrítin að reyna við stráka?
2: Já, örugglega.
1: Myndirðu hafa láta handtaka þig fyrir það?
2: Já, örugglega.
1: Þú getur nú sent 700 screenshot af þér vera að segja hérna, ég í Búðardal, óvart, og kerði þú í 7 klukkutíma í Búðardal til að einhver strákur geti hérna
2: 100%. 100%.
1: Og hvað meira?
2: Hvað meira myndi ég kæra mig sjálfa fyrir?
1: Já. Ég myndi kæra sjálfa mig fyrir leti.
2: Já, mjög gott.
1: Ég myndi kæra mig fyrir leti og græðgi.
2: Óskipuleg.
1: Nei, ég er samt alveg drullu skipuleg þessa dagana. Ég kom með smá OCD.
2: Ok.
1: Ég myndi kæra mig fyrir hérna dauðasyndirna 7, það er græðgi og leti sem að hérna, í mataræði og öllur.
2: Já, ég verðilega bara segja viðreynsla, sko. Það er svona það sem ég myndi kæra mig fyrir, sko.
1: Við erum að sjálfsögða meina út af því að Jóna Margrét er óviðeigandi í samskiptum. Við erum að henda okkur í smá topp tónlist og mæta tilbaka eftir.
2: Þrýr.
1: Nei, ekki þrýr.
2: Já, segðu fyrirgjæðu.
1: Fyrirgjæðu.

0: lagið mitt þegar ég var ungum aður. Can't feel my face þegar þetta kom á balli í Vestmannum, þá enda ég alltaf svona aðeins of sveitti gaurinn á dansskólanu. Ég var rosa mikið hans sko þegar ég var að djamma í miðbænum í fyrstu skiptin. Þá var ég alltaf gaurinn sem var svona einu númeri of sveittur til að vera á dansskólanu því að það var svo gaman og ég var alltaf í hettupeysu inni. Þú veist, ég mætti alltaf að djamma í þröngum gallabuxum, Vans skóm og hvítri Nike hettupeysu sem var að skanna hvít enda mjög dopp og tættir allt sullið kvöldið. Og svo var ég sko gelið að fórið úr hárinu.
1: Það leik í augun
0: og mér að fara að svíða. Gelið er komið í augun sko.
1: Vá hvað ég man eftir Vans skóm.
0: Já, ég var, við vorum þar sko.
1: Já.
0: Við vorum öll í Vans skónum sko. En Jóna Margrét, ég langaði aðeins að, hvað er þetta maður, Jesus? Við erum búin að ræða oft svona siðferðisleg mál á, í, hjá ákveðnu vinahópum og það nú gaman að segja frá því að þættinum hefur borist bréf.
1: Segðu mér.
2: Þættinum hefur borist bréf.
0: Við erum fjórar vinkonur sem keiptum okkur miða á tónleika. Ein af okkur sáum kaupin og allar milli færa á hana. Daginn fyrir tónleikana hættir ein við vegna þess að henni býst helgaferð með manni sem hún nýbyrjuð að hitta. Hún biður hinar að reyna að selja miða sinn. En það var engin sem keiptan. Klukkutími fyrir tónleikana bjóða þær annari vinkonu miðan ókeypis bara svo hann fari ekki til spillis. En daginn eftir kemst sú sem hætt við að þessu og vill fá greitt peningin sem að hún borgaði fyrir miðan. Hún vill að vinkonan borgi sér. En vinkonan segir náttúrulega bara þessi miði var að fara til spillis. En ég notaði hann bara og hún bara, já, ætlar að nota hann þá borgað þú partinn sem ég borgaði. Hvað finnst þér, Jóna Margrét? Af því að ég skil alveg báða hliðar.
1: Já, og þetta væri annað sko ef að þetta væri annað ef að þú veist það hefði engin notað miðan, skilurðu?
0: Já, já.
1: Og hún hefur bara, ég er að fá hann borgað bara, nei, þú bara er ekki, þú veist
0: Vartkort er aldrei að fara að nota hann.
1: Já, við ætlum ekki að borga tilbaka einhver, já.
0: Nei, þetta er basically hún var búin að sætta sig við það að þessi miði myndi fara til spillis og hún væri bara, hún er búin að borga vinkonu sinni. Þannig að í staðinn fyrir að sko vinkonan sem fer á tónleikana borgi henni þá segir hún bara bro, þú veist, þessi miði var hvort ég er ekkert þannig ég fó bara allt inn.
1: Sér, þetta er svolítið erfitt sko.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Þetta þarf alveg, við þurfum eiginlega bara að gera poll á Instagram með þessu sko.
1: Já, sko, hvað finnst þér?
0: Mér finnst, ef þú ætlar á tónleikana og getur alltaf skipt með hann.
1: Já, en þú veist, kannski ætla hann ekki, kannski, þú veist, bara
0: hún hefði aldrei farið nema brotaða frýtt.
1: Já, en þú veist,
0: en
1: já
0: þá, en það er bara ekki líka sérstaklega, þú veist, ef þetta er vinum hans og við erum öll að fara á Justin Bieber í kórinum og ég er búin að borga 20 skall og það er enginn að fara að kaupa hann, hann er Andri fer bara fyrir mig, þá getur hann alltaf bara að borga 20 skallinn. En samt á sama tíma, ef að ég fæ boð, herri, við erum einna með auka með að Sara kemst ekki, við erum að fara á Aron Khan 10, já, ég kem.
1: Já.
0: En þá samt myndi ég ekki fara ef ég myndi ekki tíma því að leggja það út fyrir miðanum eftir á.
1: Mm-hmm,
0: Þú veist maður þarf að hafa þetta bak við eirað, að því þú getur heldur ekki verið bara, nei, þú ætlar ekki að fara. Og bara já, en ég var að reyna að selja með hann og þú tókst hann en þú basically kaupir hann.
1: Já, þetta er mjög erfið staða sko.
0: Þetta er mjög erfið staða.
1: Ég held að ég myndi aldrei kaupa mig. Nei, ég veit eða, þú veist, ef þetta væri ég einhvern veginn, þú veist, væri að fá miða fríen og svo, þú veist, og þá myndi ég fá bara eitthvað herðu hérna, fyrst þú ert að fara, þá getur þú bara að borga fyrir miðan. Ég held að ég yrði bara svona.
0: En þá fer ég ekki.
1: Já,
0: ég hef nefnilega, ef að ég væri þessari stöðu og þetta væri málið, þá myndi ég ekki fara á viðburðin.
1: Já.
0: Bara til þess að miðin myndi fara til spillis.
1: Já.
0: Af því að þú veist, þá er þú líka að senda
1: skilaboð.
0: Ég veit að þú er líka að senda manneskjunni skilaboð sem ætlar að rukka þig bara, þú samt líka bara eðilega, þú veist, þú ert búin að borga og ég fór ekki á tónleikana. En þú eiginlega ákvast að borga og leifa mér ekki að fara.
1: Já, þetta er svolítið þannig.
0: Það er engin ein rétt leið eða röngleið. Því að svo skil ég líka ef að ég kaupi miða á 10 ára Aron Khan og ég fer svo bara með konu til Síkilei eða eitthvað svoleiðis og Andri Björs notar miða minn, þá er ég bara herðið að leggja inn á mig fyrir miðanum og það þú fórst náttúrulega bara í staðinn fyrir mig.
1: Já.
0: En þú veist að ég veit það ekki. Pælum að þessi í þessu.
1: Já,
0: og setjum þetta á Instagram.
1: Mjög grátt, sko.
0: Setjum þetta á Instagram.
1: Já.
0: Og reynum að koma að staði hvað fólki finnst. En áður við gerum það, þá ætlum að henda okkur yfir í mína uppáhaldskonu þessa dagana, Sienna Spyro með Great Expectations sem mætum við betur hér eftir örskamma stund.

0: pælingu.
1: Ein pæling?
0: Já, bara eina pælingu, svo bara hætt í dag. Hérna, það þetta ég veit að nú ég með mörg áhugamál sem ég eyði peningum í og þú með þína myndavélar og tölvuleikina og svona.
1: Alltaf bætiru því við.
0: Það bara eitt í þessu sem ég skil ekki og hérna og mér langar svo að skilja.
1: Hvað það?
0: Það eru þessar merkjavörur.
1: Já.
0: Það Gucci og Louis Vuitton og það hérna hvað sem þetta heitir meira, Prada og eitthvað svona.
1: Já.
0: Að fólk sé að eyða sko mörg hundruð þúsundum.
1: Já.
0: Í kannski glút frá Gucci.
1: Í glút.
0: Frá Gucci.
1: Frá Gucci.
0: Og kannski með bóksin upp á hillu sem þetta kom í.
1: Já.
0: Og bókana.
1: Til sýnis.
0: Til sýnis svona, ég verslaði við Gucci.
1: Nú ætla ég að skjóta.
0: Já.
1: Á fólk sem að hlusta og það geta til ykkar. Það mikið af fólki
0: Margt fólk.
1: Ha,
0: margt fólk.
1: Það margt fólk sem að kannski kaupi sig sínu fyrsta fasteign.
0: Já.
1: Gaman og að innrétta og kaupir svona bók sem heitir Prada og bók sem heitir Gucci og seta til sýnis. Jesus, hvað það hallarislegt maður.
0: Já, já, og verið kannski með eitthvað svona
1: Gucci bókin. Eða geturðu lesið til klút skór sko, eftir að lesa þessa bók.
0: Já,
1: aldrei.
0: Nei, þetta náttúrulega sko
1: þetta er nákvæmlega sama ef ég myndi innramma allar bækur Halldór Laxness og setja upp á vegg og þú bara, vau, ertu aðdáandi? Já, heldur betur, ég elskin að gæja. Já, ok, hvað uppáhalds bókin? Aldrei lesið þetta.
0: Veit ekki neitt.
1: Ég veit ekki hvað þetta er sko.
0: Nei, en þetta, ég finnst þetta svo áhört og því að núna hérna áttu við svona vin sem að var mikið í þessu.
1: Já.
0: Kemur svolítið svona inn í vinahópinu mikið í svona Gucci og Louis Vuitton og öll þessu dæmi og svona og við gerðum svolítið grín á honum.
1: Já.
0: Átti kannski hérna Prada Reglíf, eitthvað svona sko.
1: Ekki átti hann í alvörunni Prada Reglíf.
0: Jó, þetta var ég man nú ekki hvað þessi Reglíf var, en það var eitthvað svona Gucci Reglíf eitthvað. Og við gerðum nálega mikið grín á honum.
1: Já.
0: Sem endaði með því að hann seldi allt hótið sig.
1: Já, gott.
0: Og ég hugsaði með mér, ok, voru við leiðinlega þarna? Eða þú veist, að því nú veit ég að það fullt af fólki sem bara elskar góð gæði og finnst, býtu, ekki svona, býtu.
1: Ok, sorry.
0: Sem elskar bara góð gæði og finnst bara, þú veist, á bara sitt uppáhaldsvörumerki og þú veist, þessu bara mín uppáhaldsbúið Berska, skilur eitthvað, þú
1: veist. Ég, sama hér, það er uppáhaldsbúið mín.
0: Þú veist, að hérna, sumir kannski bara elska Louis Vuitton eða Gucci eitthvað svona, en ég bara svona aðlega bara pæla, þú veist.
1: Ég bara sáttur í Æsvegalanum, sko.
0: Já, þegar fólk kannski kaupa sig, kannski er þetta afbrýðisemi að fólk getur verið að eyða peningunum sínum í þetta.
1: Afbrýðisemi.
0: Ég segja bara að fólk hafi bara 300.000 til að kaupa sig klút. Ég myndi ekki eins og kaupa mig klút á 5.000.
1: Nei, ég segi það.
0: Hérna, mér finnst þetta svo áhugavert.
1: Þetta er það.
0: Því að ég veit ekki hvað það er, en þegar ég sé einhvern í svörtum ból sem stendur Gucci á,
1: já.
0: Ég fæ bara svona,
1: Já, nú verði ég að spurja og þú þarft eiginlega svara fyrir hönd allra kvenna, sko, er þetta hot? Er þetta fyrir ykkur?
0: Nei, þetta er það ekki og þetta er svona kannski að vera í peysu sem þetta er Supreme framan á eitthvað, ég veist hvað ég meina, eitthvað svona, þú veist, það er alveg til skemmtilegir fylgihlutur og eitthvað svoleiðis, en þú veist, en ég veit ekki, þú veist, maður er að sjá fólk bara í göllunum, bara Gucci galli og eitthvað svona, ég fæ svona smá, ég veit ekki, kannski er þetta hérna fáfræði mér, en ég fæ smá bara svona, hérna vinur
1: fáfræði, hvað heldur eftir að læra meira þetta að vera, já nú skil
0: ég. Já, ég bara segi, þú veist, ég bara er ekkert inn í þessum heimi og veit ekki neitt, kannski er þetta fjárfesting.
1: Þetta er minnimáttakennt.
0: Hvað meinu?
1: Er það ekki bara?
0: Minnimáttakennt.
1: Að vera að kaupa sér einhverja Gucci.
0: Nei, ég bara segi, mér finnst þetta bara svo áhugavert, skilur. Þú veist, ég er að segja að fá frá því ég veit ekki dummið og kannski þetta okkst mikið fjárfesting. Ég meina kannski
1: fjárfesting.
0: Kannski er fólk að kaupa sér töskur sem hækki í verði. Þess,
1: já, ég átti nú einu svona kærustu sem að kom heim með eitthvað rándýrt Gucci veski. Og ég svona, já, það er nú útgjöld. Ég held að vera að safna fyrir íbúð. Nei, hvað þú skilur ekki, þetta hækkar bara í verði. Nei, þetta er enginn að segja mér að þetta hækki bara í verði. Þá væri þetta ekki til.
0: Nei, einmitt.
1: Þetta er bara bull. Þannig við erum ekki hörð í þessu kannski.
0: Nei, og mér finnst þetta bara svo krútlegt. Og mér finnst, ég fæ smá svona, þú veist, ég sé eitthvað svona gaur eins og Eil Plóter með Gucci veski.
1: Já,
0: með Gucci armbandi, ég fæ smá svona
1: Hættu þessu.
0: Hvað er það að gera?
1: Hvað er það að gera?
0: Hvað er það að gera? Þetta er svo býtið fyrir ekki ymar nokkurna Stefán Valmyndar sem er í skinni jeans og hlaupaskóm og með gutsiglaru.
1: Já.
0: Þá fæ ég smá svona ægi krútti.
1: Þetta er alltaf bara krútlegt í heildina. Þetta er hendur ykkur yfir í Östnögg skilabó og halda áfram að fara við stóru málin. Hér er þröskama stund.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. Vaknaðu með brennslunni. Virka morgna 7 til 10.
3: Eru það reyka mút? Það er alltaf þannig þegar ég kem hennan til ykkar það tekur mig smá tíma að komast í gang
1: því
3: ég er að þá að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman þá er maður beðin að fara
1: Fyrir 24 minnur Fyrir 24 minnur loftinu sko
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við TAM.is, Subway og Völdklass Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum Notaðir.is Askja
4: Fjármagnseigendur athugið Sýnum ábyrgð Látum íbúðir ekki standa auðar Leigjum þær út myiglu.is
5: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun
6: Steinsægin, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkur Hvarf 8 eða inn á mhg.is.
7: Bílsson Verstæði, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettási.
2: Traffíkin, ef að kúrufélaga grúpp

Jóni með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hástöfin Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og Mari

0: Shabusi og Miles Smith með lagið Blink Twice hér í trafíkinu á FM 957. Við setjum einmitt hér í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Icewear. Og nú einmitt hlutið að svolítið skemmtilegu verkefni, Jóna Margrét.
1: Já.
0: Við erum nefnilega komið með skemmtilega gesti hérna frá Stóra Bókaklúbnum. Velkomin.
2: Takk. Já, takk fyrir það.
0: Við nú erum að byrja með nýtt átak. Vil ég segja okkur enn frá því?
3: Já, mikil áskup. Það er bókastund fyrir bók, bókastund.is. Það er lestrar kvatning á vegum miðstöðar íslenska bókmynda, bara sem beint til íslensku þjóðarinnar, að lesa meira.
0: Já.
3: Og oftar, allavega, maður þarf ekki að lesa eitthvað rosalega mikið, en bara að maður taki sér þessa stund og bóki sér stund fyrir bók.
0: Já, við erum einmitt búin að ræða mikið í þættinu sko, eftir að þetta átak byrjaði að við erum ekki nógu duglega að lesa.
1: Nei, við og, erum það ekki sko.
0: Og þetta, svona, þetta sem þetta gerði nú fyrir mig var að átta mig á því sko, hvað langt síðan ég las bók. Ég las bók síðast fyrir svona 4 árum og kannski áður en ég gerði það þá liðu kannski 12 ár.
2: Já.
0: Þannig maður er ekkit mikið en ég var rosalega harður í sirpunni.
2: Já, það er klassik
0: sko. Það er geðvett sko.
2: Það er klassik.
0: Þar notaði ég alltaf orðin svo gengilbeina sem engin skildi já, og svoleiðis. Það var svona íslensku orðin einhvern veginn lærði maður í sirpunni sko.
3: Og gúpp.
0: Gúpi, já, gúpið.
1: En sko ég, það er nú styttra sína ég las í bók. Ég er nefnilega á þessu til að fara í svona leikit, fara kannski á kaffihús og með bók og ætla að lesa og byrjar og svo oft á bók. Mjög oft og ég er búin að reyna held ég að lesa hús úr, sund, nei, hús úr húsi svona 13 sinnum. En hérna, en svo hætti ég alltaf eftir 4 blaðsíður því svo gleymi ég að fara aftur í hana sko. Og það er alveg minn kvilli sko. Mér langar og svo mikið að vera geta kveikt á lampa og gitt í bók en hérna, en við þurfum eitthvað aðeins að finna sko, einhver leið til þess að koma svo inn í sko, hérna, hvað segir maður
0: systemið.
1: Inn í systemið
0: og þetta er einmitt hennar vandamál. Vandamáli mitt er sko að ég opna bók og ég gleymi því að fylgjast með. Ég kannski búin að lesa 1.5 blaðsíðu svo síðasta 1.5 blaðsíðan þá er ég að lesa orðin en ég gleym að taka því inn.
2: Já, það er leskilningurinn sem
0: leskilningurinn.
2: Já,
0: eru þið með einhver ráð við þessu?
1: Sko, þú ert alltaf bara með ADHD og þetta er leskilningur.
0: Já.
1: En það er ráð mitt.
0: En það er ráðið þitt.
1: Já, og lesa upphátt.
0: Já, heyrðu.
2: Það er enda mjög gott ráð, já. Sko.
0: Helvi sér ráð þarna.
2: En svo er náttúrulega bara ekkert að því að þurfa stundum að lesa sömu blaðsíðuna nokkru sinnum.
0: Já, það, já, einmitt.
2: Það bara gerist og stundum á maður bara daga það sem er mikið að gerast í hausnum en maður það bara svolítið að gefa sér tíma, sko, ekki gefast upp, ekki seta kannski og bara gefa strax upp þegar þú finnur þú ert ekki að...
0: Viltu nokkuð tala beint í mikrófónir fyrir
2: já,
0: mig?
2: Já, sorry.
0: Allt eitthvað.
3: Svo er þetta náttúrulega eins og með svo margt, þetta krefst æfingar og svona smá kannski þolinmæði að hérna æfa upp þessa vöðva og þessar tilfinningar í kroppnum. Þannig að ég held að ráði sér bara að... æfa sig og gefast ekki upp þótt að móti blási eins og hérna bara þegar maður er að æfa íþróttir eða hérna borða þegar maður er lítill og er beðin að borða hérna ólífur og þannig kemur það áfram. Og það eru bara ansi spennandi sko, ólífurnar
1: en nú eru þið lestrarhestar
0: miklir
1: og mér langar, mér dreymir að vera lestrarhestur og ég reyna oft hvað hafið verið fljóta að klára eina bók?
3: Það fer eftir eitthvað bókin er löng.
1: Já. Ok, segjum bara svona
0: basic bók, 200-300
1: 200-300 blaðsir.
2: Sko, ég meða við að gefa mér kannski 10 mínútur á kvöldin til þess að lesa núna og ég vil taka fram ég er sko nýr lestrarhestur.
0: Það er svoleiðis.
2: Já, ég nefnilega sett mér smá markmið bara með þessu verkefni líka bara í alvörunni, að verða smá lestrarhestur.
0: Já.
2: Og byrjaði að bara eiginlega bara pína mig á kvöldin bara ok, ég ætla að fara aðeins fyrir upp í rúm og byrja að lesa bara 10 blaðsir bara lesa smá. Og ég er ekki að jóka og núna þá get ég ekki hætt. Maður verður svolítið háður bókinni og svona
0: við erum að fara í þetta í kvöld
2: sem þetta gefur, já.
0: Já, við erum að fara að gera þetta, Jóna. Lesa 10 bara mínútur í kvöld og koma með skýrslu á morgun hvernig það var.
2: Já. Og það berjast við augun, halda þeim opnum, bara hversu kósi.
1: Já, þetta er gott sveflið líka,
2: sko. Nefnilega, sko.
1: En þú, hvað hefur þú náð að lesa kannski 200-300 blaðsina bók?
0: Já, á stuttum tíma.
3: Ég hef nú náð því alveg á kannski þremur dögum.
1: Já, þú veist, það finnst þér alveg rosalegt.
0: Það er rosalegt.
3: En ég er heldur engin svona einhver rosalegu lestrarhestur. En nei. Ég veit að lestur skiptir máli og það er gott fyrir okkur
1: já.
3: Að lesa og það er gott fyrir okkur að, hérna, að slaka á.
1: Já.
3: Þetta er frekar svona slakandi augnablik þegar maður situr með bók og svona... Það er líka svona búin virðing fyrir þessu, þetta er svolítið svona flott.
1: Þetta er smá flott.
3: Þú ert svolítið svona gáður og
1: já, maður er smá betri
3: og svona spennandi, þú veist það spennandi
2: bókin já. Stöðutákn sko
1: já, þetta er ákveðið svona ég virði sjálfa mig og tíman minn það vel að ég er ekki að hangi í símanum, ég er að lesa já. Það er svolítið sem ég fyrst þegar ég horf að fólk lesa bók
2: manneska sem að les fyrir svefnin er bara manneska sem er með lífið á hreinu er það ekki bara staðrönd
0: við erum einmitt næsta sem við erum að fara að gera í þættunum sko, hvað þarf lítið til þess að hugsa ég með lífið á hreinu fyrir mig er það sko vakna fyrir 10 og lögutum þá hugsa ég bara vá ég svo ógislega fullorðin ég svo hríkalega flottur
1: fyrir mér er það að vera með svona lesgleraugu
0: á nefinu
1: í kannski náttfötum í rúmi að lesa fyrir svefnin
0: en hvaða ávinningar fær maður á að lesa bók?
3: Maður lærir bara
2: einbeitingu
3: og svo náttúrulega er þetta sko ótrúlegt fyrir ímyndunaraflið og þið eru nú frekar ung er það ekki?
0: Jú.
3: Já, en sko þegar maður verður svona aðeins eldri þá fattar maður að lífið er ekki endalaust og að heilin þarf æfingu til að halda sig við og þetta er alveg bara kjörin æfing til að halda heilanum við að lesa bók og sökkva sér ofan í æfintýrin sem þar leynast af því að ólíkt kannski myndefni þá getur maður svona svolítið ímynda sér sjálfur hvernig hlutinni líta út þannig að maður getur svona svolítið svona leikstýrt sinni eigin bara þáttaröðu eða bíómynd með því að, með því að lesa bók
1: Þú veist, og hvernig er það þegar þið grípið ykkur í bók út af því að einu bækuna sem ég myndi nenn að lesa veist, ég þarf alltaf að leita ykkur að glæpa sögur
2: já.
1: Svo að það haldi mér við sko, að ég líka svo forvitin og það verður að kveiki forvitni minn og verður svona rosa mikið veist, hvernig, hvaða svona genre leitið þið eða hvað flokkur svona
2: ég byrjaði nefnilega nákvæmlega þarna
1: já, er það ekki,
2: það er algengt það er algengt og svona þess að koma sér aftur í lestrun þá myndi ég segja að bara glæpa sögur séu geggjuð leið út af því að þá ert í rauninni þú ert að leiðin á ykkur markmið þú vilt vita hvað gerðist og svo þú ert búin að lesa kannski 5 glæpasögur í röð þá ertu svolítið farin að vilja eitthvað annað farin að, já, þá ertu orðið svona náttúrulega þá ertu farin kannski að leita á internetinu eða vafra í bókabúðum eða, og svona, þetta er orðið smá hobby sko.
0: Já, eru þið með einhverja bók sem þið mæli með fyrir Jónamarkiði?
2: Herðu, það er endar kemur okkur inn að gjöfinni
0: Herðu, gjöf í beinni?
2: Gjöf í beinni, það er máli. Maður getur eiginlega ekki mætt tómhendur hérna í viðtal
0: nei, til ykkar
2: án bókar í bóka viðtal.
1: Bittu, já, ég segi það.
0: Ég stend upp.
2: Er það ekki? Þetta er allt úthugsað hjá okkur, sko.
0: Já, ég það er greinilegt.
2: Það er líka máli var þannig að síðasta fimmtudag þá vorum ég Ragnar í Kringlunni og það sem við vorum að setja hérna bókaklúb þjóðarinnar.
1: Herði, já, segja okkur aðeins frá því.
2: Það er nefnilega svolítið skemmt, aldrei, Ragnar, vilt þú fara aðeins út í það?
3: Já, bókaklúburinn gengur út af það að bara fólk svona komi sér saman og hérna og bara sé í svona bókaklúbum og þá er það líka hvetjandi að lesa. Það, maður þarf svo oft hvatningu til að gera eitthvað. Og sérstaklega Íslendingar, við erum svona deadline-a þjótt, við erum svona deadline-a og svona en einhver afarkosti
0: já, þarf einhver svona ákveðin skil
3: já, og það er líka bara hægt að fara inn á bókastund.is og finna þar, það er náttúrulega bara hjarta bókaklubb stöðurinnar að finna þar bara upplýsingar um það til dæmis bara svona ráðlíkingar um það hvernig eigi að hérna,
1: já, ég er bara að skoða, þetta er mjög sniðugt
2: já. Þetta er snett og þar semst inn á bókastum.is þá skráur þið í bókaklubb þjóðarinnar og þar erum við með eina bók á mánuði í 12 mánuði
0: já. Við þurfum að skrá okkur.
2: Þið þurfum, og ég mæli með að skrá okkur, þetta er líka svona svolítið eins og veist, að fara í ræktina, gerðist það ef maður postar þið ekki á Instagram.
0: Nákvæmlega. Nákvæmlega.
2: Og við erum svolítið líka bara að hvetja að fólk lesi saman og það sé svona stafrænn bókaklúbur þjóðarinnar. Það sem við postum alltaf bóki hverju mánuði, hvetjum ykkur til að gera það saman og erum að skapa til smá umræði.
0: Og við erum
2: svolítið saman í
0: þessu. Við erum nefnilega saman í
2: þessu. Það gerir þetta tala bækur við aðra og sjá hvernig það ímynda þessir hluti og við erum hérna gjöfin sem ég er með fyrir ykkur
1: Jæja.
2: Þetta er svo fyrsta bókin í bókaklúb þjóðarinnar
0: Fullkomin
2: og hún er sko, ég ætla að segja ykkur, hún er ekki nema 140 blaðsíður
0: Við klárum hana
2: Hún er svo auðlesin, þetta er svo tilfinningar eru fyrir aumingja eftir hana Kamilu Einarsdóttir
0: hvað er hún?
2: Hún er fyrir aumingja
0: Hún er fyrir aumingja
2: Hún er bara í rauninu bara vinahóp í Reykjavík og þeir eru bara skemmtilega hverstagsleika. Þau eru á djamminu, þau eru ykkur ástasamböndum.
0: Við erum að fara í þetta, Jónar.
2: Hún er ótrúlega létt og fyndin og skemmtilega. Ég er búin að vera að lesa yfir helgina og ég er búin að flissa og flissa upp át yfir henni endalaust, sko. Þannig við erum með hérna að segja eintaki fyrir ykkur.
0: Eru takk fyrir Mæsla? Það?
2: Já, gjörum sér vel. Og líka bara þess að halda ykkur smá við efnum að þar stundum bara loka dagsetningu til að klára eitthvað og það er þannig að morðkastið, hlaðvarpið það er að fara að fjalla þessa bók 21. oktober
0: 21. oktober, þannig það er nóg tími fyrir okkur Jónu Margrétina sem erum ennþá að byrja að geta verið búið með þetta áður en morðkastið tekur bókina fyrir
2: Nefnilega, og ræðir hana
1: Býttu, ég verð að skrifa til dagbókina mína
0: Þú getur gert það eftir viðtalið
1: Laugardagurinn Þá er bókaklúbur þjóðarinnar í morðkastinu.
0: Jóna Margrét er nefnilega með svo mikið OCD að hún þarf alltaf að skrifa hluti niður strax, fengur sambandsráðgjafa í þáttin til að fara yfir okkar málum alltaf að rífast, skrifar Jóna í bókina Muna Rósa Guðjóni, þetta er svo mikið OCD sko, já. Það hefur reyndar ekki eitt rós komið síðan.
1: Jú, ég er hellingsrósaður.
0: Þú veist ég rósaði mig en, núna fyrir fram
1: að
0: þig?
1: En býttu aðeins Guðjón, þurfum að setna fókusa á eitt annað hérna átak sem ég vona ég megin alveg segja frá. Sem heitir Látum bókina ganga Nú erum við búin að fá spurningar út í það vegna sem við erum aðeins búin að tala þetta Hvað getur útskýrt fyrir okkur almennilega hvað það er?
3: Jú, þetta er svona þetta er einhvers konar svona fyrirtækja áskorun sem að er hérna sett upp af Miðstöð íslenska bókmennta að það sem að er skorað á fyrirtæki að aðstoða við þetta átak
1: okay.
3: Þessar lestrar kvatningu og fyrsta fyrirtækið sem að tók áskoruninni var Reitir
1: Já.
3: Þau skoruðu á Haga
0: Já
3: Og nú eru Hagar með bókina hjá sér Þú eru að skora næsta fyrirtæki að, hérna,
0: Og er þetta bara ein bók?
2: Já,
3: Já.
0: Hvernig lesa margir eina bók?
2: Sko, þetta er ekki bók til að lesa
3: Nei, þetta er ekki alveg þannig
2: Þetta er, bók, þetta er bók sem, þetta er eiginlega meira svona eins og
0: Tákrennt
2: Gestabók
0: Já
2: Þannig að Hagar og Reitur eru núna bæði búin að skrifa í bókina Og þeir eru svo að skora næsta fyrirtæki til að taka við henni Og svo á bókin bara að ganga.
0: Já, auðvitað, hún verður að koma sín.
1: Þetta er bara svona áminning og vera að nýta samfélagsmiðla og plattform hérna, til þess að minna á, heyrðu, lesum.
0: Það mætti kannski segja saman. Við séum að bókastund fyrir bók.
2: Það mætti segja
0: það. Er það ekki?
2: Nefnilega, sko. Og líka kannski bara búa til smá lestra menningu inn á vinnustöðum.
0: Já.
2: Það er bara mjög heilbrigt að taka sér 10 mínútur og lesa nokkra blaðsögur og eins og ég sagði hann, þegar maður byrjar þá verður þetta ávanabind.
0: Já, sko? Ég tók eftir í gegnum kona mína, hún byrjaði að lesa bæku sem heita hérna Fourth Wing.
2: Já, er það er svona töfrar og eitthvað.
0: Mér brá svolítið þegar ég heyrði hérna hvað var að eiga sér staðið þessari bók. Já, hún er klúrin svo margt annað.
2: Hún er klúr,
0: mjög
2: já.
0: Drekar og klúrt.
2: Já,
0: Þannig að ég er ekki komist þangað. En hún sagði mér ég ætla að prófa, en ég ætla frekar að fara í sko hérna
1: tilfinningar
0: fyrir aumingja.
1: En sko máli er að því nú ljúgum við ekkert sko. Og eins og ég segi, þú veist, ég hef ekki lesið bók sko í mínu frítíma almennilega bara frá því mann eftir mér sko. Ég man bara þú veist að ég fór hérna þegar ég er í grunnskóla þá er að byrja hérna Pals, pör að lesa saman sem er sérst í skólanum bara áfangi. Og sitið tvö og tvö saman að lesa texta og þetta er Pals og þarna drapst til allur minn sko lestrar áhugi mér fannst þetta svo leðalegt og hérna og líka maður lendi með einhverjum sem andfútu svona þetta var leðalegt, það var ómikið nánd og svona og bara, mér langar bara að lesa sjálf sko og svo var það mitt alltaf að vera að láta maður að lesa í skólum og svona og það var ókislega gaman og ég man líka eftir í sko það sem var svo skemmtilt þetta því að fólk er að glíma við rosa mikið svefnvandamál í dag það sem ég man svo mikið eftir í menntaskóla þegar maður var að lesa er að það var svo erfitt að lesa maður var alveg að sofna og maður var alveg að sofna og þú veist þetta verður að því þú veist hægt og róla líka þú ertu að nota heilanot og þetta verður þreytandi skiluru að þetta er 100% eitthvað sem við okkar kynslu á að gera fyrir svefnin þegar þú erum að lesa út í þannig sofnari við sofnum ekki í símanum sko.
0: Nei.
1: Og svo er allir bara þreyttir
3: þetta er slakandi sko, að lesa, það er róandi og gott fyrir einhvern veginn og að halda á einhverju svona pappírs dæmi sko. Ég er ekki með eitthvað svona pappírsblæti sko. Það er eitthvað svona næs við þetta dæmi
0: það er eitthvað fallegt við það
3: fletta, það er hljóð sem að flettir er þið bara hérna sko.
1: Já
3: þetta er næs dæmi sko
0: Við ætlum að bóka stund fyrir bók, takk kærlega fyrir komuna.
1: Er eitthvað sem þið vilja koma meira á framfærir?
3: Bara bókastund.is og bara, það er gott að lesa.
1: Já.
0: Það er gott að lesa.
2: Allt að skrá sig í bókklúb þjóðarinnar, en svo hlökkum við líka bara til að heyra hvað ykkur finnst bókina.
0: Já, það kemur fyrst að review á morgun.
2: Er það ekki?
0: Jú, ég ætla að taka fyrstu 15 blaðsíður áni fyrir að sofa.
2: Þetta er flott markmið.
0: Svo kem ég með skýrslu á morgun. Og ég veit að Jónanna er ekki með keppniskap þannig hún á eftir að gera það líka.
1: Eigum við að lesa fyrstu 4 kaflana?
0: slakaðu á, Jóna, hvað þau tökum 15 blaðsýrur, slökum á.
1: Það eru fjóri kaflar.
3: Kaflar eru nú mislangir.
0: Já, þú meinar, og ég ætti að meina bara að taka 90 blaðsýr í dag, sko.
1: Nei, við tökum fyrstu tvo kaflana.
0: Fyrstu tveir kaflanir. Takk æðislega fyrir komuna.
1: Takk fyrir komuna.
0: Bók um stund fyrir bók.

0: að bóka klúb þjóðarinnar fyrir að koma hérna og spjalla við okkur risa stóra bóka átaki sem í gangi. Við ætlum að fara aðeins yfir í hluti sko varandi. Þetta eitt af þessum hversdagslegu hlutu sem láta manni líða eins og maður sé ekkit eðlilega fullorinn svo produktiv. Ég með lífið á hreinu. En það sem að klukkan nú orðin 5 þá ætlum að henda okkur yfir í Östnögg skilaboð og fara bara yfir þetta, veist, fara í þetta eftir eina mínútu.
1: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
2: Optical Studio Pop-up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu.
3: Það komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. Oktober. Nýju æsispennandi MMA

0: bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðu miða á moment.is.
1: Maður finnir sinn takt.
2: Ferskt alltaf best.
3: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
4: 20 grömm prótein, upp ferskasta leiðin af prótein.

0: í Æsver. Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með allt það nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
1: Ánægja er
2: að veita góða þjónustu.
1: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
3: Litlu skrefin skipta máli. Veldu svansvottað. Rekstrarvörur vinna með þér.
4: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
5: Það er að sjálfsög trafíkin með þér Jóna Margrét og Guðjón Smári og ég veitlum svona aðeins að minna á
6: Poppumarkaðin.
5: Já, Poppumarkaðin, það eru allar síðustu dagar á Optical Studio Pop-up í Hæðasmára 4.
6: Já.
5: Allt upp á 70% afslætti sem náttúrulega rugg sko.
6: Og það 20% afsláttur ofan á öllu öðru.
5: Já, sem náttúrulega bara
6: bílun.
5: Þetta bara tombola.
6: Já, þú veist, við erum með Gucci, við erum með Prada, við erum með allt þetta stóra.
5: En wow. Ég líka elska rýmingarsölur.
6: Já, ég líka.
5: Skilur, það ekki að sama útsala.
6: Við erum bara að losna við þetta.
5: Já, þetta 25. til 30. september. Við erum að tala að það opið frá 12 til 6 alla daga. Þannig að ég hvet hvern og einn úti sem að langar í flott gleru, vantar kannski nýja umgjörð og glerun sín eða vilja bara vera töff með sólgleru að kíkja í Optical Studio Pop-up markaðin sem í Hæðasmára 4.
6: Heldur betur, Jóna Margrét, það eru nokkrir hlutir og það við rættum einna áðan við stóra bókaklúbin.
5: Já.
6: Það með skemmtilegt, við erum nú í bólnum sko, bókaðu stund fyrir bók.
5: Já.
6: Og það eitt af þessum hlutum, að lesa bók, það lætur mann svona, það gefur mér eitthvað svona, ég betri.
5: Já.
6: Ég betri þú.
5: Bara það að halda á þessari bók hérna.
6: Já, ég með bók.
5: Já, þú veist, sérðu hvernig ég meðhöndla þessa bók.
6: Já, þú ert að meðhöndla hana mjög vel.
5: Ég er að meðhöndla hana eins og ég sé lestrar hestur.
6: Já, það ég líka að gera.
5: Og mér líður núna svona eins og ég sé með líf á hrein. Ég eins og svona fara vallega með hana, passa blaðsíðurnar, ekki slíði putta og fletta. Veist, þetta lætur mig líða eins og ég sé með líf á hreinu.
6: En veistu hvað lætur mig líka líða, veist, ég gerði lista á 5. kvöld. Yfir hluti sem fá mig til þess að svona genuinely í þessu lífi bara þetta verður allt í lagi. Að vakna snemma helgi og gera eitthvað fyrir klukkan 10.
5: Já.
6: Ég er kannski farin að setja í vélina 9 morgun. Þá er ég bara, mér líður svo vel með sjálf á mig.
5: Ég veit
6: ekki hvað þetta er. Þetta er bara galið.
5: Ég veit að vera komin fram úr bara klukkan 9:13.
6: Já, á laugardegi. Og maður er bara, vá, ég er svo ógæslega fullorinn.
5: Ég sammála.
6: Kaup inn fyrir vikuna.
5: Já.
6: Viku inn, kaup í búðinni.
5: Taka af grindinni, þurr og hrein föt.
6: Já.
5: Þá er ég bara,
6: wow. Og sko, ef það eitthvað sem lætur mig líða vel,
5: já,
6: þá var það að fara í ræktina fyrir vinnu.
5: Já, ég sammála.
6: Getum að verið meira produktiv?
5: Nei.
6: Að þvo þvott og ganga frá honum samdægurs?
5: Já, það er... Þá ert alveg svona on the... I'm on top of the world.
6: Já. Að skiptum rúmföt og fara í 7. heita sturtu.
5: Já.
6: Þá er ég bara, ég er svo produktiv og ég er betur en allir aðrir og ég er að gera betur en allir aðrir.
5: Já.
6: Og einhvern veginn allt saman í fallegu samstarfi við Amerikan, bara sólbaðstofuna Smart og Æsver.
5: Mér finnst líka sko að borða hollt.
6: Já, ég fæ rosalega gott í hjartað og í uppeldið þegar ég er búin að fá mig
5: kjúk. Uppeldið?
6: Já, svona ég var alveg vel uppfattru.
5: Já.
6: Þegar ég fæ mig kannski kjúling og rísrún.
5: Já, eða kannski er ekki búin að stelast í nammiskáluna í heilan dag.
6: Já, ekki búin að fá mig pizzu í 3 daga.
5: Já.
6: Það er í smá bara svona, djöfisins fullorðni maður.
5: Bara
6: wow. Að bóka sjálfur tíma hjá tannlækni áður en þú þarft að fara. Bara í check-up. Það er fullorðins. Að fara með bílinn í skoðun.
5: Já.
6: Það er svo fullorðins og mér líður svo mikið eins og kalli. Svo er að þrífa bílinna innan.
5: Já, ég var
6: að sem er hreinn að innan.
5: Þetta er svona hrein bílafíla inn í.
6: Já, það er ekkert betra. Og bílinn keiri betur þegar hann hreinnað innan.
5: Auðvitað gera það.
6: Að ganga frá eldhúsinu strax eftir matið, allavega áður maður fyrir að sofa.
5: Já.
6: Að leggja fram föt fyrir morgundaginn. Að setja peningin á sparnaðarreikning.
5: Já.
6: Þá líður mér eins og ég sé 1000.
5: Já, og bara með líf á hreinu, skilurðu. Ef ég fer út að hlaupa einhvern veginn og kem heim í sturt og elda mér síðan kjúkling og grjón. Pjöfjöð er betri.
6: 100%. Og svo í lokin þá er það að kíkja í dagatalið og sjá hvort maður sé laus.
5: Það er það sem ég gerir hver mennstegi.
6: Það er það sem ég gerir líka. Mætum betur hér eftir örskamastund.

0: varst þú með einhverja svona eina vinnu sem að þú svona þóttist svona aðeins of oft vera veikur í sem að fjekkst svona Býti, hvað ég búin að vera feikur oft í þessari mánuði? Þessar, ok, ég verð að mæti vinnuna
1: Já, já
0: Já,
1: já, já, já, já
0: Ég sko. Var oft svona, ég fyrir oft svona Býti, hvað ég búin að hringja með oftin feika þessari mánuði? Já, ok, ég verð að mæti í dag
1: Já, nei, ég hérna
0: Alltaf veik
1: Ég byrjaði á vinnustað Ónefndu vinnustað sem ég leist ekkert á Ég hélti þér þið meira gaman og meira gefandi sko
0: Segðu mér hvaða vinnustað það?
1: Ég ætla ekki að segja
0: Jó
1: Það ljótt
0: Ok
1: En þú veist, þetta
0: Var
1: bara
0: Var það þjónustu starf?
1: Þetta ákveðið þjónustu starf okay. Eitthvað sem ég hef aldrei talað í fjölmiðlum fattaru
0: Ok
1: Og það var úkstlega leðilegt Ég var ungur Og hérna, ég hef farin að hringja minn veikan sko og Ég hef náttúrulega það að ég lifrarsjúklingur Þá segi ég bara hérna, Ég lifrarsjúklingur og veikur Ég kem ekki í dag Þá bara ekkert mál guðan minn Látt okkur vita sem fyrst hvernig þú getur mætt
0: Þetta er svo erfitt þegar þú sýnir svona mikla saman
1: Já það ég svona Ég finn ég kem ekki á morgun heldur En ég held ég komið daginn eftir það Það alltaf þessi sko Svo eitt daginn
0: Fyrir ég að hósta daginn fyrir
1: Já svo eitt daginn þá hérna Var ég að fara í vinnu Ég var nýfluttur upp á land sko, ég var bara nýkom frá Vestmannum og átt að mæta daginn eftir og ég vildi svo mikið vaka og ég vildi svo mikið fá eitt frídag að ég hérna það var á Workplace sem er nú ekki til lengur þá sendi ég henni inn á Workplace í chatinu og ég segi hæ, hérna, ég veikur og ég kem ekkert aftur svo bara loggaði mig út og uninstallaði appinu og mætti aldrei aftur
0: Hæ?
1: Já, bara svo ég geti fengið eitt frídag
0: Hæ, ég veikur og ég kem bara aldrei aftur
1: Já, ég kem aldrei aftur Ég bara hérna, það eru veikindi í gangi og ég kem ekki
0: Geðvikt, svo ertu bara mættur í ædolið Nei Brálagir í veikindum alveg
1: Nei, en svo hérna Svo hringdi yfirmaðurinn
0: Það
1: henni leist vel á mig Vist, Ég var alveg góð starfsmaður Og hún hringdi í mig 3-4 svona dag Og ég hættar svara símanum Við var bara með hann á Airplane og 24/7 Svo byrjaði önnur númer að hringja Það var þetta hún með öðru númeri Ég svaraði aldrei Ég svaraði engu númeri Nefn að ég vissi hver þetta væri Því ég vissi að hún ætlaði að láta mig að segja Svo eftir smá tíma Hringir eitthvað random númer Og ég bara Halló Já, Guðjón Smári Já, bara hann Hæ, Sigrún heiti ég, ég var nú yfirmaðurinn hérna Þannig að 4 mánuðum setna
0: Nei
1: Jó, jó
0: En þá ringja
1: Nei, hún var löngu hægt að ringja, hún bara pröfa aftur
0: Vá hvað það er skrítið
1: Nei, hún
0: er the weird one
1: Nei
0: Jú, 4 mánuðum setna
1: Ég get alveg reykjað, þeir eru kannski 2-3
0: Það er samt bara 2-3 mánuður á yngri vinnu, það var skrítið, sko Máttu ringi viku, annars ekki meir
1: Nei, mér fyrst alveg mega sens
0: að
1: því Ég var búin að vera kannski 6 vikur
0: Já Hún á bara að vera vön því sem það sé einhver ungir Sjómlar að byrja að vinna og nefn ekki meira
1: Já en kannski annað ef þú ert Þú veist lígur að setja veikur í dag Og kemur svo bara ekki aftur Og bara geta þetta að ná á þér Svo ringir hún bara basically Hún ringdi bara basically Ég ætla að tjekka hvort hann svari Ég svaraði Hún bara Já Hefði ekki verið viðeigandi að bara láta vita að vera að hætta Þú mátt alveg að hætta, sko.
0: Já, þú gerir það
1: ég sagði, nei, ég lít ekki lít Ég sagði bara eitthvað, ég veikur og ég ætla að skoða þetta Þessi eitthvað svona, svo bara mætti ég ekki eftir og eitti appinu Svo var hún bara hérna Já, finnst þér þetta viðeigandi hegðun? Nei, alls ekki Já, og finnst þér þú ekki skulda mér afsökunar, Benny? Ég best afsökunar Og þetta var hérna Ég var bara heigull Og þú átt alveg rétt fyrir að rétt á því að láta mig heyra það Já, Og hérna og ég hugsaði Já, get ég hætt að pæla í því, hún er hætt að hringja
0: Já
1: Það er allavega vitað
0: Það er allavega

0: Ég áttaði mig smá á því um helgina að ég að detta í þessa hérna svona gamla fólka trú verðuleika
1: Það sem
0: ég trúi því ég að falla fyrir svona AI svona skemi og svona dæmi á netur eins og gamla fólkið Nú kom einhver ammæliskveðja eða eitthvað fyrir Jimmy Fallon helgina
1: Já
0: Veitir nú, ég ætla hann að finna þetta Sett hann þetta sjálfur inn eða?
1: Nei, þetta bara fíblar í hjá einhverju fólki
0: ég, það kom inn bara eitthvað hérna
1: Dánartilkynning
0: Dánartilkynning Jimmy Fallon
1: Já, bara eitthvað 1900 Já, ég heyri þetta alveg sko
0: En Og ég ekkert Sko, haka mín datt í gólfið Ég ekkert jóka, sko Ég bara ert ekki að grínast ég trúði þessu svo feitt svo allt innan bara allir í kringum bara auðvitað ekki dáin Jóna hvað meinaru þarna áttaði maður já þetta það sem að eldra fólki okkar að lendi okkur með einsta deg
1: hefur eitthvað verið skömmuð
0: já ég var skömmuð á deiti
1: býttu hvað meinaru
0: sko ég held ég hefði nálega talað þetta hérna í trafíkinni þá hérna var hakkað sem sé
1: sem sé
0: Facebook account hjá sem sagt ok, þetta mjög flókið systir mín átti tengdamömmu það var hakkað Facebooki hennar
1: já
0: ok, systir mín og maðurinn hennar voru svona tiltölulega nýhætt saman
1: já
0: þannig að ég fælti henni skilabóð frá fyrrum tengdamömmu systir minnar bara hæ og hún svona góð og ljúf og rosa góð kona hún bara hæ, heyrðu, ég hérna taka átti smá leik hérna einhver ásatíð og bara setja alls konar símanúmer hjá fólkinni kringum okkur í og ekki bara henda þér í pottin og sjá hvað setur eitthva og ég bara jú guð og hún byrjaði sko samtalið á hæ og sendi svo hjarta og sendi sem þetta 20 minnur ert ekki alveg góð og ég eitthvað guð jú okkur svona því ég var eitthvað svona ómagandi hún er að spyrja út í þeirra hætt saman og þú veist
1: þetta
0: síðan kem bara þú veist einum hálfum tíma seinna bara herðu bara þú vannst bara hérna hvert að ég senda reikningin eða hvert að ég senda þetta ég alveg völum að monta mig við deyti mitt og hann bara þetta er skam Jóna þetta er skam ég bara nei og þá fatta ég því moment þetta er skam og ég var svo vandræðlega að ég fór bara að ljúga
1: Er þetta með inneignin á fyrirtækinu?
0: Já
1: Ói, Jóna
0: Þannig ég fór bara að ljúga bara jú, ég komin með þetta Þetta bara inneignin að hann á ásatíðinni hjá þessu fyrirtæki hann sem þetta vinnur í þessu fyrirtæki
1: Og fyrirtæki ætla að gefa þér 800 króna inneign fyrir mat Og þú bara, what?
0: Já, ég, þú veist, þetta ekki hægt, sko
1: Líka, þessi kona hafi verið að vinna þarna? Einmitt
0: Já, þetta bara
1: Eldri kona bara
0: Já, þetta bara rugg, sko Og ég, hérna, þetta var mjög vandræðlega, sko En í dag, svona, þá var hans að hafa augun opnari
1: Já, einu sinni þá, hérna Mæti ég fram til móður mínar Og ég horfi svona á hana með hendurnar úti og segi Mamma, ég er ríkur Og hún bara nú Ég var basically bara farin að segja við hana Bara, heyrðu, lokaðu veskinu Ég séu mér að restina Þá var ég á leikjanet.is Það var alltaf svona ad spaces fyrir ofan leikinn og þar stóð Þú hefur unnið miljónir Íttu hér til að sækja vinningin og ég náttúrulega bara kef fram og ég sagði eina sem ég þarf er bara að fá kreditkort á upplýsinga þennar þínar og það verður bara lagt inn á þig og ég fæ þá bara peningin Mamma svona þarna kom mamma segir eitthvað svona já, kemur krútlega mamma og hendur ég bara elsku Guðjón minn og tiggi gefur mér þá lexi internet scam og mér datt ekki í hug að það væri lígi ég bara það stendur hérna að ég hefði unnið miljónir af hverju þau að ljúga því hvað græða þau á því kreditkort á upplýsingarna mínar
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart
3: Bónus deild kvenna byrjar á morgun Mætum á völlin KKÍ
4: Gaspumpur á lok og hlera Gott úrval á góðu verði Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16 Bílasmiðurinn.is
5: Sjóðheit, Daggo, Ískóð, Pepsi Max El Gringo, Suðurlandsbraut
6: Brókusbrautun fyrir alla Tan.is
7: Sumarið tíminn Þú far vinnupallinn hjá okkur Vinnupallar, vaffpallar.is
8: Hlusta á leiðinni heim. Trafíkin.

0: með svona heimilisverk þykist ekki sjá svona þangað til að kona en bara svona já, ok, ég skal bara græða
1: Já, ég verð aldrei einskilin
0: Já
1: Vona hún sé ekki að hlusta Baðherbergið
0: Er það?
1: Ég hata bara helvítis baðherbergið
0: Er það?
1: Já, þetta svona eini sameiginlegi hlutur sem við konan sko, því að við pössum rosa vel saman upp á það að gera við Ég, mér finnst næs að gera sumt á heimilinu sem henni finnst hundleiðilegt og öfugt Þannig að virkar rosa vel á þann hátt En það bara svona Þegar að kemur á baðherberginu þá horfum við bara okkur stanna bara
0: En nú býr þriðji einstaklingur með ykkur
1: Já
0: Veist, getur hann ekki bara að séð baðherbergið?
1: Nei, nei, nei
0: Akkur ég
1: Akkur ég Ég var aldrei tekið til heima á sér Aldrei til, aldrei gert með heima
0: Í alvöru?
1: Ekki einu sinni
0: Í alvöru?
1: Ekki einu sinni
0: Ef þú myndir segja við hann bara núna, heyrðu Nú bara rífðu gang Þú þrýfur alltaf baðherbergið Tvisari viku
1: Þá hvað?
0: Myndir þú gera það?
1: Nei Ég og konan eru bara flott í þessu
0: Er það?
1: Við græjum þetta bara Við erum bara með Við sjáum svolítið þetta bara En þú sjálf, veist, hvað svona
0: Henda ruslinu Já
1: Ó nei, ég þarf að fara út í fest loft
0: Nei, út af því að þetta rosa mikið flokkuna kæra Það aldrei pláss í ruslafötunum
1: Ég hata þessu almenna svo ruslið
0: Ég veit að ég er að segja
1: Þessu,
0: þessu vegna nenni ég sig ekki út af því að það er einhvernig Alltaf þegar ég kem upp í tunnurnar Ég er búin að hafa fyrir ykkur sér taka allan snjóin af tunnunum Til þess að opna þér skilur Það er að fullt Út af því að það er bara helvitis hálf fatan sem
1: Nei, bara,
0: er fyrir almennt svo
1: eitt
0: fjórði
1: já, ég var að fara í gær með svona síðasta pokan sem að kemst og svo tróð onni og þegar ég tróð öllu onni þá kom svona loft tilbaka sem viffaðist framan í mig og ég fekk svona fyrirlega þennan sko þetta var alveg ógeðslegt svo er svona svo þakka ég kærlega fyrir þetta lífræna rusl
0: já.
1: Er eitthvað Jóna Margrét ógeðslegt

0: ógeðslega en þetta lífræna rusl.
1: Nei.
0: Því líkur viðbjöð, svo opna maður þetta.
1: En hvað gert við þetta?
0: Það einhverju ykkurlega étandi þetta. Það hlýtur að vera, fara bara beint í næsta pulsupakka.
1: En af hverju líður mér þessa ruslabíllinn, hann endur svo öllu bara í eitt all.
0: Það bara bull. Af því að hann kemur, hann fyrt tekur, þú veist, sikkort, tekur hringin og tekur almenna, svo ja. Miðvikudaginn tekur hann hringin og tekur pappa. Og ég var ekki til að vera í sem helvítis bíl, daginn sem að lífræna er tekið.
1: Nei, ég væri
0: saman þjappaður saman þjöppu punkár og svona blautadóti sem var í vaskinum og ananas og ég bara ekki til í þetta. Ég bara ekki til í þetta.
1: Þetta er ógeð.
0: Nú ákvað ég að hérna vorum við saman í svona vinahópaferð helgina og svo vorum við að þrýfa saman öll í gærmorgun. Fílar reyndar að Andri Frey Björnsson hefði bara farið.
1: Já, hann vaknaði bara snemma og fór áður en allir vöknu þannig að hann vildi ekki að taka til.
0: Ég spurði hann í gær. Við vorum alltaf einn í gær að tengu viðtölu í eitthvað svaka voða. Þá hérna sagði við hann eitthvað svona, já þú fegst nú heldur betur rós fyrir helgina. Hann, já eða ekki? Jú, fólk var meirt yfir því hvað þú ert duglegur að taka til. Já, hvað menur við? Ég eitthvað, æ, bara heldur þægilegt að vakna snemma og fara heim. Ég þreif allt eldhúsið. Það var ekkert búið að taka til í eldhúsinu. Ekkert.
1: Nei, þetta er svo fyndi.
0: Ég held að ég hafi gengið.
1: Það fær einhverja dósi til og svo þegar ég labbaði inn í eldhúsi eftir að hafa búin að taka til, það var bara ruslapóki á gólfinu
0: já,
1: og klístur
0: já,
1: á borðinu.
0: Já, það var ekki eins og búið að þrýfa af borðinu eða setja í vél eða henda.
1: Nei.
0: Er þetta unglingalegasta sem til er? Þetta er svo atriði í dagvaktinni þegar hún kemur inn á Ólaf Ragnar í byrjun. Það er allt í drastli. Ég gefi þúsund kall og sé drastl. Allt í drastli.
1: Ég ætla nú alveg að fá skjóta þig þá tilbaka. Já.
0: Fyrir hvað?
1: Ég var heldur ekki sátt í því í gær, Guðmund Smári.
0: Af hverju?
1: Vegna þess að þú og konan eru búin að vera þarna að þrífa með okkur og já. Það var ekki búið. Það er miskilningur, leið mér að klára. Uh-huh. Það er miskilningur hjá ykkur strákunum í þessum hóp að hérna þið bara svona, þú veist, það er svona það er að fara undir lok en það er ekki allt búið. Þá eftir að tæma grillið, þá eftir að klára skúra, þá eftir að fara með ákveðnum hluti og svona fara með rusli og svona, þetta er ekki búið.
0: Já.
1: Þá finnst ykkur og svo gott og svona, já, er þetta ekki bara verið að komið að er þetta ekki komið?
0: Já, rétt, rétt.
1: Og ég svona horfi á okkur og segi, jú, þetta er ekki ruslið, þá meði fara núna.
0: Já.
1: Tókstu ruslið?
0: Fyllti bílinn á ruslið?
1: Nei.
0: Nú?
1: Neips.
0: Af hverju segirðu það?
1: Út af því að ruslapókarnir voru eftir.
0: Það voru fleiri ruslapókar?
1: Neips. Það voru tveir ruslapókar. Þeir voru eftir.
0: Ég var búin að fylla fullt sjálfur og setja í bílinn.
1: Nú, hvaða rusl tókstu?
0: Þú voru eldhúsinu og allt.
1: Það var ekki, það var ruslapókarnir voru ennþá
0: út að plapar. Ok, ég var ekki að skoða hvaða rusli tók.
1: Nei, það var rusli sem, þú tókstu einn póka.
0: Tvo.
1: Hvernig póka?
0: Ruslapóka.
1: Það var svona bónuspóka.
0: Nei, tvo stóra ruslapóka. Og setti í bílinn. Ég sverða.
1: Mörgjast.
0: Og það er ennþá lyktin í bíl.
1: Ok, gott.
0: Og gott.
1: Já, bara gott út af því að
0: Varst þú í gær? Já, sagðist þetta að taka rusli en gerði það ekki.
1: Já, út af því að rusli var fyrir utan ennþá. Já.
0: Ég sagði líka, út af því að við ætlum að taka meira rusl og ég sagði nei, það kemst ekki meira fyrir í bílinu fyrir rusli.
1: Já.
0: En annars hefði við tekið meira
1: bara, mér fannst þetta bara svona sömum þarna, það voru sömum þið, flott, ég, bara gott að ég tóku ruslið gott að ég gerði það síðan verður þetta oft svona hérna þetta verður oft svona metingur hver á að taka ruslið
0: já, já.
1: Og hérna og það er svo leiðilegt sko.
0: Veist, mér finnst það ekkert mál
1: nei ég er að segja þetta, þetta er svona hver ætlar að taka ruslið hver ætlar að gera þetta, hver ætlar að gera gerð þú það, þú ert að fara, já. Takk þetta bara þá ef þú ert að spyrja, þá getur þú bara settið í þinn bíl
0: 100%
1: að því það, þú veist, þetta hérna, svo, alltaf svo fjórir byrjar að setjast niður það gerist oft í bústa fyrir líka skilju og það er alltaf svona tveir sem eru bara svona hangandi blöðurur þegar allir að taka til og það voru tveir þannig í okkar hóp í gær sem eru bara svona hanga, færa dós svona til
0: já,
1: og taka
0: bíða
1: til
0: bíða eftir einhver annar setana sko í pokan
1: já, þetta er svona, þú veist, ég kannski er að þurrka borði og það er svona eitt sem er að koma á lyftinni dós og ég geti þurrka undir dósinni ég er svona farð að gera
0: en ég var drullu duglegur í gær, því ég tók allt eldhúsið
1: já, þú varst mjög duglegur og þú svona, hérna þegar þú nennir ekki að vera einhvers þar þá svona viltu rumpu svo af
0: já, já. Að því að þú veist, það þýðir ekki að því ég er sammála og ég hef verið þessi strákur mjög oft
1: já,
0: bladurran sem er einhvern veginn heyrðu það að taka til, ég er að pissa
1: já, hún veit sem hvar bara í klukkutími gær
0: já, var einn dag hérna já, hann var fasturinn á salerni og það heyrði enginn
1: kallaði
0: í honum
1: bara.
0: Ég veit að ég heyrði í honum, ég var slútið að hunsa hann líka en sko,
1: Pappi sem er smána að kúka
0: Búna að skýta í sig og bíða eftir einhver komi og halda Er eitthvað hérna? Og ég held að, já, viltu koma með eitthvað? Og þögn Nei, og svo hérna, en ég var alltaf þessi gaur En svo er bara málið Ég ætla að fara alveg hinskilega gegnum þetta, ég var þessi gaur En í dag nenni ég ekki, að því að þú fær skýta á þig Það verða allir ósáttir
1: út Talað um þig
0: Það talað um þig, það var talað um Andra Björnsson og hvað hann var ógíslega duglur og taka allt eldhúsið En svo er málið nefnilega, þú veist, þú verður að rumpus af Mig langar heim
1: Og málið er að ég gleypi engum heim
0: Nei, ég veit
1: það Harðstjórinn Margrét
0: En svo kemur moment Við sem að ræða þetta moment og reyla að finna bara hérna, finna orðið yfir það en það gerist í svona momentum að það eru bara einhverjum fjögur fimm lítil hlutverk eftir en svo að skúra og tæma grillið sem engum kallmanni ditt í huga að gera þannig þegar ég sá því skúra í gær þá horfði ég yfir og hugsaði það væri ekki hægt að gera meira að því ég veit ekki betur þess vegna var ég bara, herri, við tökum bara ruslu og förum en þarna þarf ég skipulega Margréti sem er bara, guðan, hentu rusl úr grillinu, já, ekki málið þá bara fer ég í það
1: Já, en þetta er svona, þetta er svo flók, þetta er svo fyndi moment vegna þess að þið komið þarna allir pjakkarnir upp að mér eitthvað, já, er þetta ekki bara fínt er þetta ekki bara fínt og þá er svo leiðilegt að vera eitthvað
0: nei,
1: að þú styrir kannski komnir bara í útiskona úlpunnar og bara er þetta ekki bara flott eða Aron búin að taka hátalarnar við vorum alltaf að hlusta tónlist búin að taka hátalarnar út skilur og búin að slökkva honum og þá er svo erfitt að vera eitthvað þá eftir að tæma grillið þið sjáu hérna ruslið á pallinu þá eftir að fara með það þá eftir að gera þetta þá eftir að tæma hérna úr skúringadæminu þá eftir að skilur loka öllum
0: gluggum
1: Það er leiðilegt
0: Það er nefnilega akkurat
1: Það er áfram og... fínt að hafa eina frekju Margréti á kantinum sem segir ykkur til
0: Þú gerir það nefnilega En við eigum ekki nema rétt rúmlega smá tíma eftir kom eftir smá stund

0: fór og fann svona algengustu lygar sem fólk segir í atvinnuviðtölum til þess að virka kannski hæfust í starfi.
1: Yes, ok.
0: Og mér langar svona aðeins að bara þetta er bara já eða nei, hefur þú sagt þetta í atvinnuviðtölum?
1: Ok.
0: Ég er mjög skipulagður.
1: Já, ég sagði.
0: Hefur ég alveg sagt það?
1: Öllum atvinnuviðtölum sem ég farið í hef ég sagt því vera mjög skipulagður.
0: Ég er ekki reynast, ef að þú myndir koma í atvinnuviðtölu til mín þú myndir segja að þú verið mjög skipulagður, ég myndir segja nei, þú ert lygari, ég sé það á þér, þú berða með þér að vera ekki skipulagður.
1: Nei, nei, ég segi það nú
0: ekki
1: alveg.
0: Ég er ekki meina illa meint, þú veist, ég meina ég berða með mér að vera skipulagð. Þú sér það, skilur við. Þú veist, ég berða með mér að ég sé kvíðin, þú berða með þér að þér sé smá sama, skilur við.
2: Já, ég.
0: Ertu einlægur?
1: Nei, ég er 100% einlægur.
0: Allir segja mig það að þú berða ekki með þér að vera óskipulagður.
1: Sí, ég veit ekki hvernig það bara alveg að horf, sko, tala um að vera beraða á sér að vera óskipulagður.
0: Það horfir enginn á Guðjón.
1: Það ekki bara líður þetta svo hálfviti.
0: Nei, en það horfir enginn á Guðjón Smára hérna og bara vá, þessi er með dagbókinu Axel Skjali alveg bara á blússandi.
1: Já, ok.
0: Ok.
1: Hefur þú sagt þetta?
0: Já, mjög, alltaf, ég segi alltaf þessi mjög skipulega.
1: Ok.
0: Ég er svo astna, veistu hvað, þegar ég fyrir hérna atvinnuviðtöl, þetta er eitthvað sem ég lærði því að rosa ung.
1: Já.
0: Ég er búin að segja þetta í öllum mínum atvinnuviðtölum og hérna alltaf fengi vinnuna og hérna og það held ég að sé út af þessi tryggsi. Það er sko þegar þau spyrja svo kost og galla.
1: Já.
0: Og byrja ég að segja gallana.
1: Já.
0: Segja ég nú get oft nei, kostina, já, ég er skipulögð og ég ber mikla ábyrgð og hérna og því ekki væntu starf mitt svo byrðum galla. Maður vill ekki vera eitthvað, ég er löt og ég er oft feik. Og þá segi ég sko, já, kostinni mínir eru líka mínir gallar, sjáðu til. Vegna
1: já.
0: Þess að það getur alltaf farið í öfga.
1: Já.
0: En næstu fyrir að fólk lýgur hvað mest undir í atvinnuviðtölum, það er að vinna best undir álagi.
1: Já.
0: Hefur þú sagt það?
1: Já, ég geri það líka.
0: Já, þú reyndi að gera það. Stærsti veikleiki minn er að ég er of mikill fullkomnur á sinni. Þetta segir enginn, er það?
1: Ég hef aldrei sagt þetta, sko. Ég hef alveg sagt, þú veist, ég kom með eitthvað svona leikri talað þú veist, já, þegar ég geri hluti þá vil ég bara gera það vel.
0: Já.
1: En svo kannski bara gert hlutina illa.
0: Já, bara drull. Þetta hérna er líka ein. Ég er ekki djókað. Þegar þú sást mig í þetta er í fyrsta skipti núna sem ég er í starfi sem ég bara svona
1: Þetta er fyrsta starfið mitt sem ég legg 100% metna því.
0: Já, í hinum starfanum þá var þetta alltaf mitt bara eitthvað, vinnan mín skipti mér svo miklu máli en inn því end of the day þá er mér alveg sam.
1: Já, já.
0: Og ég veit ekki hvort sér ránt að mér að segja þetta.
1: Nei.
0: En fyrirtæki sem ég var kannski að vinna hjá og ég var bara svona, þú veist, eða þetta er að loka morgun, þú veist.
1: Mér var drull. Ég basically fengi bara 2-3 frídaga og hann myndi fá nýja vinnu.
0: Já,
1: það er ángur bara geti ekki meira sammála.
0: En ekkit alls það er sko.
1: En auðvitað að tengja allir við það.
0: Já,
1: er
0: það ekki.
1: Að ef að vinnaði myndi bara loka, þá væru bara,
0: ok. Það er svona átti ég alltaf svo erfitt að voru alltaf, á öllu mínu vinnustöðum var alltaf einhver svona, allavegana, starfsmaður sem var bara, bara fyrir hagsmunni fyrirtækisins. Bara hann kannski fékk sér appelsínu glas, bara appelsínu juicy glas og skrifaði það á sig.
1: Já, já,
0: og ég er svona hey vinur, þú ert að vinna hérna á alltaf lágum launum, þú veist, vaktin er búin að vera þreir klukkutíma lengur en átt að vera.
1: Þú mátt alveg fá eitt appelsínu juice.
0: Taktu fernuna bara heim,
1: já, skilur við. Já, og þegið.
0: Þú veist, það var alltaf svona sumir starfsmenn sem voru alveg bara svona óhefðbundið mikið heiðarleik.
1: Of loyal.
0: Of loja.
1: Þetta er svo, já, félagið minn, sko, hann vildi frekar að ég myndi missa hendina í einhverju, hérna, fiskvinnslu, svo að myndi ekki fiskur fara til, hérna, svo myndi ekki, svona, svo 1% af einni sendingu myndi ekki fara kortur og seint.
0: Já, mitt.
1: Þá frekar ekki þá rauðatakkan í svona, já, það er enda neyðarhnappurinn, já, þá stoppar allt framleiðsla, hendina á mér er kramin undir einhverju tæki.
0: Einmitt.
1: Heldur þú ætla að hætta hendina á mér fyrir einhverju fiskisendingu? Þetta er lagi heima hjá þér.
0: Næsta.
1: Líki ruggla liðmaður.
0: Ég veit það. Næsta hérna, næsta algengal í atvinnuviðtölum eru launin skipta mig ekki máli. Svona, já, launin, já, nei, já,
1: ég er bara gaman að vera rítari.
0: Já, mér finnst bara gaman að hérna
1: gaman að rita.
0: Já.
1: Sko, Jóna Margrét.
0: Og draumur minn líka lýgin, algeng lýgin er þetta bara búið draumur minn lengi. Og draumur minn lengi að fá að vinna á bókasafni og...
1: Sko, ég verð að spura hvað er mikið eftir.
0: Mjög margar, ég var halda áfram með þetta morgun.
1: Já, því að þáttun er bara búin.
0: Já.
1: Því mér langaði að enda þetta á lokalagi.
0: Já.
1: Ég vil byrja því að þakka samstags aðilum okkar American Bar. Ég vil vera þar. Hvar? American Bar. Sólbaðstofunni Smart og Æsver kærlega fyrir að halda þessum þætti uppi enn eina vikuna. Það mánudagur glæn í útvarsvika, heyrjumst aftur á morgun á slæðin klukkan 2. Takk kærlega fyrir okkur í dag.

0: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
1: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
3: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
2: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
3: Ha?
2: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
3: Ég skil ekki.
2: Og þetta er alltaf bara svona get straight gæja, skilur við.
1: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
0: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
5: Bókaðu stund. Fyrir áföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg. Bókaðu stund fyrir bók.
6: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
7: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero. Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

0: sjö til tíu.
1: Kom hérna fyrir í sumarinn Óskar Borgþórs, sló í gegn rækilega þar, hann er mættur aftur og það í spelkun.
2: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg öðrun en að hlæja fyrir mig?
3: Já. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfið við TAM.is, Subway og World Class.
4: Þú færð vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: skipti á Íslandi Glacier Fight Night Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardugum þann 3. oktober Glacier Fight Night Alvöru íslenskt bardagakvöld Miðar á moment.is
1: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
2: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú fær vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Komdu vinnufélögunum á óvart með veislubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
5: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
6: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Bjór í frosinni könnu og bestu kjúklingavængir í heimi. American Bar, Austurstræti.
8: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
9: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Músíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni, en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð.
2: Fyrir strák?
3: Já.
2: Ég elska líka að tala um í trafíkinu um daginn.
3: Sko, hann náttúrulega bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En já, við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Psst, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
5: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
6: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
7: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
8: El Gringo. Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, Skeifunni 17.
10: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
11: Vantar fjölskylduna sameiginlegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínigolfi. Mínigarðurinn, meira gaman, saman.

0: 1 í Topp Tónlist. Topp Tónlistastöðin. FM 957. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin er björt. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
1: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
2: Þú færð valið og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
3: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech Öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: tónlist á FM 957.
1: Hvað er það versta sem að gæti skeð? Ef þú færir heim og ég fengi að fljóta með.

0: tvö til fjögur á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf vera að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þið.
0: Hæmi og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku. Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
5: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
6: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
7: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.

0: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðieyju. Bókaðu stund fyrir bók.
1: Perlu hvít, nætur blátt, glóandi gilt, stjörnugrátt, náttúrulegt títan, brons, Apple Watch 12, epli, laugavegið 182, epli smáralind, epli.is.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Í dag happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika bar, Austurstræti.
4: Vinahópurinn hefur rætt að þið þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið minigolf í minigarðinum.
5: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
6: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
7: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
8: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. Goldclass.
9: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
10: Framundan býða haustlæðir og lækkandi sól en líka mögnuð haustaskrá á sín.
11: Maður að syngja þetta og kemur þetta.

0: 7-10.
1: Eru þeir ekki mjög út? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang. Ég er ennþá að vakna og svo þegar að maður er loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman, þá er maður beðin að fara.
2: Fyrir 24 minnir loftinu, sko.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
3: Indvest í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girnilega máltíð á einfaldan hátt.
4: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
5: Arbesko Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
6: Hópefli, að því að stundum þar samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækkun. Mínigolf og bíla, mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
7: Lúkið er ekki klárt fyrir en skattið er komið. Sign, sign.is.
8: Let's get it back, let me get back to the
9: FM 957.

0: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldhúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is.
1: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
2: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með Olgu í tjaldi. Bókaðu stund fyrir bók.
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
6: Lægsta verðið á Selfossi á Suðurlandsvegi. Orkan.
7: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni, en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð.
2: Fyrir strák?
3: Já.
2: Ég elska líka að tala um í traffíkinu um daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En já, við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Kæru vinir, ég heiti Geir Ólafsson og ég vil bjóða þér á töfrandi stund í Gamla Bíó. Í ár fögnum við stóramæli. Las Vegas Christmas Show 10 ára. Við ætlum að fagna þessu áfanga með stæl, lofaðum ógleymanlega kvöldstund, frábæri gestasöngarar og rísandi stjörnustíg og svið. Heilt og sveiflukennt jólaskap tryggt. Tryggðu þér miða strax á miði.x.is.
5: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
6: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
7: Markvelunaður í Karó Barnabístólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
8: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is. Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
10: Kvöldmatur rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan í raun.

0: gegnsæi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
1: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapóteki Lyfjavers. Lyfjaver.is.
2: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
3: Svansvottaðar moppur, klútar og hreinsiefni. Lausnir sem spara tíma og standast strangar kröfur umhverfisvænni rekstur. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Selleri safi. Safi sem lætur þér líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
7: Góðnótt, strákar mínir.
8: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á sýn

0: Pop tónlistastöðin
1: Yeah, FM 957
2: Ég var heitan að geggja að gælu ekki að
3: Já, ok, sem við meir
2: Hún á ríkan pabba og ég er bara að flytta inn með
3: Strax
2: Já, en ég skal segja hér hans frá þess

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara komið bara, ég, það hefur verið sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta galið. Það alltaf vera að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þið.
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Það komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. október. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðu miða á moment.is.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
7: AirPods 5. Betri hljóðinangrun, betri hljómgæði, betri rafhlaða. Epli, auga við 182, Epli Smáralind, epli.is.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
10: Haustútsala í Vitt flísaverslun, 30-70% afsláttur, mikið magn á lager, vitt.is.
11: Skemmtun framöndan, komdu í brúnkusbrautin, tan.is.
12: Nú er skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
13: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
14: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.